0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici gremo na rajski pobeg z Urošem in Tjašo. Mednarodni duet Gili Travangan je poklonil točku, na katerega se vračata od začetkov skupnega ustvarjanja. Uroš in Tjaša se podajata ob tem v dolgo vroče poletje, ki ga boste zaključila z jubilejnim koncertnim spektaklom v Hali Tivoli, s pesmijo in idiličnim videospotom, ki sta jo sodelavci že po zimi ustvarila na razdalji 12 tisoč kilometrov. Gili Travangan je njun prvi duet, pri katerem sta združila moči z indonezijskim pevcem Chip Skyjem. Prvič v 10 letih dueta Uroš in Tjaša imava končno tudi midva duet z nekom drugim, sta ob tem povedala. Ali pa se temu že reče tercet, se sprašujeta. Z nami Uroš in Tjaša o te nove pesmi delita navdušenje nad rajem na zemlji, ki sta ga prvič odkrila leta 2016 na njunem prvem skupnem potovanju, potem pa sta se tja vrnila 2023. leta s prvo hčerko in novembra 2025 ob povečanju družine z obema hčerkama. Tako življenje, ki je navdihnilo novo skladbo Gili Travangan, ki je seveda dobila ime po istoimenskem indonezijskem otoku, razkrijeta zakonca Steklasa. Leta 2016 pa sta na temo točko torej spoznala domačina Čočkija. Bil je skrbnik nastanitve, kjer sta bivala. Imel je kitaro, hitro so postali prijatelji in potem so tudi ostali v stiku. Zato sta si pri tej skladbi zaželela, da del pesmi odpoje prav on. Njun del so posneli v Ljubljani, no njegovega pa na Gili Travanganu. To je sicer tako majhen otok, da ga prekolesariš v 45 minutah. Na otoku ni motornih vozil, le kolesa, kočije in električni skuteri. Ja, moramo priznati, sliši se precej rajsko. No, potem so vseeno našli snemalni studio, so ga najeli in Čočkiju sporočili, kdaj se nekako dobijo tam. Potem pa ima je dan pred snemanjem sporočil, da ima gripo in da ga žal ne bo. In potem je nastala panika, sta povedala Uroš in Tjaša. Kaj pa boste zdaj? Menda se nista pripeljala na drug konec sveta, da bi ideja padla v vodo. No, Uroš in Rok Maver sta se usedla na skuter in se zvečer, ko je pri dobesedno vsakem lokalu, restauraciji, res dober bend, ki igra v živo, odpeljala iskat novega pevca. In tam sta navdušena našla Chip Skyja, ter se z njim dogovorila, da naslednje jutro pride v snemalnico in z Urošem in Tjašo posname pesem. No, res je prišel, vidno utrujen od nočnega špila, sta ob tem povedala, a je odpel z odliko in med snemanjem so se res zabavali. Menda pa je bila to tudi Chip Skyjeva prva studijska izkušnja. No, zdaj pa že prisluhnimo. Uroš in Tjaša ter Chip Skyj, Gili Travangan.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Počitnice poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Sredotrica. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška mala pleše.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali. Nebeški Wi-Fi. Nedelja svete trojice. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor van veruje, se mu ne sodi. Kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.
1: Komentar v Sveti Trojici skriti človek. Praznik Svete Trojice, ki ga obhajamo v nedeljo po Binkoštih, želi najprej spomniti na to, da se je razodevanje Boga po Binkoštih, ko je nastopil čas Svetega Duha, zaključilo v razumevanju, kdo je Bog. Na vprašanje, kdo je krščanski Bog, se je izoblikovalo stališče, da je to trojedini Bog, kar pomeni en sam Bog v treh osebah. Zakaj je to pomembno? Zato, ker se s tem pove nekaj zelo pomembnega tako o Bogu kot o človeku, ki je ustvarjen po Božji podobi. Enost Boga kaže na to, da ima Bog določeno individualnost, določen jaz, kakor se je razodel v stari zavezi. Jaz sem, ki sem. Takšna podoba Boga bi lahko pomenila, da gre za vase zaprto in vase zagledano bitje, nekakšen Božji egocentrizem. Potrditev za to bi lahko našli v Svetem pismu Stare zaveze, ki večkrat govori o Bogu kot o ljubosumnem Bogu. Ker je Jezus svoj odnos do Boga očeta ves čas razumel kot odnos med očetom in sinom, je s tem nastopil dvojinski odnos, jaz in ti. Če bi nadaljevali starozavezno opredelitvijo, bi lahko rekli, jaz sem, ki sem, je prišel in se učlovečil v Jezusu Kristusu. Ker pa Jezus Kristus kot človek umre, se postavi vprašanje, kaj zdaj? V tretji stopni razodevanja Boga se ta predstavi kot Sveti Duh, ki ima po eni strani vlogo ohranjanja spomina na že razodeto, po drugi strani pa omogoča nadaljne razodevanje v občestvu verujočih, ki izpovedujejo vero v enega in trojedinega Boga. Tako prek ednine in dvojine pridemo do množine, do bitja, ki je bitje odnosa in to kakovost deli naprej s človekom in s celotnim stvarstvom. Na Binkoštni ponedeljek je papež Leon XIV. Objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Magnifica Humanitas, veličastna človeškost, v kateri veliko prostora posveča pravemu odnosu do digitalnega sveta. Ena od uvodnih misli pa pravi tako. Socialni nauk cerkve nas vrača k jedru naše vere, k skrivnosti živega Boga, ki se je v Jezusu Kristusu razodel kot občestvo oseb, Oče, Sin in Sveti Duh, kot ljubezen v odnosu, ki se medsebojno podarja in se razodeva svetu. V njem se skrivnost človeka resnično razjasni, kajti njegova človeškost je popolnoma svobodna, odprta za druge, sposobna graditi solidarne in lepe odnose ter usmerjena v popolno daritev samega sebe. V središču krščanskega pogleda na človeka stoji veličastna trditev, da sta moški in ženska ustvarjena po podobi in sličnosti trojedinega Boga. Vsak človek je po svojem bistvu usmerjen v odnos in ga je Bog zamislil ter hotel za občestvo z njim, z drugimi in s celotnim stvarstvom. Izpostavimo tri vidike, ki so pomembni za razumevanje tega, kaj izhaja iz vere v trojedinega Boga. Prvič, v Bogu vlada odnos ljubezni, ki v polnosti razodeva, kaj je človekova resničnost. Drugič, Bog je po Jezusu Kristusu popolnoma svoboden, odprt za drugega in s tem za daritev. In tretjič, moški in ženska sta ustvarjena po podobi in sličnosti trojedinega Boga. Tako imenovana skrivnost Svete Trojice torej ni skrivnost v tem smislu, da o njej nič ne vemo in nič ne moremo reči. Podobno velja za vsakega človeka. Drugi človek nam je skrivnost, vendar ni taka, da drug o drugem ne bi ničesar vedeli in česar mogli povedati. V Bogu samem je temeljno gibalo, energija in zakonitost delovanja to, kar razumemo pod besedo ljubezen, ki sproža, oblikuje in zaznamuje odnose. Brez ljubezni ni mogoče živeti, kakor tudi ni brez odnosov. Kot je pela Moni Kovačič, brez ljubezni mi živeti ni, srce mi moje to velji. Ta resničnost velja tako za Boga kot za človeka. Ljubezen pogojuje življenje in življenja ni, če ni ljubezni. Tako kot Bog ustvarja iz ljubezni, tudi človek ustvarja tisto, kar nastaja iz ljubezni. Druga Božja lastnost je svoboda. Seveda ne v smislu, kot se danes prepogosto razume, da lahko človek dela, kar hoče, kar se mu zahoče in kar mu ugaja, ne da bi se oziral na druge. To ni svoboda, ampak zasužnjenost z lastnim egoizmom. Božja svoboda je odprtost za drugega, za človeka. Zato Bog stopi v proces človekovega odrešenja. Bog se v ljubezni svobodno razdaja in k temu je poklican tudi človek. Tretji vidik, ki ga izpostavi papež Leon v okrožnici, je poudarek na moškem in ženski. Ne da bi izrecno omenjal teorijo spolov, odgovarja na sodobne trende, ki zagovarjajo svobodno in poljubno določanje spola. Bog stvarnik je ustvaril dva spola, zato da sta rodovitna, da sta nosilca življenja, tako v medsebojnem odnosu, kakor tudi v potomcih. To sta dve najbolj naravni človekovi želji. Odmikanje od tega načela ne vodi v življenje, ampak v smrt. Vprašanja ljubezni, odnosu in rodovitnosti, ki izhajajo iz dejstva moškosti in ženskosti, ne more nadomestiti nič, niti umetna inteligenca. Zato je še toliko pomembnejše, da v naši digitalni dobi podpiramo pogled na človeka, ki nam ga ponuja Sveto pismo in ki se razodeva v skrivnosti Svete Trojice.
2: Morda ste preslišali.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2024 je bilo leto zaključevanja za Silo Trica. Obenem potem uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, zgodilo v Mariboru, ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju ter zaklical Miška mala pleše.
6: Miška, Miška mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocop.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi PE Agro.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi Winplant. Kmetijska zadruga Ptuj.
4: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
5: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.

0: 46,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate radio Slovenske Gorice. Novice radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice radija Slovenske Gorice. V izraelskem letalskem napadu na policijsko postojanko v bližini Han Junisa na jugu območja Gaze je včeraj bilo ubitih 5 palestincev, še 17 ljudi je bilo ranjenih. O najmanj 5 ubitih palestincih poročajo tudi iz drugih delov Gaze. Na območju Gaze je od oktobra lani uradno v veljavi prekinitev ognja, a se izraelski napadi in oboroženi incidenti kljub temu nadaljujejo. Izrael in Hamas se medsebojno obtožujejo. Kršitve premirja. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu, na katerih so volivci že tretjič v 16 mesecih izbrali svoje predstavnike v parlament, je glede na izide vzporednih volitev stranka premijeja Albina Kurtija osvojila največ glasov, več kot 40%, a to ne pomeni večine v parlamentu. Opozicijski demokratska stranka Kosova in Demokratska zveza Kosova sta prejeli nekoliko več oziroma nekoliko manj kot 20% glasov. Za podporo več kot 2 milijona volilnih upravičencev se je sicer potegovalo več kot 20 strank in zavezništev. Volitve pa so potekale v času naraščajočega nezadovoljstva volivcev zaradi dolgotrajnega političnega zastoja v državi. Začenja se 11. teden Kemijskega inštituta, v okviru katerega se bodo vse do sobote zvrstila številna predavanja, okrogle mize, delavnice za otroke ter vodeni ogledi laboratorijev. Osrednji temi letošnjega dogajanja sta 80. obletnica delovanja inštituta ter tehnologije za večjo odpornost družbe. Program se bo začel s pogovorom o kemiji in dediščini medu ter okroglo mizo o vlogi znanosti pri razvoju Ljubljane. Med osrednjimi dogodki tedna bodo tudi razprave o shranjevanju in pretvorbi obnovljivih virov energije in mednarodni znanstveni simpozij, na katerem bodo predstavili Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije v Kisovcu, ki ga bodo v petek tudi uradno odprli. Teden pa se bo zaključil v soboto z dnevom odprtih vrat. Mariborski mestni svet je sprejel spremembe odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta energetske sanacije občinskih objektov. S tem so uskladili seznam stavb, ki bodo vključene v prenovo s predhodno potrjenim investicijskim programom. V okviru projekta bo energetsko prenovljenih 16 objektov, med njimi več osnovnih šol, vrtcev in drugih javnih ustanov. Na seznamu so osnovna šola Angela Besednjaka, osnovna šola Borcev za Severno Mejo, podružnična šola Košaki pri osnovni šoli Fran Rozman Stane, osnovna šola Toneta Čufarja ter svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. Prenove bodo deležni tudi številni vrtci, med njimi enote Vančka Šarha, Smetanova, Poljane, Lupinica, Mišmaš, Pristan in Radvanje. Projekt bodo izvedli po modelu javno-zasebnega partnerstva, njegov cilj pa je zmanjšanje porabe energije, nižji stroški obratovanja ter izboljšanje energetske učinkovitosti in bivalnih pogojev v javnih objektih. Gre za enega večjih energetskih projektov mestne občine Maribor na področju izobraževalne in socialne infrastrukture. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.

0: Vremenoslavci pravijo, da bo danes sončno in precej toplo. Najnižje jutranje temperature so res da precej visoke, od 12 do 17 stopinj, najviše dnevne pa bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo večji del dneva sončno, v severni Sloveniji bo začelo deževati, v sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekoliko hladneje bo. V četrtek lahko pričakujemo zjasnitev. Aktualne temperature v Lenartu ob jasnem vremenu izmerjenih 16 stopinj, v Mariboru oblačno 17, v Murski Soboti jasno 14, v Slovenj Gradcu in v Celju oblačno 15, v Ljubljani pretežno oblačno 16, na Kredarici pa delno oblačno in tam 5 stopinj.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
2: Avtojac, oblačeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
0: Preverimo še dogajanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani. Za pot do tja potrebujete uro in 27 minut. Na Štajerski avtocesti še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, tudi proti mejnemu prehodu Šentil. Tam je celo v zožitvi pasu v smeri proti Mariboru postavljen radar. Vsaj včeraj je bil, ko sem se tam peljala. Omejitev je 60. Od danes dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. V tem tednu pa bodo na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem potekala vzdrževalna dela, tako da bodite pozorni. Pozorno seveda še naprej tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgornjem Dupleku, pa tudi na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Ne glede na to, katero smer peljete, pripnite varnostne pasove, vi vozniki, voznice, tudi ostali sopotniki in pa upoštevajte predpise, ki za vas veljajo, da boste varno prispeli na cilj.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, pa lahko rečem poletni pozdrav. Meteorološko poletje imamo. Ravno kar sem se spomnila, da od 13. do 20. junija načeloma kar veliko število naših poslušalcev, poslušalk potuje s turistično agencijo Relax in seveda z našo radijsko ekipo na otok Brač, tako da se mi je zdel to en takšen pravi uvod v današnje jutro. Na poti v službo sem videla vse troje, delček lune, sonce in pa tudi Maurico. In ne vem, če se lahko jutro začne še lepše. No, morda tako, da spremljate jutranji mozaik, zelo pozitiven, na trenutke tudi morda zabaven, predvsem pa zelo poučen in informativen, seveda obogaten z ogromno odlične glasbe v tej prvi uri slovenske. In vse to na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice. Najprej ena pesem, in sicer Rock'n Band, Vedno bom le tebe ljubil, potem pa mi že nadaljujemo po ustaljenih tirnicah, lotili se bomo lokalne teme in se odpravili na grad Negova. Grad Negova je namreč v prenovi, tam nastaja novo kulturno in turistično središče. Ostanite!

0: danes.
1: Na gradu Negova poteka obsežna obnova, ki bo pomembno vplivala na podobo in razvoj celotnega območja. Projekt, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo, zajema celovito sanacijo grajskega kompleksa, urejanje okolice ter prenovo, predgradnje in starega dela gradu. Tam se načrtujejo tudi nove vsebine za obiskovalce. Grad Negova velja za enega pomembnejših kulturnih spomenikov v občini Gornja Radgona, z obnovo pa želi država in lokalna skupnost okrepiti njegovo vlogo v turizmu, kulturi in družabnem življenju širše regije. Govori županja občine Gornja Radgona Urška Mavko Tuš.
2: Sedaj še potekajo tukaj gradbena dela, Ministrstvo za kulturo izvaja celovito sanacijo, sedaj poteka zadnja faza, seveda so še potrebna nekatera prizadevanja, tako na mene osebno v bodoče, da se tukaj zagotovi tudi kuhinja, večino gradbenih del bo končanih v letošnjem letu in tukaj pričakujemo res lepo, čudovito kuliso, tako za poroke kot vse ostale dogodke, ki so že v preteklih letih pokazali tisti svoj čar, kot je, ne vem, negovanje, penina fest, zeliščarski dan, grajski dan in tukaj je prostor, kjer se seveda tudi domača lokalna društva lahko predstavljajo, delujejo tukaj, kajti to je dejansko naš skupni prostor in jaz verjamem res, da bo tukaj čudovita kulisa tako za družabne zadeve, kot tudi kakšne simpozije, možnost prespanja na gradu tudi v bodoče. Ja, imamo lep čudovit biser tukaj na gradu Negova.
0: Danes.

0: Kam kdaj?
1: Naslednji trije tedni meseca junija bodo predvsem v znamenju dogodkov, ki bodo potekali v sklopu dveh večjih prireditev, Cerkvenjaško poletje 2026 in Trojica Fest. Ta dva imam v mislih. Dajmo najprej preveriti podrobnejše dogodke v okviru Cerkvenjaškega poletja. V sredo 10. junija ob 17. uri v Arheološkem parku Brengova pravlične urice z delavnicami za otroke. To prireditev organizira kulturno društvo Cerkvenjak. V soboto 13. junija ob 13. uri v Cerkvenjaku pohod po Cerkvenjaški vinski cesti. Obeta se vam dan odprtih kleti vinogradnikov v Cerkvenjaku, zadevo organizira društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. V torek 16. junija v sklopu Cerkvenjaškega poletja pohod po severni meji občine Cerkvenjak. Pohod se bo začel ob 17. Trasa Cerkvenjak, Cenkova, Cogetinci, Grabonoški vrh in Cerkvenjak. Ta pohod organizira društvo General Majster Cerkvenjak. V soboto 20. junija kar dva dogodka, dve prireditvi, 15. letalski dan Cerkvenjak ob 9. uri na vzletišču v Cerkvenjaku, dogodek organizira Aeroklub Sršen Cerkvenjak, prav tako v soboto 20. junija, vendar ob 19. uri v avli vlada Tušaka v Cerkvenjaku, vino in kulinarika, torej večer vina in domačih dobrot. V nedeljo 21. junija, Cerkvenjaška nedelja, dogodek, ki bo potekal cel dan ob 9. maša, posvečena občinskemu prazniku, ob 10.30 povorka starih običajev, obudimo stare čase, ob 11. osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku, ob 13. uri še družabno srečanje ob živi glasbi. V sredo 24. junija srečanje pod lipo samostojnosti ob 19. uri v Cerkvenjaku, dogodek organizira kulturno društvo Cerkvenjak v sodelovanju z domačimi društvi in organizacijami. Zadnji dogodek junija vsaj za enkrat, rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak ob 10. uri, to zadevo pa organizira športno društvo Cerkvenjak. To so torej dogodki v sklopu Cerkvenjaškega poletja 2026. V tem tednu, natančneje ta četrtek 11. junija, pa se začne še Trojica Fest 2026. Ob 18. uri ta četrtek 11. junija v centru Svete Trojice Batista Cadillac. To je seveda samo en band od mnogih nastopajočih, slišali, videli boste lahko tudi Heleno Blagne, Nejšo in Trinity XX. V petek 12. junija ob 18. uri v sklopu Trojica Fest zasedba Flirt, poleg tega pa bodo nastopili še Ditka, Lea Sirk in DJ Keki. V soboto 13. junija ob 18. uri The Rockters ter Elvis Jackson in Estora, v nedeljo 14. junija pa Tanja Žagar ob 18. uri, ostali nastopajoči Firbci, Smash, Platin Band. In 14. junija se Trojica Fest tudi uradno zaključi. Sicer lahko več informacij najdete tudi na visittrojica.si, podrobnejše predstavitve in vse o samem festivalu. Če ste slučajno katerega od datumov preslišali, uro, kraj dogodka, ni hudega, obiščite www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse še enkrat preverite. Vabljeni.
0: Kam, kdaj?
1: In glede na to, da boste lahko v sklopu Trojica Fest v petek 12. junija slišali zasedbo Flirt, izredno priljubljeno, če smem dodati, si jih bomo mi zdaj tudi privoščili na ta pravi frekvenci.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Danes je že 8. juni, dan, ki bo dolg 15 ur in 44 minut. In če slučajno čakate na polno luno, naj vas spomnim, da sta bili maja dve polni luni, kar pomeni, da bo naslednja šele ob koncu tega meseca, pravzaprav spet zadnjega, 30. junija, poimenovana pa bo jagodna luna. Ampak o tem kdaj drugič. A ste že kdaj slišali vremenski pregovor, ki pravi, kakršno vreme medar da kane, takšno 40 dni ostane? Danes torej goduje sveti Medard, zavetnik vremena, sicer pa vpliven frankovski škof iz 6. stoletja, znan po svoji dobroti in pomoči revnim. V likovni umetnosti je pogosto upodobljen z orlom nad glavo, ki naj bi ga, po legendi, svojimi krili zaščitili pred hudim nalivom. Zaradi te legende in poletnega časa, v katerem goduje, je postal zavetnik kmetov, koscev in viničarjev, ljudje pa so ga začeli povezovati z vremenom. V slovenski ljudski tradiciji velja za ključnega vremenskega preroka, saj zanj velja še en znan pregovor. Če Medard prši, 40 dni dež prši. In obratno, lepo vreme na njegov god prinaša dolgotrajno sonce. Ime Medard sicer izhaja iz Francije in pomeni močan oziroma trd. Pri nas je ime zelo redko, obstaja pa tudi ženska oblika imena Medarda. Danes godujejo tudi Diane, Cecilije in Viljemi. Preverimo še zgodovinsko pomembne dogodke, ki so se zgodili 8. junija v preteklosti. In sicer se leta 93 z vikinškim zavzetjem samostana Lindisfarne na angleškem otoku Howley začne vikinška doba v Angliji. Leta 1783 se začne 8-mesečni izbruh islandskega ognjenika Laki, ki povzroči smrt 9000 ljudi in povzroči 7-letno obdobje lakote. Leta 1887 Hermann Hollerith prejme patent za svoj računalnik na luknjane kartice. Leta 1965 ob eksploziji metana v rudniku Kakan v Bosni in Hercegovini umre 128 rudarjev. Leta 2004 prehod Venere prek Sončeve ploskve, viden iz večine Evrope, Azije in Afrike, prav tako 8. junija 2004 pa v Sloveniji poteka referendum o zakonu o varovanju arhivskega gradiva. Osmega junija se rodijo. Leta 1896 Danilo Bučar, slovenski skladatelj in dirigent. Leta 1953 Bonnie Tyler, valižanska rokerska pevka. In leta 1961 Alka Vujica, hrvaška pevka. Leta 1983 umre Miško Kranjec, slovenski pisatelj in tudi novinar. Je pa današnji 8. juni tudi svetovni dan oceanov, po zabavni plati pa je tudi svetovni dan najboljših prijateljev in upsi-dejzi dan. Če se slučajno sprašujete, kaj to slednje pomeni in kakšen je namen, vam z veseljem povem. Upsi-dejzi dan je dan, ki ljudi spodbuja k pozitivnemu jutranjemu vstajanju, torej da iz postelje zjutraj ne vstanemo godrnjavi, ampak, kot pravi uradni opis, veličastno, hvaležno in veselo, ne glede na to, s katero nogo smo stopili na tla. In za zaključek, kot dodatna podpora današnjemu ponedeljku, še pozitivna misel dne, ki pravi: najlepše stvari se zgodijo takrat, ko nehaš čakati na popoln trenutek in preprosto začneš uživati v sedanjem.

0: Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice.
1: Sekund čez pol sedmo je, da bom čisto natančna. Preverimo najprej, kaj pravijo vremenoslovci. Danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo, jutri proti večeru pa se bodo v severni Sloveniji že začele pojavljati nevihte. Najnižje jutranje temperature danes od 10 do 17, najviše dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija. Predlagam, da danes in tudi jutri izkoristimo to vreme, kajti v sredo bo že spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami po celotni Sloveniji, v četrtek bo sledilo oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter, bo pa tudi občutno hladneje. Ne maram brati takšnih napovedi, ampak tako pač bo. Dobro je biti pripravljen. V Lenartu ta trenutek ob jasnem vremenu izmerjenih 17 stopinj, v Mariboru oblačno 17, v Murski Soboti izmerno oblačno 14, v Slovengradcu in v Celju jasno 15, v Ljubljani jasno 16, na Kredarici pa izmerno oblačno in tam 6 stopinj. Še stanje na cestah, zaradi jutranje prometne konice je že povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in tudi cestah, ki vodijo v mestna središča. Na štajerski avtocesti je zastoj pred počivališčem Lukovica v smeri proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete dobro uro in pol. Od danes dalje bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Govorim seveda o odseku oziroma razdalji na štajerski avtocesti. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane proti Mariboru. To pa še ni vse, v tem tednu bodo na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem potekala vzdrževalna dela, tako da tudi v tisto smer previdno. Pozorno po predpisih tudi na regionalnih cestah Slovenskih Goric, v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, Zgornjem Dupleku, pa tudi na relaciji Spodnji Ivanjci Gornja Radgona. Na teh krajih, odsekih potekajo dela, veljajo spremenjeni prometni režimi, tako da pozorno in previdno. Ob vsem povedanem pa pripnite varnostni pas in seveda povečajte varnostno razdaljo. Jaz pa vam še naprej želim prijetno, mirno in varno pot.

0: Policijska poročila.
1: Minuli vikend je bil za policiste policijske postaje Lenart kar pester v smislu številčnosti in tudi raznolikosti dogodkov, ki so jih obravnavali oziroma zaradi katerih so morali posredovati. V osnovni šoli Sveta Ana je prišlo do medvrstniškega nasilja. Zasegli so vozilo zaradi večkratnih kršitev cestno-prometnih predpisov v občini Lenart. Na relaciji Lenart-Trate so obravnavali prometno nesrečo z udeležbo divjadi. V občini Lenart so morali posredovati še zaradi kaznive dejanja odvzema mladoletne osebe, obravnavali so vlom v osebno vozilo, prometno nesrečo z udeležbo divjadi. V občini Šentilj so obravnavali še prometno nesrečo brez telesnih poškodb, v občini Sveta Ana pa prometno nesrečo z udeležbo divjadi.
0: Policijska poročila.

0: Preverimo, kaj vse zanimivega se je zgodilo na področju športa včeraj. Bila je polna športna nedelja. Začnimo z vaterpolisti, ki so odigrali še prvo tekmo polfinala pokala Slovenije, in sicer Branik in Ljubljana Slovan sta se udarila. Državni prvaki iz Maribora so slavili s 15-13 in si priigrali drobno prednost pred povratnim obračunom, ki bo prihodnjo soboto na Iliriji. Finale pa bo 20. junija v Kamniku. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani včeraj v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je žal izgubila z 1-2. Nekdanji slovenski nogometni selektor Matjaž Kek je vnovič prevzel mesto trenerja hrvaškega prvoligaša Rijeke. Na čelu stroke bo zamenjal Španca Viktorja Sančeza, ki je klub zapustil prejšnji mesec. Kek ima na Hrvaškem, še posebej na Rijeki, kultni status. Klub je vodil že med letoma 2013 in 2018 ter na 274 tekmah dosegel 165 zmag, 65 remijev in 44 porazov. Bomo videli, kako jim bo šlo v prihodnje. Ljubljančanka Alija Apostolovski je bila na bronasti seriji svetovne atletike v Varšavi četrta v skoku v višino. Z 1,88 metra je izenačila svoj najboljši izid sezone. Bravo! Druga slovenska predstavnica Zala Istenič je v teku na 100 metrov osvojila 6. mesto. Slovenski judoist Nace Herković je na tekmi serije European Open v Talinu osvojil bronasto kolajno. V odločilni borbi za zmagovalni oder je po dobrih 2,5 minutah podaljška ugnal Kirgiza Radbeka Žumanazarova. Evropski in slovenski prvak v metu diska Kristjan Čeh je na atletski diamantni ligi v Štokholmu zasedel 3. mesto in prvič v poletni sezoni ni zmagal. Anej Čurin Prapotnik, drugi slovenski predstavnik, je bil 3. na 100 metrov. Belgijec Lukas Kønen je zmagovalec velike nagrade Latvije v svetovnem prvenstvu motokrosistov v razredu MXGP in s tem tudi precej povišal prednost pred zasledovalci v seštevku. Jan Pancar je bil 8. za izid sezone, Gajser je zdaj v skupnem seštevku trenutno na 4. mestu, Pancar pa je napredoval na 15. mesto. Naslednja dirka za svetovno prvenstvo bo velika nagrada Italije, ki bo 21. junija. Nizozemka Demi Vollering je zmagovalka kolesarske dirke po Italiji. V dramatični zadnji etapi je nadoknadila 49 sekund zaostanka do danes vodilne rojakinje Anne van der Breggen in zaokrožila zmage na vseh treh največjih dirkah. Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je italijansko pentljo končala na 8. mestu, kjer je trenutno tudi v skupnem seštevku. In še namizni tenis za zaključek. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je zmagovalec turnirja VTT Contender v Skopju. Drugi nosilec in 15. igralec sveta je v finalu ugnal 6. nosilca, Američana Kanaka Džaja.
1: Šport.

0: Dobro jutro.
1: Še slabih 11 minut in ura bo odbila 7 v drugo uro jutranjega mozaika, ki bo zelo nagradno obarvana, to lahko že zdaj namignem. Bomo seveda stopili z novicami v njih, več o tem, da bodo opozicijske stranke skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše na mizo dobile ponudbo partnerstva za razvoj. V Mariboru se začenja 61. festival Boršnikovo srečanje, v novicah pa seveda tudi še bolj lokalno tema. Dotaknili se bomo doma za starejše na Sveti Ani in preverili, kako daleč je zdaj izgradnja oziroma kaj se zdaj s tem sploh dogaja. Tako da vabljeni, da na ta pravi frekvenci 96,4, to je Radija Slovenske Gorice, ostanete še naprej.
2: Ljubezen, pesem in pijača, fant moj, živet se splača.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
2: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Borartex.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva, to pa ne kešteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt,
7: prva pravi mi da je doma.
6: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrbotn pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal, to bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
2: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš, Veseli svatje in Natalija Vrbote.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponujajo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. O podrobnostih tovrstnega partnerstva je doslej pojasnil le, da bi opoziciji med drugim ponudili sodelovanje že pri pripravi delovnih osnutkov sistemskih zakonov in ne šele, ko bodo predlogi na poslanskih klopeh. Več zadržanosti je v trojici levosredinskih strank, ki so se preselile v opozicijo, prvaka Svobode Robert Golob in Levice Luka Mesec sta že izrazila dvom v iskrenost Janševe ponudbe, prvak SD Matjaž Han pa pravi, da je o tem prehitro govoriti. Spremljevalnim programom se danes v Mariboru pričenja 61. festival Boršnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji steber festivala. Prvi festivalski dnevi bodo sicer v znamenju mednarodnih gostovanj, prva med njimi je današnja predstava A Place of Safety. Potovanje v osrednje sredozemlje italijanske skupine Kepler 452. Samo programsko jedro festivala predstavlja 12 slovenskih uprizoritev v tekmovalnem programu, ki jih je tokrat izbrala selektorica Kaja Novosel. Nagrade pa bodo podelili ob zaključku festivala 21. junija. Med ključnimi razvojnimi projekti v občini Sveta Ana sta izgradnja doma za starejše ter prizidek k osnovni šoli, ki v občina uresničuje o podpori državnih in drugih zunanjih virov financiranja. Kot izpostavlja župan Martin Breznik, gre za večje investicije, ki jih občine same težko izpeljajo brez sofinanciranja. Dodaja, da je projekt doma za starejše že v fazi izvedbe.
2: Dom starejših projekt teče v izvedbeni fazi, torej ima zagotovljena sredstva v letošnjem proračunu in v naslednjih letih. Verjetno glede na stanje proračuna države je pač potrebno pričakovati, da bo do kakega manjšega zamika prišlo. Ne glede na to pa moram reči, da je že v fazi izvedbe izvedbenega dela, to pomeni bil je izveden že razpis za FIDIK nadzornega inženerja, tako da to so neki operativni koraki k sami izvedbi investicije, za katero se pač nadejamo tako dom Danice Vogrinec kot mi, da bi nekako v jeseni bila tudi na terenu štartana, torej da bi se zgradbena dela v jesenskem času pričela. Projekt samega doma je pa visok skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Vremenoslavci pravijo tako. Danes in jutri večinoma sončno in precej toplo, jutri proti večeru pa se bodo v severni Sloveniji že začele pojavljati nevihte. Najnižje jutranje temperature danes od 10 do 17, najviše dnevne zelo visoke od 25 do 30 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter, občutno hladneje bo. Ta trenutek v Lenartu ob jasnem vremenu izmerjenih 17 stopinj, v Mariboru oblačno 17, v Murski Soboti zmerno oblačno 15, v Slovengradcu in v Celju jasno 15, v Ljubljani jasno 16, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 6

0: Zastoj na Štajerski avtocesti od danes dalje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, spremenjen prometni režim, promet bo na omenjenem odseku potekal po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Ta trenutek iz Maribora do Ljubljane po Štajerski avtocesti potrebujete uro in nekje 40 minut. Na Štajerski avtocesti še vedno previdno tudi pri Slovenski Bistrici in tudi v smeri proti mejnemu prehodu Šentilj. Če boste iz Šentilja peljali proti Mariboru, pa pazljivo upoštevajte predpis 60 km na uro, še posebej pri zožanju ceste stoji namreč tam radar. V tem tednu bodo na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem potekala vzdrževalna dela, tako da tudi tam lahko pričakujete spremenjen prometni režim. Pozorno in previdno tudi na regionalnih cestah v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgornjem Dupleku, pa tudi na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Na teh odsekih krajih potekajo dela. Če ste za volanom, pripnite varnostne pasove, to velja tudi za sopotnike v vaših vozilih, upoštevajte predpise, pazite na kolesarje, motoriste, e-kolesarje, skratka na vse udeležence v prometu, tudi na pešce. Želim vam prijetno, mirno in varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, Natalija tukaj, dobro jutro in dobrodošli na ta pravi frekvenci. Novice smo odkljukali, tudi eno pesem si privoščili. Že zjutraj sem omenila, da bo ta ura nagradno obarvana in seveda obljube, ki jih damo, vedno izpolnimo. V tej uri dve nagradni igri, po naslednji pesmi bo Hamburger Hill nekoga nahranil, danes podarjamo topli sendvič. V drugi polovici te ure pa še nagradna igra, ki poteka v tem tednu v sklopu festivala Lent, imam dve vstopnici za otvoritev folk arta. Če kaj obožujem osebno v sklopu festivala Lent, je to folk art. Vedno so poskrbeli za kakšno eksotiko, za kaj nepričakovanega, ta folklora, ki je plesala po mariborskih ulicah. Ljudje so se vedno ustavljali, sedeli ob kavici, jih gledali, spremljali in tudi sama sem se vedno udeležila folk arta, ne samo zaradi dela, ampak tudi tako za mojo dušo. In če želite, torej, bodi si topli sendvič ali pa dve vstopnici za otvoritev folk arta, spremljajte to drugo uro jutranjega mozaika na ta pravi frekvenci. Prvi klic za Hamburger Hill nagradno igro pričakujem po naslednji pesmi. Zavrteli bomo oziroma si privoščili eno od Jana Plestenjaka, to pa seveda z razlogom. Jan Plestenjak je namreč včeraj znova svojim koncertom razprodal ljubljanske Križanke. Tam je nastopil simfoniki pod taktirko Anžeta Vrabca in izjemno uigranim spremljevalnim bandom pripravil je res dobri dve uri in pol odličen koncert, med katerim je občinstvo prepevalo praktično vsako pesem. Niti predstavljati si ne znam, kakšen je to občutek za pevca, glasbenika, ko stoji na odru in prepeva svoje pesmi skupaj z, ne vem, nekaj 100 tisoč, 10 tisoč glavo množico. Verjamem, da čista ekstaza. Dobro, Jan Plestenjak, po naslednji pesmi pa, po kratki predstavitvi Hamburger Hilla, nič dve, 55, 55, nič 55.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: Prva današnja nagradna igra je torej povezana s Hamburger Hillom, okrepčevalnico, ki te sezuje, ko poješ katerega od njihovih slastnih prigrizkov oziroma jedi. Mislim, da bi vsi zdaj, če bi vas sredi noči zbudila in vprašala, kje ima Hamburger Hill svoji poslovalnici, vedeli povedati v najglobljem spancu v REM fazi, rekli bi v Mariboru na Tržaški, kjer je že 26 let in pa seveda druga v nakupovalnem parku Lenart. Verjamem, da tudi večina pozna njihovo pestro ponudbo. Pravijo, da imajo najdaljše hot-doge daleč naokrog, tople sendviče, ki vas sezujejo, burgerje vseh vrst in za ta prave lačne junake eden in edini Boss Burger. Nekateri poslušalci, poslušalke, ki ste v preteklosti že poklicali na 02 55 55 055 in si privoščili tudi na naš račun katerega od teh slastnih prigrizkov, ste rekli, da so vse jedi preprosto izredno slastne. Tako da jaz danes nekomu podarjam topli sendvič, od jutri naprej si ga bo lahko privoščil za malico, kosilo, prigrizek, kakorkoli. Ta oseba naj pokliče na 02 55 55 055. Sicer pa naj povem, da je Hamburger Hill takšna klasična okrepčevalnica. Imajo glavno pravilo, ki je sila preprosto, dober burger, dobra porcija, normalna cena in vrhunska higiena. In pravijo, da se prav zato ljudje radi vračamo, tako v Mariboru, na Zagrebški cesti, kot tudi v Lenartu. Torej, ko hočete dober burger, ki ga ne pozabiš takoj, ko poješ zadnji križljaj, greš torej v Hamburger Hill. Bodi si na Zagrebško cesto v Mariboru, bodi si v nakupovalni park Lenart. Nihče ni lačen, nihče noče toplega sendviča, potem pa bi ga mogoče jaz, se ne, jaz ne smem. Vi pa lahko pokličete na 02 55 55 055. Ja, tako.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: Trenutke za zdravje.
1: V današnjih minutkah za zdravje bomo govorili o svetovnem dnevu varnosti hrane, ki ga obeležujemo 7. junija. Letošnje geslo se glasi od bremena do rešitev, varna hrana povsod. Zato bomo spregovorili o pomenu varne hrane, o tem, kako lahko preprečimo bolezni povezane s hrano in kaj lahko za večjo varnost storimo tudi sami. Z nami je Mateja Horvat, diplomirana dietetičarka iz Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Lenart. Lepo zdrav in dobrodošli.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Mateja, zakaj je pomembno, da vsako leto obeležujemo Svetovni dan varnosti hrane in kakšno sporočilo prinaša letošnja tema?
2: Tako je, 7. junija, torej vsako leto obeležujemo Svetovni dan varnosti hrane, ki letos poteka pod geslom od bremena do rešitev, varna hrana povsod. Ta dan nas opominja, da varna hrana ni samoumevna. Vsak dan se milijoni ljudi po svetu torej soočajo z boleznimi, ki jih povzročajo nevarni mikroorganizmi, kemikalije ali drugi škodljivi dejavniki v hrani. Posledice pa niso le zdravstvene, vplivajo na izobraževanje, delo, gospodarstvo in na samo kakovost življenja posameznikov ter skupnosti. Zdaj, po nekaterih ocenah strokovnjakov, vsako leto zaradi okužene hrane zboli na stotine milijonov ljudi. Mnoge od teh bolezni bi bilo torej mogoče preprečiti z nekimi sistemi nadzora, boljšim ravnanjem s hrano in pa večjo ozaveščenostjo vseh, ki sodelujejo v prehranski verigi. Letošnja tema poudarja pomembno sporočilo, torej poznamo breme bolezni, zdaj pa moramo pozornost usmeriti v rešitve. Znanost, raziskave in pa podatki nam omogočajo, da prepoznamo tveganja in sprejmemo ukrepe za zaščito samega zdravja ljudi.
1: Kdo se nosi odgovornost za varnost hrane in kako lahko k temu prispevamo tudi potrošniki?
2: Varnost hrane je skupna odgovornost, začne se na kmetijah in v proizvodnji hrane, nadaljuje pri prevozu, skladiščenju in prodaji ter se konča v naših kuhinjah. Pri tem imajo torej pomembno vlogo pridelovalci, živilska industrija, trgovci, nadzorni organi, zdravstveni strokovnjaki in pa ne nazadnje tudi mi potrošniki. Vsak posameznik lahko prispeva k večji varnosti hrane, pomembno pa je, da hrano pravilno torej shranjujemo, skrbimo za higieno rok in delovnih površin, ločujemo surova in pripravljena živila ter hrano ustrezno toplotno obdelamo. Že preprosti torej ukrepi lahko preprečijo številne okužbe in zastrupitve.
1: Katera pa so ključna sporočila letošnjega Svetovnega dneva varnosti hrane?
2: Ključna sporočila dneva varnosti hrane so: bolezni, ki se prenašajo s hrano, je mogoče preprečiti. To pomeni, če poznamo torej področje z največjim tveganjem, je smiselno torej usmerjati ukrepe v stroškovno učinkovite rešitve in boljšo zaščito javnega zdravja. Potem vzorci bolezni, ki se prenašajo s hrano, se nenehno spreminjajo, kar pomeni, da epidemiološke značilnosti teh bolezni se sčasoma spreminjajo že zaradi samih dejavnikov, kot so podnebne spremembe, sezonska nihanja ali uspešnost že uvedenih ukrepov. Vemo tudi, da ciljno usmerjeni ukrepi že prinašajo rezultate, torej kadar so jasni in izvedljivi neki strateški ukrepi zasnovani na kakovostnih podatkih, so lahko rezultati pomembni, hitri in učinkoviti. Bolezni, ki se prenašajo s hrano, vplivajo tudi na gospodarstvo, kar pomeni torej bolezni povezane z okuženo ali nevarno hrano povzročajo visoke stroške zdravstvene oskrbe, tudi pride do izgube delovnih dni zaradi bolezni in pa do zmanjšane produktivnosti. Nevarna hrana tako lahko torej predstavlja veliko breme za javno zdravstvo, moti delovanje trgov, omejuje trgovino ter državam povzroča milijardne stroške. Če poznamo tveganje, s tem tudi usmerjeno lahko ukrepamo, kar pomeni, da je zelo dobrodošlo, da merimo vplive nevarnosti povezani s hrano, tako na nacionalni ravni državam, potem omogočamo prepoznavanje in pa neko prednostno obravnavo tveganj za varnost hrane. Pomembno je tudi medsektorsko sodelovanje, kar pomeni, da ni mogoče varnosti hrane zagotoviti kot posameznik, ampak so pomembni torej sektori zdravstva, kmetijstva, trgovine, varstva okolja in pa zaščite potrošnikov. In torej vzpostaviti se mora samo zaupanje v znanost in pa v dokaze o vplivih, ki torej spremljajo neke naše odločitve glede varnosti hrane. Potrebno pa se seveda tudi zavedati, da breme ni enakomerno porazdeljeno, torej posledice bolezni, ki se prenašajo s hrano, niso enako porazdeljene med prebivalstvom. Nekatere skupnosti so prizadete torej bistveno bolj kot druge, otroci pa pogosto utrpijo torej najhujše zdravstvene posledice.
1: Za konec pa še nekaj praktičnih nasvetov, kaj lahko potrošniki sami naredimo za večjo varnost hrane.
2: Torej, doma je potrebno izvajati varne prakse ravnanja s hrano, tako da upoštevamo tistih pet ključnih nasvetov Svetovne zdravstvene organizacije za varnejšo hrano. Te ključne informacije so torej, da skrbimo za čistočo, ločujemo surova in pa kuhana živila, hrano temeljito prekuhamo oziroma toplotno obdelamo, hrano hranimo pri varnih temperaturah in pa uporabljamo torej varno vodo in varne sestavine oziroma surovine. Potrebno pa je, torej, da potrošnik ostaja obveščen in ravnajo potem na podlagi dokazov. Za primer je, da torej smo oziroma spremljamo informacije iz zanesljivih virov o odpoklicih živil, o izbruhih bolezni povezanih s hrano ter priporočila za varno ravnanje s hrano. In da smo torej vešči v prepoznavanju tveganja, ter se torej na nje tudi odzivamo, tako da torej vemo, kako pristojne organe opozoriti na nevarna ali neustrezna živila in da v gospodinstvu izvajamo torej praktične ukrepe za preprečevanje bolezni povezanih s hrano.
0: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Ta pravi.
3: Ta pravi za kulturo.
4: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
3: Ta pravi za šport.
5: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radija Slovenske Gorice.
6: Dobro večer, sem skupaj.
5: 15 let športnega centra.
6: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
3: Ta pravi za slovensko glasbo.
7: Javno ljubezni je ena sproščena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
0: Radio Slovenske Gorice.
3: Ta pravi za nas.
8: Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice.
9: Polo sem je ura, najprej vremenska napoved in potem še prometne informacije. Danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo, jutri proti večeru pa se bodo v severni Sloveniji že začele pojavljati nevihte. Najnižje jutranje temperature danes od 10 do 17, najviše dnevne od 25 do 30 stopinj. V sredo bo sledilo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Ob tem pa bo zapihal severovzhodni veter in tudi občutno hladneje bo. V Lenartu ob jasnem vremenu izmerjenih že 19 stopinj. Hitro rastejo te temperature, hvala Bogu. V Mariboru zmerno oblačno 18, v Murski Soboti pretežno oblačno 17, v Slovengradcu in v Celju jasno 17, v Ljubljani jasno 18, na Kredarici zmerno oblačno in tam 6 stopinj. Še stanje na cestah, zastoj na Štajerski avtocesti pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani. Za pot do tja iz Maribora potrebujete uro in pol, kar je neka klasika za ob pol osmih zjutraj. Štajerska avtocesta bo od danes dalje med slovenskimi Konicami in Dramljami, promet torej na tej relaciji, potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane proti Mariboru. To seveda še ni vse, na štajerski avtocesti še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Iz smeri Šentilja proti Mariboru je tam, kjer je zožanje pasu tudi stacionarno. Narni radar, omejitev pa je 60 km na uro. V tem tednu bodo potekala vzdrževalna dela na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem, tako da tudi tam previdno. Previdno po predpisih, strpno in še kako, tudi na regionalnih cestah, v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgornjem Dupleku, pa tudi na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Želim vam prijetno, mirno in varno pot. Po naslednji pesmi, Bilbi je tista, ki nas bo razvajala svojo pesmijo SOS 505, pa telefon v roke in pokličite na 02 55 55 055, po naslednji pesmi torej, če želite prijeti dve vstopnici za otvoritev Folkarta, ki bo v sklopu festivala Lent 30. junija. To pa je torek. Folkart, vemo, izredno pisan, zanimiv, nekakšno okno v svet so ga poimenovali, to pa zato, ker v naš Maribor pripelje ogromno najrazličnejših folklornih skupin iz celega sveta. Po naslednji pesmi preverimo, katere bodo nastopile tokrat. Ostanite in pokličite 02 55 55 055.

0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
1: In ta nagradna igra je povezana s festivalom Lent in danes dvema vstopnicama za otvoritev Folkarta. Otvoritev Folkarta oziroma Folkart nasploh, kot sem že dejala, pravijo v Narodnem domu, je okno v svet. Zadnjih 37 let je namreč mariborski Folkart v Maribor in v Slovenijo pripeljal najvidnejše svetovne folklorne skupine, vsako leto znova nas navdušijo, tako svojimi zgodbami preselijo na mnoge različne kontinente in seveda popeljajo daleč preko običajnih obzorij. Če želite dve vstopnici za otvoritev, ki bo 30. junija, to bo torek, potem zdaj pokličite na 02-55-55-055. Jaz pa vam izdam še to, katere države letos pričakujemo. Botswana, Bolivija, Poljska, Porto Riko, Severna Makedonija, Uzbekistan, manjkali pa seveda ne bodo niti naši domači slovenski folkloristi. Do letos smo lahko spoznali kulturo in tradicijo že iz 83 različnih držav sveta. Gre za res bogato zgodovino folkarta v sklopu festivala Lent in pravzaprav gre za eno takšno čudovito prireditev znotraj festivala, ki vedno privabi množice radovednih pogledov. In to ne samo na glavnem odru, kjer bo otvoritev, pa tudi potem kasneje zaključek Folkarta, ki bo sledil 4. julija, ampak folkloristi se v teh nekaj dneh sprehodijo po mestnih ulicah, plešejo po trgih, zabavajo ljudi, se z njimi fotografirajo, jim z veseljem tudi povedo, kaj v svoji folklori, v svoji državi, tako da velja izkoristiti Folkart tudi v ta namen, da se malo podružite, naredite tudi kakšno fotografijo in zavedno ovekovečite to doživetje v svojem spominu. 02-55-55-055 je telefonska številka, nekdo je poklical, nekdo, ki želi torej dve vstopnici. Halo, dobro jutro.
2: Dober dan, dame iz Korane.
1: Lepo zdrav, Damjan, kako ste?
2: Vrede.
1: Vrede. Kako vam je všeč folklora?
2: Tak, vredi.
1: Vredi, ste jo kdaj plesali, že pogledali kakšno?
2: Gledal se nisem.
1: Gledali še niste, torej boste tokrat prvič to doživeli.
2: Ja.
1: Ja, super. Potem pa mi še samo prosim povejte, koga boste pa vi peljali zraven, ker danes dobite dve vstopnici.
2: Ja, Vlasto, iz Korene.
1: Aha, Vlasta je pa kdo? Mami, punca?
2: Reniča.
1: A, Rejnica, o, zelo lepo, Damjan, zelo lepo. Jaz verjamem, da boste uživali. Dve vstopnici sta vaši za otvoritev Folkarta, ki bo v torek 30. junija na trgu Levna Štuklja. Velja?
2: Aha, ja.
1: Si boste zapomnili?
2: 30. ja.
1: Tako. Damjan, še ena zelo pomembna stvar. Obe vstopnici dvignete na našem radiju, Radiju Slovenske Gorice, na Jurovski cesti. Velja?
2: Aha.
1: Zmenjeno?
2: Ja.
1: Potrebujem samo še vaš priimek.
2: Damjan Žinko. Zgorna Korana 61.
1: Dobro. Damjan.
2: Kaj rečete, kaj delam?
1: Kaj zdaj delate?
2: Ja.
1: Poleg tega, da poslušate Radio Slovenske Gorice,
2: ja.
1: Jaz mislim, da jeste zajtrk?
2: Ne.
1: Ne? Kaj pa počnete?
2: Delam, bo plušim.
1: A res?
2: Ja.
1: Wow, tako pridni že na vse zgodaj.
2: Nekdo more delati.
1: Ampak je ob poslušanju našega radija verjetno to ročno delo dosti bolj zanimivo in hitreje.
2: Ja, da je nekaj, ja.
1: Me veseli. Damjan, hvala lepa za klic.
2: Se lahko glasno zaljo dam?
1: Kaj bi pa vi poslušali, Damjan?
2: Nekaj hitrega, da bi bolj lahko lušo.
1: Ok, potem pa mi povejte, kaj je nekaj bolj hitrega?
2: Časa na dero.
1: Saša Lendero. Ok, katera dotična pesem morda?
2: Saša Lendero, grem na kolena.
1: Grem na kolena, evo da vidim, jaz verjamem, da jo imajo, se jo bom potrudila poiskati. Ne grem na kolena je pravzaprav. Evo,
2: ja, to ta, ja.
1: Damjan, ker ste tako pridni že na vse zgodaj, bom jaz naredila eno izjemo, ker glasbeni želja načeloma.
2: To pa je tudi, hvala za toto vprašanje, pa hvala za stopnico.
1: Ni problema, Damjan.
2: Pa naj vam hitro mine.
1: Hvala lepa, bo enako. Lep dan želim. Evo, vse je enkrat prvič. Torej, prvič mislim, da sem v teh letih, odkar tukaj delam, govorila z Damjanom in prvič bom v sklopu jutranjega mozaika zavrtela tudi glasbeno željo. Z veseljem naredim to izjemo, evo, da bo Damjanu luščenje boba teklo hitreje od rok.
0: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Še ena tematika je, na katero bi želela danes opozoriti. Omenila sem že, da je danes svetovni dan oceanov. Kot takšen je bil uradno razglašen strani Združenih narodov, in sicer leta 2008, čeprav je bila ideja zanj predlagana že leta 1992 na takratnem vrhu v Rio de Janeiro. Glavni namen tega dne je ozaveščanje javnosti o ključni vlogi, ki jo oceani igrajo v našem vsakdanjem življenju, pa seveda tudi o nujnosti njihove zaščite pred onesnaževanjem in prevelikim izlovom rib. Oceani namreč delujejo kot pljuča našega planeta, saj proizvedejo več kot 50% kisika na Zemlji in absorbirajo ogromne količine ogljikovega dioksida. Letošnje geslo tega okoljskega dne nas poziva globljemu razumevanju in aktivnemu varovanju teh modrih prostranstev. Med manj znanimi dejstvi o oceanih izstopa recimo podatek, da človeštvo bolje pozna površje Lune in Marsa kot pa lastno morsko dno, saj je neraziskanih še več kot 80% oceanskih globin. In v teh globinah se skriva tudi največje neprekinjeno gorovje na svetu, to je srednjeoceanski hrbet, ki se razprostira v dolžini, pazite to, več kot 65 tisoč kilometrov. Zanimivo je tudi, da se v oceanih nahaja kar 99% celotnega življenjskega prostora na Zemlji, kar pomeni, da večina zemeljskih bitij dejansko živi pod vodo. No, kljub temu pa oceanska voda skriva še eno skrivnost. V njej je raztopljenih na tone zlata, ampak je njegova koncentracija tako majhna, da ga tehnološko še ne znamo učinkovito pridobiti. Morda še dobro, da je temu tako. Če na hitro obnovimo še osnovno znanje, v osnovni šoli so nas učili, da so oceani štirje, čeprav danes geografska in znanstvena skupnost, vključno z National Geographic, uradno priznava 5 oceanov. Me prav zanima, če jih znate vse našteti. Gremo po vrsti. Tihi ocean ali Pacifik, Atlantski ocean, Indijski ocean, Južni ocean ali Južno-polarno morje ter Arktični ali Severno-ledeno morje. Koliko ste jih vedeli? No, čeprav so enormni in delujejo vsemogočni, pa to seveda niso. Imajo namreč enega velikega sovražnika. Človeka, žal. Z našo plastiko, prelovom rib in toplogrednimi plini spreminjamo ta mogočni svet v smetišče in tudi ogrožamo lastno preživetje. Misel, da se človek kar zamisli, kaj ne? No, morda, ko boste letos odšli kam na morje, tudi morja so del seveda oceanov, dajte imeti to v mislih. Ne onesnažujte ga. Velja, ne pozabite. Oceani so pljuča našega planeta. Danes.
0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
2: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa neke šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt.
3: Prva pravi mi, da je doma.
2: Pa ne to, celo moja gospa Natalija v Rboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal, to bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
4: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Verboten. V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortwing. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Lekcija 8.
7: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
6: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
9: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
8: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
9: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
8: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
9: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika.si.
10: Radio Slovenske Gorice.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Popazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, na zelotnico izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
12: Čas je za piknik, pridi v Implan.
13: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
12: Piščančja krilca AVZM, 2,79 evra za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 evra. Vse za pico.
13: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
12: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
14: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetužitka.com.
15: Nein! Nein!
16: Delajte raje doma. Transpak.si.
17: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
18: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Izrael je danes napadel cilje v zahodnem in osrednjem delu Irana. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v mestih Teheran, Tabriz in Isfahan. Izraelski napadi so bili odgovor na včerajšnje iransko obstreljevanje, ko je nad Izrael priletelo 11 raket, od katerih je zračna obramba vse prestregla, žrtev ni bilo. Že danes so se znova oglasile sirene, izraelska vojska je sporočila, da poskuša prestreči nov niz raket iz Irana. Nad Izrael je priletela tudi raketa izjemna. Teheran namreč ustraja, da mora kakršenkoli dogovor za končanje vojne ustaviti tudi konflikt v Libanonu, kjer Izrael vodi vojaško kampanjo proti z Iranom povezanemu šiitskemu gibanju Hezbolah. Ameriški predsednik Donald Trump pa je po poročanju ameriških medijev poskušal Izrael odvrniti od povračilnih napadov. Filipine je danes prizadel potres z močjo 7,8 in središčem južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po dosedanjih podatkih so umrli 3 ljudje, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi o porušenih stavbah. Po prvem potresu na globini 10 kilometrov so v naslednjih 2 urah območje stresli še številni popotresni sunki. Več držav v regiji, vključno z Indonezijo in Japonsko, je po potresu izdalo svarila pred cunami, a so jih doslej večinoma umaknile. Na Filipinih medtem svarilo ostaja v veljavi. Na južni obali otoka Mindanao so zabeležili valove z višino nekaj več kot 1 meter. Potresi so sicer na Filipinih reden pojav, saj otočje leži na pacifiškem ognjenem obroču, območju izjemne potresne dejavnosti. Danes v Sloveniji obhajamo dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki sicer ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost, literarni večer, bo danes popovdne na Trubarjevi domačiji na Rašici. Na dogodku se srečajo in predstavijo aktualni dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad in priznanj, s čimer simbolno povežejo Trubarjevo dediščino z današnjim ustvarjanjem v slovenskem jeziku. Zatem bodo odprli še razstavo likovnih umetnikov Trubarjevi kraji, ki že desetletja povezuje ustvarjalce iz različnih slovenskih okolij in predstavlja pomemben del kulturnega utripa Trubarjeve domačije. Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož se bo v soboto 20. junija pridružil 24. poletni muzejski noči. Med 18. in 24. uro bo obiskovalcem omogočen brezplačen ogled muzejskih zbirk na Ptujskem gradu, pripravljajo pa tudi pester spremljevalni program za vse generacije. Med 18. in 20. uro bo potekala družinska delavnica Grajska čajanka, ljubitelji vina pa bodo lahko ob 21. in 23. uri obiskali Grajsko vinsko klet, kjer bo društvo Kastali pripravilo predstavitev s pokušino vin. Vrhunec večera bo koncert ptujskega pevca in avtorja Aljaža Ramota z bendom, ki bo med 21. in 23. uro nastopil na Grajskem dvorišču. Obiskovalci bodo lahko uživali v večeru glasbe, kulture in druženja v edinstvenem ambientu Ptujskega gradu. Vsi dogodki v okviru poletne muzejske noči bodo brezplačni. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča:
3: ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo, jutri proti večeru pa se bodo v severni Sloveniji že začele pojavljati nevihte. Najnižje jutranje temperature to jutro in dopoldne okrog 19-20 stopinj, najviše dnevne bodo od 25 do 30 stopinj. V sredo bo sledilo spremenljivo oblačno vreme z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo tudi severovzhodni veter, občutno hladneje bo.

0: Autojaz, povlašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
1: Prometne informacije.
2: Preverimo še dogajanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je pred počivališčem Lukovica v smeri proti Ljubljani zastoj. Od danes dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. To pa seveda še ni vse. Na Štajerski avtocesti, previdno pri Slovenski Bistrici, pa tudi v smeri proti mejnemu prehodu Šentilj, iz smeri Šentilj proti Mariboru pa v zožanju ceste v delovni zapori stoji tudi stacionarni radar. Vsaj včeraj je stal, ko sem se tam peljala. Vozite previdno, upoštevajte omejitev 60 km na uro. V tem tednu bodo na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem potekala vzdrževalna dela. Pozorno pa tudi na regionalnih cestah. Dela potekajo v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, Zgornjem Dupleku, pa tudi na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Upoštevajte vse predpise, ki za vas veljajo, da boste varno prispeli na cilj.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni še enkrat na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice. Natalija, še ostajam z vami to slabo uro, 8 in 11 minut je. Šla bi na plažo ta trenutek, če bi lahko malo namočila nogice v morje. To pa samo zaradi tega, ker malo zavidam vsem, seveda v pozitivnem smislu, ki boste skupaj z našo ekipo in turistično agencijo Relax kmalu odpotovali na otok Brač. Od 13. pa vse do 20. junija se boste potepali, odkrivali, spoznavali ali pa samo ponovno obujali spomine na vse, kar ponuja otok Brač. Jaz verjamem, da boste uživali. Nisem pa edina, ki razmišlja o plaži. Tudi Nika Zorjan pravi na plažo. Tako da bo že držalo, ne? Sicer pa plaža ni nujno samo tista ob morju, lahko si jo naredimo doma, ob ribniku, en senčnik si postavimo, ležalnik in evo, najdemo nekoga, ki nam bo postregel s kakšno limonado in tudi tako lahko prislikamo in se preslikamo na morje, na počitnice. Zakaj pa ne? Vse je dovoljeno.

0: Izlet na splet.
1: www.rsg.si, če boste odtipkali ta spletni naslov, pridete na našo uradno radijsko spletno stran, tam pa vas že takoj na začetku na prvi strani pozdravijo mnogi pozitivni naslovi. Med temi tudi ta, ki govori o tem, da je Jurovski dol ponosen na svoje mlade folklornike. V soboto, 23. maja, je v Šentjerneju potekalo državno srečanje otroških folklornih skupin Ringa Raja, na katerem so nastopile skupine, ki so se v sistemu selekcije na območnih in regijskih srečanjih dokazale z najvišjimi ocenjenimi programi in izvedbami. In od teh 8 nastopajočih skupin jih je bilo kar 5 iz našega konca Slovenije, med njimi tudi starejša otroška folklorna skupina Šlekapac, osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski dol. Kot rečeno, v Jurovskem dolu so zelo ponosni na folklorno tradicijo v kraju in imajo več kot dovolj razlogov za to. No, tako v sklopu folklorne skupine Jurovčan, kot tudi osnovne šole, deluje namreč kar 5 skupin, od tega odrasla, mladinska in kar 3 otroške. Predsednik KD Ivan Cankar Jurovski dol Miroslav Breznik meni, da folklora otrokom prinaša še veliko, veliko več kot samo ples in petje.
2: Mislim, da je najbolj pomembno to, da se otroci naučijo nastopati, da nimajo treme potem nastopiti na odru in to je zagotovo koriste potem tudi v šoli in kjerkoli življenju. Če nimaš treme, je veliko lažje, bolj se sprostiš, boljše lahko odigraš neko vlogo ali zagovarjaš neko diplomsko ali nalogo, ali pa tudi, če si vprašam v osnovni šoli in mislim, da je to zelo pomembno. Opažam pa v zadnjih letih, da so otroci tako pri plesu, kakor tudi pri petju, zelo sproščeni, nasmejani in radi to počnejo. Radi počnejo in to mi je posebno zadovoljstvo, ko vidim take otroke. Sicer pa meni osebno folklora, ko sem že večkrat rekel, pač postala neki način življenja. Mi smo, ta starejša skupina je zdaj spet že dolgo, dolgo skupaj in to smo dejansko kot neka razširjena družina, ki se družimo tudi izven odra in to je tisti čar te folklorne dejavnosti.
1: Kultura je prisotna tudi v Desterniku, velja kot ena vez med različnimi generacijami, vabljeni, da preberete tudi to novičko. Preverite tudi, kako so otroci osnovne šole Sveta Ana navdušili z mjuziklom Lepotica in zver. Več tudi o novem projektu Muzeja Norosti, torej Festival Norosti na gradu Cmurek in še in še. Vabljeni ste tudi na našo Facebook stran Radio Slovenske Gorice minus ta pravi, tudi tam ogromno zanimivega branja in klikanja. Tako da si vzemite minutko, 2, 3, morda celo 10, da res vse preberete, če ste slučajno med vikendom tudi kaj zamudili, da boste na tekočem. www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: na Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pevka Rina se vrača z novo skladbo z naslovom Dim, pod katero se podpisuje kot avtorica besedila. Skladba slika odnose, ki delujejo kot popolno zrcaljenje. V njih ena stran ne ponuja lastne biti, temveč le odsev želja in potreb drugega. Predpiše resnico, ki ustreza ciljem sogovornika. Igra vlogo, v kateri se iluzija prodaja kot razumevanje, medtem ko pravi jaz ostaja pod krinko. Takšni odnosi so igra v gang, kjer je nekdo ujet kot dim v dlan, navidezno navzoča, v resnici neulovljiv in brezoseben. Danes v glasbeni poslastici na valovih radija Slovenske Gorice, torej Rina s pesmijo Dim.

0: I belong to you. To je jutro na Radio Slovenske Gulice.
1: Še 15 sekund in ura bo pokazala 8:30. Preverimo aktualne temperature. Če se kam odpravljate, jaz sem sicer roko pomolila pred nekaj trenutki ven. Sonček me je pobožal, toplo je zunaj in vremenoslavci pravijo, da bo danes in jutri večinoma sončno in precej toplo. Ampak dajmo izkoristiti danes in jutri, kajti jutri proti večeru se bodo v severni Sloveniji že začele pojavljati nevihte. Danes najnižje jutranje oziroma dopodanske temperature že okrog 20-21 stopinj, najvišje dnevne bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. V sredo bo sledilo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, ob tem pa bo zapihal še severovzhodni veter, tudi občutno hladneje bo. Aktualne temperature: Lenart sončno 21 stopinj, Maribor jasno 21, Murska Sobota pretežno oblačno 20, Slovenj Gradec, Celje pretežno jasno 19, Ljubljana tudi, Kredarica pretežno jasno 7 stopinj. Še stanje na cestah oziroma dogajanje na Štajerski avtocesti je še vedno zastoj pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani. Od danes dalje bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Poleg naštetega na Štajerski avtocesti previdno še vedno pri Slovenski Bistrici in proti mejnem prehodu Šentilj, pa tudi v smeri iz Šentilja proti Mariboru, tam, ko je zožitev ceste, je omejitev 60 in tam stoji tudi stacionarni radar, vsaj včeraj je. V tem tednu bodo dela tudi na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem, šlo bo za vzdrževalna dela, košnjo in podobno, tako da previdno. Pozorno in po predpisih, pa tudi na regionalnih cestah, še posebej v Sveti Trojici, Staršah, Limbušu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgornjem Dupleku ter na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Želim vam prijetno pot.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Nov teden, nove malice. Najprej preverimo ponudbo dnevnih malic gostilne 29. Dnevna juha, svinjski zrezek na žaru z rizibizijem in solato, goveji stroganov s širokimi rezanci in solato, solatni krožnik z ocvrtimi piščančjimi trakci in parmezanom ter pica s prekajenim mesom in čebulo. Vsak dan v gostilni 29 svinjski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek s prilogo, ligni po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, želočkova kisla juha, bograč in solata s piščancem. Malice strežejo med 10. in 14. uro, njihova telefonska številka 02 720 62 81. Naslednja je ponudba lenarškega hrama, goveja juha, ocvrt piščančji zrezek s prilogo in solato. To boste dobili tudi pri svinjskem zrezku v omaki in kanelonu s šunko in sirom. Makaroni z mesom in solato danes na voljo ter sladko zelje z mesom in krompirjem. Malice strežejo med 9:30 in 2:30 uro. Njihova telefonska številka 051 316 733. Ponudba gostilne pizzerije Vinska trta. Dnevna juha, makaroni z mletim mesom in solato, rižota s piščancem in karijem s solato, solata, kebab in dve pici, mesna in klasika. V stalni ponudbi malic gostilne pizzerije Vinska trta, pečena po staru, dunajski zrezek, perutničke ali reberca iz krušne peči ter piščančji zrezek iz žara zraven priloga in solata. Malice tam strežejo med 10. in 13. Tudi oni so dosegljivi po telefonu. Telefonska številka je 02 729 27 72. In še ponudba pizzerije Agata, dnevna juha, ocvrti piščanec s praženim krompirjem in solato, nadevana vešalica z ocvrtim krompirčkom, prilogo in solato, testenine s puranjim mesom in karamelizirano čebulo, zraven solata ter vražja pica. Malice v pizzeriji Agata strežejo med 12:30 in 2. uro, tudi oni pa imajo dnevno ponudbo, dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato, solato, špageti po bolonsko solato, dva solatna krožnika, en s piščančjimi trakci in drugi s tuno. Vsak dan pa na voljo tudi pica Agata. Njihova telefonska številka 030 220 220. Pa dober tek.
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice. Čudovit sončen dan se je zunaj naredil, ogromno razlogov imamo, da smo dobre volje, kar nekaj razlogov pa je, da še naprej ostanete na ta pravi frekvenci, to je seveda ta 96,4 Radija Slovenske Gorice. In eden teh razlogov je tudi oddaja Aktualno, ki bo na sporedu ob 29 minut. In kdo je tisti, ki pozna vsebino današnje edicije? Naša urednica Romana. Dobro jutro.
1: Lepo zdravo, dobro jutro.
0: Kako si?
1: Ponedeljkovo.
0: Ampak sončno.
1: To pomeni, da ja, ampak z zavihanimi rokavi, ker je ponavadi redakcijsko zelo živahen dan, dogovori za naprej, pregled aktualnega dogajanja čez vikend, tako da ja, dela ne zmanjka.
0: Kaj pa oddaja Aktualno?
1: Zagotovo se boš spomnila, prejšnji teden smo obeležili svetovni dan kolesa, tako da bomo še na to temo in o kolesarjenju rekli kakšno. Iz zdravstvenega doma Lenart se nam bo oglasila Sara. Društvo kmetic in gospodin Desternik pa bo predstavila Carmen v našem pogovoru s kolegico Majo, tako da dve zanimivi, sicer različni temi, ampak obe lokalni, kar je seveda rdeča nit.
0: In obe pozitivni, kar je zelo pomembno, ker poleg sončka tukaj v vsakdanjem življenju rabimo čim več pozitivnih novic. Ne?
1: Absolutno in pod to se podpisujemo vsak dan na Radiu Slovenske Gorice.
0: Res je, Romana, imej fantastičen dan, hvala za obisk v studiu. Je treba še kaj dodati?
1: Nič,
0: kufri so spakirani.
1: Ponedeljek, kufri so spakirani.
0: Aha, koliko jih je?
1: Kufrov?
0: Ja.
1: Ali avtobusov?
0: Ne, kufrov.
1: Avtobusi so trije, tako da jaz mislim, da mi potem pripadajo trije kavčki. Kaj ti misliš?
0: A celo tako?
1: Ja, se malo to razporedi, ne? Trije člani ekipe gremo.
0: Pa bodo
1: gremo.
0: Trije? A, torej, Gregec in Maksi nimata pravice do prtljage, ne? Boš ti vse zasedla. Kdaj odidete? 13. ne? Kmalu?
1: Tako je. Poslušajte Radio Slovenske Gorice, kmalu objavimo tudi obvestilo o odhodu in vse, kar še morate vedeti. Tako da, ja, mi že komaj čakamo in odštevamo ne samo dni, ampak že ure.
0: Verjamem, kar utiraj sol v rano, ampak veste kaj? Tudi to za tebe velja, ne? Vsako jutro vas bom zbudala. Vsako jutro.
1: S veseljem bomo delili utrinke z vami, tistimi, verjamem, ki boste ostajali doma. Mi pa kot zdaj že ptički čivkajo, ne, v Slovenskih Goricah, potujemo na Brač v soboto.
0: Edino prav bomo še kakšno rekli na to temo, danes pa ne delaj preveč in izkoristi še ta sonče, ker bo jutri zvečer že bojda dež.
1: Zmenjeno.
0: Zmenjeni smo pa tudi mi. Imejte čudovit dan, naredite si ga po svojih željah. Jaz vam želim, da ga uspete izpeljati tako, kot si ga boste zamislili. Preživite del tudi na naši, ta pravi frekvenci. Jaz pa vas jutri spet vržem iz postelje. Čau!

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Vroča, vroča ponudba v Beagro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1450 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robove, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
9: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
10: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
9: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
11: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
12: Pridi v Implant.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Izrael je danes napadel cilje v zahodnem in osrednjem delu Irana. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v mestih Teheran, Tabriz in Isfahan, pri čemer pa naj urbana območja ne bi bila med cilji. Izraelski napadi so bili odgovor na včerajšnje iransko obstreljevanje, ko je nad Izrael preletelo 11 raket, od katerih je zračna obramba vse prestregla, žrtev ni bilo. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu, na katerih so volivci že tretjič v 16 mesecih izbirali svoje predstavnike v parlament, je glede na izide usporednih volitev stranka premija Albina Kurtija osvojila največ glasov, a ne večine v parlamentu, kažejo izidi usporednih volitev. Za podporo več kot 2 milijona volilnih upravičencev se je potegovalo več kot 20 strank in zavezništev. Volitve pa so potekale v času naraščajočega nezadovoljstva volivcev zaradi dolgotrajnega političnega zastoja v državi. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premija Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponujajo vsem, ki prisegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Občina Gornja Radgona je prejela priznanje prostovoljstvo prijazna občina 2026, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Priznanje predstavlja pomembno potrditev dolgoletnega uspešnega sodelovanja občine s prostovoljskimi organizacijami, društvi in številnimi posamezniki, ki svojim delom prispevajo k povezani, solidarni in vključujoči skupnosti. Prostovoljstvo ima v Gornji Radgoni pomembno vlogo na številnih področjih, od socialnega varstva, kulture in športa do medgeneracijskega sodelovanja ter pomoči ljudem v stiski. Prejeti naziv je tako priznanje vsem prostovoljcem, društvom in organizacijam, ki svojim nesebičnim delom bogatijo življenje v občini. Na občinski upravi so ob tem zapisali, da so hvaležni vsem, ki svojim časom, znanjem in srčnostjo soustvarjajo boljšo skupnost ter krepijo vrednote medsebojne pomoči in solidarnosti. Sport. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani tokrat v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je izgubila z 1-2. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo večinoma sončno in precej toplo, najvišje dnevne temperature tako danes so od 26 do 31 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, občutno hladneje bo. Preverimo še aktualne temperature. 22 stopinj smo v tem trenutku ob precej jasnem vremenu izmerili v Lenartu pri naši radijski hiši. 21 stopinj v Mariboru, Murska Sobota 20, Ljubljana 19, na obali 21, ter na Kredarici 7 stopinj nad ničla.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej še danes hiter skok na cesto za konec. Danes opozarjamo na delovišče, ki promet ovirajo na avtocestah. Eno takih je denimo na Pomurski avtocesti v naši bližnji okolici. Dela potekajo med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri Občavnici v smeri proti Murski Soboti. Tukaj gre za pomično zaporo voznega pasu. Dela danes tudi na Podravski avtocesti, tako da previdno, ter v veliki meri tudi seveda na Štajerski avtocesti v teh dneh, torej bodite pozorni pri Slovenski Bistrici. Od danes naprej denimo na Štajerski avtocesti dela tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, tako da seveda vožnjo prilagodite voznim razmeram na tej relaciji, ter dela še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Toliko, kar se avtocest tiče, nič kaj drugače ni danes niti na lokalnih in regionalnih cestah. Dela promet ovirajo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbi.

0: Še hiter pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 9.
1: Politje. Politje. Politje. Na radiju Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v malih oglasih, natančneje v današnjem prvem terminu s pričetkom v 9. uri in 10 minut. Ja, torej, naslednji trenutki so namenjeni prav vam, vsem tistim, ki kaj podarjate, kupujete, prodajate, ki ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, ter seveda to zaupali našim poslušalcem. Vabljeni, da se nam pridružite, da pokličete na 090 74 44 ter oddate vaš mali oglas. No, nekdo bo v tem trenutku to tudi že storil. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, mi pa kupimo balirko za kocke v delujočem stanju. Kupimo za lastno uporabo na številko 051-246-652, se pravi balirko za kocke. Nasvidenje.
0: Torej, vaša telefonska številka 051-246-652.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam za klic. Nasvidenje, srečno. 051-246-652, telefonska številka poslušalke, ki je takole tudi otvorila ne samo današnje male oglase, temveč tudi male oglase tega tedna. Vabljeni, da se pridružite, tudi vi, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, je razlog še toliko večji. 090 74 44 pa torej telefonska številka. Nekdo je to zelo dobro vedel, poklical in je z nami. Dober dan.
2: Dober dan. Prodaja se avto Škoda Fabia 1.2, letnik 2003, tehnični do julija, modre barve. Cena 400 evrov na telefonsko številko 040-984-881.
0: Telefonska številka 040-984-881.
2: Lepša hvala, lep dan še naprej, nasvidenje.
0: Lep dan tudi vam, še naprej srečno. 040-984-881, telefonska številka.

0: E tako, še nekdo se nam želi pridružiti. Dober dan.
1: Dobar dan, kmetija Špegelj s Koroške sporoča, da bo ta petek 12. junija pripeljala mlade kokoši nesence, rjave cepljene, stare 20 tednov po zelo ugodni ceni 11 evrov. Slovenska Bistrica ob 8. jutraj pri Framboto, Hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in Selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Vaša telefonska številka pa 041 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic. Srečno na svidenje. 41 442 162, telefonska številka, ki nam jo je takole zaupala poslušalka. Seveda pa je naša telefonska številka malih oglasov, torej vsem tem času ostala nespremenjena, ter se glasi 090 74 44. Če vam je ljubše, 090 74 44. Je pa preostalo še nekaj časa za vaše klice, zato ga le izkoristite ter nam zaupajte vaš mali oglas. 090 74 44.

Nič 90 74 44 telefonska številka malih oglasov. V tem prvem terminu pa vam je na voljo zgolj še nekaj naslednjih sekund. Tako da, ukolikor bi radi poklicali, oddali vaš mali oglas, jih izkoristite ter torej našim poslušalcem zaupajte, kaj podarjate, kupujete, prodajate. Nič 90 74 44, še torej zgolj nekaj trenutkov.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno, aktualno.
1: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci. V začetku junija praznujemo Svetovni dan kolesa, praznik, ki ga je leta 2018 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. To je dan, ko se veselimo preprostega izuma, ki je spremenil svet bolj, kot bi kdorkoli pričakoval. Kolo, dve kolesi, okvir, pedali. Na prvi pogled nič posebnega, a ta izum je demokratiziral mobilnost, rešil milijone ljudi pred revščino, zmanjšal onesnaževanje in v Sloveniji celo spremenil podobo svetovnega kolesarstva. Toda začnimo na začetku. V svoji družbi danes pozdravljam Saro Homan, magistro kineziologije iz Centra za krepitev zdravja.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
1: Torej, kolo je danes tako vsakdani predmet, da skoraj pozabimo, da je za njim dolga in zanimiva zgodovina. Kdaj in kako se je pravzaprav začela zgodba kolesa, kot ga poznamo danes?
2: Zgodba kolesa se začne leta 1817 v Nemčiji, ko je baron Karl von Drais predstavil svojo Laufmaschine, torej tekoči stroj brez pedal, ki so ga poganjali z nogami ob tla. In čeprav je bil bolj podoben današnjemu otroškemu poganjalčku, je bil to zelo velik revolucionaren korak. Pedale so se pojavili kasneje sredi 19. stoletja, nato še gumijaste pneumatike, veriga in prestave, tako da lahko rečemo, da se je kolo razvijalo kar hitro in do konca 19. stoletja je postalo eno najpopularnejših prevoznih sredstev na svetu.
1: Omenjate, da se je kolo hitro razvijalo. Je imel ta izum kakšen širši vpliv na družbo tistega časa?
2: Kolo je imelo zelo velik vpliv na družbo tistega časa. V Združenih državah Amerike so gibanja za pravico žensk deloma pripisovale napredek prav kolesu. Kolo je za ženske 19. stoletja pomenilo pravo osvoboditev in to na več ravneh. Kot prvo, predstavljalo je svobodo gibanja. Prvič so se lahko samostojno in hitro premikale brez spremljevalca. Kot drugo je kolo spremenilo tudi modo. Dolga krila in stezniki so bili za vožnjo nepraktični, zato so ženske začele nositi hlače, kar je bila za tisti čas prava revolucija. In kot tretje je kolo olajšalo dostop do dela in izobraževanja. Ženska na kolesu je bila v tistem času pravi simbol neodvisnosti. Potem tudi kot druga zanimivost, ki jo je vredno omeniti, je ta, da sta brata Wright, ki sta izumila letalo, bila po poklicu kolesarska mehanika. In izkušnje z lahkimi jeklenimi okviri in zobatimi prenosi so jo navdihnile pri gradnji prvega letala. Torej, brez kolesa morda niti ne bi bilo letal.
1: Zgodovina kolesa je torej resnično bogata. Kaj pa nam kolesarjenje danes prinese? Kakšne so konkretne koristi za naše zdravje?
2: Kolesarjenje je aerobna aktivnost, ki sistematično obremenjuje srčno-žilni sistem. Z redno vožnjo krepimo srčno mišico, izboljšujemo zmogljivost naših pljuč in spodbujamo boljšo prekrvavitev celotnega telesa. Hkrati gre za ciklično gibanje, ki enakomerno aktivira velike mišične skupine. Predvsem govorimo tukaj o mišicah nog, zadnjice in trupa. Poleg tega ne prihaja do nepotrebnih udarnih obremenitev na sklepe, kar je posebej pomembno pri ljudeh s težavami s koleni ali hrbtenico. Poleg mišične moči kolesarjenje pozitivno vpliva tudi na živčno-mišično koordinacijo in ravnotežje, saj telo ves čas prilagaja položaj in stabilizira gibanje, da se lahko sploh naravno speljemo in da ne pride do padcev. So pa prišli tudi zelo zanimivi rezultati glede učinka kolesarjenja na delo. In sicer britansko študijo, v kateri je sodelovalo več kot 260 tisoč ljudi, je pokazala, da redno kolesarjenje na delo za polovico zmanjša tveganje za srčne žilne bolezni in raka.
1: Te številke so zares impresivne. Kolo ni dobro le za nas, kaj pa njegov vpliv na okolje?
2: Kolo je tudi ena okolju najprijaznejših oblik prevoza. Za proizvodnjo enega avtomobila je potrebno toliko energije, kot jo kolo uporabi v več kot 100 letih uporabe. V mestih, kjer je kolesarjenje dobro razvito, kot sta to Kopenhagen na Danskem in Amsterdam na Nizozemskem, se emisije CO2 iz prometa močno znižajo. Danci pravijo, da v Kopenhagenu vsak dan na kolesih prevozijo skupaj kar 1,3 milijona kilometrov.
1: Koliko kolesarjenja je torej dovolj za zdravje in kaj bi svetovali tistim, ki bi radi začeli, morda tudi tistim, ki jih ovira slabša telesna pripravljenost?
2: Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsaj 150 minut zmerne aerobne aktivnosti na teden, kar v praksi pomeni že 30 minut kolesarjenja na dan, 5 dni v tednu. To je dovolj, da sprožimo pozitivne fiziološke prilagoditve v telesu, boljšo srčno-žilno zmogljivost, učinkovitejšo presnovo in krepitev mišičnega sistema. In ključno, za začetek res ne potrebujemo visoke ravni telesne pripravljenosti. Iz kineziološkega vidika priporočam postopen začetek, torej krajše razdalje, ravne poti, tempo naj bo tak, da lahko še govorimo, ampak smo že rahlo zadihani, torej zmerna intenzivnost, ki pa tudi prinaša največje zdravstvene koristi pri najmanjšem tveganju za poškodbe. Tukaj bi še posebej izpostavila tudi električno kolo kot odlično orodje za tiste, ki jih omejuje slabša telesna pripravljenost, kakšne bolečine v sklepih ali nasploh stav. Električno kolo omogoča prilagoditev intenzivnosti glede na posameznikove zmožnosti, kar je pa tudi temeljno načelo same individualizacije vadbe. In ni presenetljivo, da se prodaja električnih koles v Evropi vsako leto poveča za približno 20%. Kolo je eden tistih izumov, ki so resnično spremenili svet in ga lahko še naprej spreminjajo. Vsak kilometer, ki ga prevozimo s kolesom namesto z avtomobilom, je majhen, a pomemben prispevek čistejšemu zraku, tišjim mestom in boljšemu zdravju.

0: Ima tu. Radio Slovenske Gorice.
1: Peči in kuhati. Pravijo, da naj bi bila domena kmetic in gospodin, ampak vendarle vemo, da danes temu ni tako. Družbe, v katerih se zbirajo predstavnice ženskega, pa seveda tudi predstavniki moškega spola, v današnjem času ob druženju v takšnih asociacijah oziroma društvih nekako želijo predstaviti lokalno ponudbo gastronomije, tradicije, okusov, okolja, kulture, ne nazadnje pa tudi ljudi in s tem se seveda predstaviti javnosti. Na drugi strani pa seveda takšne društva oziroma asociacije v svojih vrstah veliko časa posvetijo temu, da se izobražujejo, da zvedo kaj novega in da se seveda naučijo kakšno stvar, ki je seveda primerna, bom dejala, oziroma nikoli v življenju ni dovolj znanja, da ga se ne bi še dodatno naučili. Carmen Požar, predsednica Društva kmetic in gospodin Destrnik, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Začeli smo takole, ne? Ljudje imamo včasih stereotipno predstavo, da tamle, ko se združijo v eno društvo, recimo kmetic in gospodin in tako, ne, kmečkih žena in gospodin, da se predvsem kuha, ne? Ampak vendarle temu ni tako.
2: Ja, mi smo probali še tudi v kako našo kulturno zadevo, namreč jaz mislim, da tukaj pa še tudi ta naša pevsko petje, ker namreč tudi kmetice same so ogromno prepevale na njivah in tudi verjetno ob opravilih pri trebljenju buč, pol ko smo ličkali koruzo in to je v bistvu kulturno že od tisočletja verjetno v naši Sloveniji. Smo pa zato potem tudi rekli, zakaj pa ne bi potem tudi kaj zaplesali, ker mislim, da je to del naše zgodovine in smo poskusili. Tako da smo začeli tudi z tem, da plešemo.
1: Vaša primarna dejavnost je pa seveda srečevanje in nekako predstavljanje, bomo rekli, lokalnega območja.
2: Ja, je v bistvu to, da se družimo. Sicer vsi dajo poudarek v današnjem času na kulinariko, ampak jaz mislim, da pozabljamo na to naše druženje. S plesom pa se tudi ogromno povezujemo. S tem smo potegnili tudi noter naše člane. V bistvu več ali manj so to partneri, čeprav moram reči, da zdaj z moje strani so celo rekli, da bi zdaj z mano prišli plesati eni mlajši, zdaj moramo vprašati mojega mentora, če mi bo to dovolil, ker namreč problem je, ne, da ni plesalcev, ne, plesalke se še najdejo, ne, plesalci pa vedno malo potegnejo kakšno, se vete, jih je malo strah ali pa oder dela vseeno svoje, ne.
1: Ja, tako je, ne, včasih so malce bolj zadržani, bomo dejali, ne, pa ne, imajo pogum, ampak ga dlje časa zbirajo, ne, ženske smo bolj, bom rekla, odprte bi pa kar letele, ne, včasih tudi reče, da smo vihrave, ampak vendarle, v vaši, torej, prejle ste omenili, da nekateri dajo zelo podarek na kulinariko, ne, kulinarike pa ni brez dogodkov, ne, torej, da se je kulinarika predstavila in pa seveda so ob tem bile različne šege navade in pa seveda tudi sami dogodki pri vas skrbite za ohranjenje teh.
2: Ja, sicer me kar skrbimo za to, namreč vsako leto naredimo žetev. V žetev bomo vključile v bistvu naše staro delo, tako kot se za Srbi dela. Potem bomo dali tudi naš drugi klub, klub starodobnikov. Potem imamo gospoda Žampa, ki nam vsako leto odstopi, bom rekla, kar eno pet riž koruze, zato da koruzo ročno potrgamo, jo potem zličkamo. To ličkanje potem posušimo in potem iz tega delamo različne izdelke, kot so košare, slike smo že probali delati, punčke iz ličja in te stvari, moram pa reči, da zelo naše punce odlične pečejo odlične potice in z vsakim našim občinskim praznikom ali z cerkvenim žegnjanjem ali pa z dogodkom damo te potice tudi bespečamo in jih potem rade volje pogostimo naše goste, ne?
1: Torej, v vašem srčika vašega delovanja, ne, v bistvu vašega delovanja, je torej predvsem predstavljati se na teh, kot sem dejala, lokalnih zgodbah. Prej ste omenili žetev. Verjetno se že na to malce pripravljate, bom dejala. Kdaj, oziroma kako potekajo te priprave? Ne? Dejali ste, da res ohranjate stare običaje, delo, tako kot je potekalo nekoč.
2: Ja, žetev je, v bistvu, morate vedeti, pač jaz kot kmetijski delavec, ne, čeprav za ne delam v tem poklicu, je odvisno vse od vremena in kako sama seveda pšenica ali ječmen zorita in ko nam reče naša kmetica, zdaj pa boste prišli na njivo, je to 2-3 dni pred tistim, ker mi si ne moramo privoščiti tega, ker treba zrno probati, ali je zrelo, ali ga lahko tudi poženjemo, ne. So pa druge priprave, ne, ki potem imamo eno skupino, ker pač treba to biti skuhano, porihtano, da se to vino, da se to pogosti naše, ampak to je pri nas se 1, 2, 3, ker smo taka skupina, da je zadeva temu primerna. Bo pa gospod Žan pa sigurno povedal kot kmet, da dejansko pri žetvi ne moreš reči, zdaj bom pa jaz to 2 meseca prej povedal, ker to ne gre, ker danes je vse odvisno od vremena in od dejavnosti od zunaj, ne? In potem se tudi temu prilagodimo, ne? Ali je to med tednom ali pa konec tedna, pač kako in kaj. Problem je edino to, da eni mlajši še precej delamo, ne? Starejše članice so seveda doma in penzione in imajo čas, da jih probamo vključiti. Bi pa si želeli verjetno, da bi v naše društva, tako kot v kulturnikih, ali so to me kot kmetice, ali mislim, da imamo vsi iste težave, da se mladi ne vključujejo v društva, ker imajo to kot za obremenitev, da nimajo časa in semita. Vsej verjamem, ampak včasih pa tudi prijetno priti, pa mogoče tako, kak mi se dobimo, zaplešamo, Simo nam kak je dober vic pove, nas malo vzdigne s telovadbo. Res, da zapojemo, se smejimo, mislim, ne, to so take malenkosti, ki nam življenje ogromno pomenijo.
1: Torej, medgeneracijsko povezovanje je danes izredno pomembno in vsi pravijo, ne, mladost je taka vesela, igriva, ne, in ravno takrat ljudje najbolj prekipevamo od svoje energije. Ko pa gremo bolj, ne, proti starosti, je pa dejstvo, ne, da ima to obdobje veliko modrosti, ki če jo povežemo z mladostjo, dobimo ravno odlično in primerno kombinacijo tega, kar si želimo v naši družbi. Vse to je bilo ravno moje naslednje vprašanje, kako opažate, torej, ali se mladi dejali ste, da ne kažejo tako velikega interesa za ohranjanje šek navad, dediščine, ne nazadje tudi ste dejali ste med mlajšimi, ne, v vašem društvu, bi si želeli tudi podmladka, da bi seveda tudi se mlade gospodinje in pa kmečke ženske, pa tudi kadarkoli tiste, ki so pač zainteresirane za to, vključile, da bi se morda naučile res, kot ste dejali, izdelovati izdelko iz ličja, ne, včasih je bilo to vsakodnevno, ob enem tudi peči odlične potice.
2: Ja, res je. Se mi zdi, da vzame vsako tako stvar, kot da je to ovira oziroma, da je za njih. Saj jaz vem, da smo obremenjeni, saj smo vsi, ampak bi bilo fajn, da začnemo skupaj zadevo peljati na drugi način, tak da, mogoče pa bo, vse bo.
1: Torej, lahko rečemo prenos znanj, ne, med generacijami in bodimo pozitivni, vsekakor se bo ta preboj zgodil oziroma moramo reči, se že dogaja, kaj ti majhni otroci imajo pa verjetno kar veliko veselja, tudi pripravljate, da je kakšne delavnice za otroke, da jim predstavite te stare običaje. Ne. Pri vas ste rekli, res je to žetev, izdelovanje izdelkov, peka potic, predstavitev šek in navad skozi vse leto.
2: Ja, zadnje čase, kar sodelujemo z šolo, moram reči, da so nas kar potegnili v to. Je pa ta navada pač, da se bomo potrudili čim bolj, še bolj zadevo naprej pelati, zato da bojo mladi prišli zraven. Tudi mlajši, kot so tam od 15 let in gor, ne?
1: Kako pa otroci, ne, ko pridete, pa rečete, tako, zdaj tako je bila oblečena vaša prababica, pa takrat niso imeli, ne vem, telefonov pa vsega, kako se otroci, se mi zdi, da kar uživajo, ne, ko jim malo vzamemo ta digitalni svet in jih postavimo v eno drugo okolje, da so kar upijajo znanje, no?
2: Ja, moram reči, da jaz osebno sem proti tem digitalnim zadevam in tudi vse pridajo, kar dajo stran, ne, in tudi nas poslušajo, rečemo, tudi ko pečemo, kako stvar ali karkoli, je pa res, da moraš biti kar zdaj, kak bi rekla, malo moreš jim dati neke meje, da oni vejo, da je tista zadeva tako, ko je. Zelo jih je zanimivo poslušati, kakšno vprašanje dajo, ker ti namreč oni tega sluh ne delajo doma, ker najlažje je dati otroku telefon ali pa tablico in zadeva rešena, ne? Ali pa stvari se kupujejo ogromno, dan danes marsikdo več ne peče, ne kuha doma, ker enostavno ni časa oziroma niti ne počnejo nekih takih stvari, tako kak smo počeli mi ali pa počnejo, ne? Pa tudi starši jemljajo vse zagotovo, ne, najlažje je to rešiti, ne, z eno tablico ali pa s telefonom ali pa da 10 evrov in gre v trgovino in to je to. Jaz osebno sem proti temu, ne, da ni važna materialna dobrina, koliko je važno druge zadeve, še posebej pri otrocih.
1: Torej, vključenost v lokalno okolje, socializacija in pa prenosi znanj. Ne? Vemo, to je bilo skozi vso zgodovino prisotno in tako bo tudi verjetno še naprej, kajti ta digitalna doba, ki bi dejala ljudi sili predvsem v individualnost, se pa že malce odmika tem, bom rekla, navadam, ki se vračajo in da se ljudje radi podružijo med sabo. Torej, pred vami sedaj seveda tudi verjetno pestro poletje. Kakšne imate načrte vse tja do jeseni?
2: Takole, zdaj bomo imeli žetev, potem imamo julija planirani izlet na Veliko planino, namreč društvo kmečkih žena Kamnik nam vrača izlet, nas bojo oni pogostili, tako kot smo mi pogostili njih, potem bojo naše ženske imeli malo dopusta, pol bomo imeli zopet v jeseni, bomo treble buče, pol bomo zopet v jeseni začeli za našo koruzo. Moram pa reči, da smo več ali manj aktivne po zimi, ker takrat ni toliko dela in naše ženske si lahko vzamejo. V bistvu enkrat na teden se obvezno dobimo, to pomeni vsaki ponedeljek, vsaki 14 dni imamo folklorne vaje z našim mentorom Simonom. To pač imamo v sklopu tega našega druženja tudi. Mesec včasih dobimo prej, pomeni od 5 do 7 naredimo svoje, ali je to kakšna delavnica, ali je to samo klepet o kavi, da se malo ena drugi potožimo, da povemo, kaj delamo. Zelo rade pa moram reči, komaj čakamo včasih ta ples, zato ker namreč tu je toliko smeha, dobre volje, energije. Se mi zdi, da vsak od naših, tudi tisti, ki so fejsbolani, se vzdignajo in potem so nasmejani, dobre volje in smo vsi navdušeni, razumeš, kaj se nam dogaja. Tako da res moram reči, da smo veseli, da imamo možnost, da nam je Simon omogoča, da nas mentorira, kajti namreč ne morem vam povedati, kako deluje ta ples na naše člane in članice, ne? Še posebej v tej starosti, ne? Da, in moram reči kapo dol, ne? Včasih smo vsi malo mokri, no.
1: Ja, pa to bomo dejali od gibalnosti in aktivnosti in plesa in lepo je. Ples je razvedrilo, ki človeka popelje v eno drugo sfero. In posebej, če si globoko pogledamo iskreno v oči, naredimo zraven nekaj plesnih korakov, se zavrtimo, si zaupamo, spoznamo popolnoma drugo sfero. No, vesela sem, da v društvu Kmetic in gospodin Desternik, ob seveda vseh aktivnostih, ki jih imate, ob strokovnih izobraževanjih sedaj tudi plešete. Tako je prav in želim vam in tudi mi vsi, torej naše poslušalke in poslušalci, vam želimo, da vas bomo lahko čim večkrat tudi javno videli ter delili z vami vaš entuzijazem in dobro voljo. Hvala za pogovor.
2: Hvala vam za povabilo v studio.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, gospa Karmen Požar, predsednica Društva kmetic in gospodin iz Destrnika, nam je tako lepo predstavila aktivnosti. Aktivnosti, ki so vedno dobrodošle. Od tistih najbolj mladih let pa vse tja do zrele starosti, bom dejala. In odkrivati vedno nekaj novega, prenesti neka znanja in se predvsem družiti ter si zaupati je verjetno dobra popotnica za prihodnost, čemur pa seveda v njihovem društvu tudi sledijo. Vabijo torej v njihove vrste, ob enem pa seveda vabijo, da jih spremljate, kjerkoli se predstavljajo, želijo, da jih seveda pozdravite in seveda z vami bodo z veseljem poklepetale in se seveda vam predstavile svojo dejavnost, aktivnost in vse, kar počno.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Слушайте людство! Гасильцы пенгенебиш мают 150 лет гасильства! Топпане кештее! Не намигучте! Да нимате цайта! Керчи мают весели сватье цайт!
1: Първа прави ми да едом!
0: А не то! Цело моя госпа Наталия в работен приде! Еси боте туди ви взели цайт! А я не брете ведет, чи нисм поведо. То бо в суботу, 13.6. об 8 вечер. Прийте всі, кер тюд яс бом біша притиша.
2: U soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Verbote.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Borateks. Borateks.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
8: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
9: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Filipine je danes prizadel potres močjo 7,8 in središčem južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po dosedanjih podatkih so umrli 3 ljudje z območja, poročajo o obsežni škodi tudi porušenih stavbah. Več držav v regiji, vključno z Indonezijo in Japonsko, je po potresu izdalo svarila pred cunami. Evropska unija je s humanitarnim letom dostavila 100 ton nujne pomoči na težko dostopni vzhod Demokratične republike Kongo, ki se spopada z izbruhom ebole. S pošiljko je med drugim dostavila zdravila, šotore in zaščitno opremo. Demokratična republika Kongo je 15. maja razglasila izbruh hemoragične mrzlice, ki jo povzroča sev Bundibugyo. Zanje ni niti cepiva, niti specifičnega načina zdravljenja. Po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je bilo v Demokratični republiki Kongo in sosednji Ugandi doslej potrjenih 471 primerov okužbe z ebolo, od tega 84 smrti. Današnji 8. juni je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanja v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Po njenih besedah je Trubar razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati o svojem jeziku. Pozvala je naj Trubarjev vzgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, spoštovanju kulture in jezika. Kamp ob Blaguškem jezeru, ki ga je leta 2024 prevzel avstrijski hotelski ponudnik Falkensteiner, je znova upravljanje domačih lastnikov družbe Blaguš Turizem. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal solastnik družbe Mario Herzog, se je Falkensteiner iz lastništva sporazumno umaknil iz strateških razlogov. Obisk gostov, ki so predvsem iz tujine, pa je dober. Herzog je dodal, da odločitev ni bila povezana s poslovanjem ali finančnimi rezultati, saj so bili pri Falkensteinerju zadovoljni z obiskom v kampu. Za umik so se odločili, ker so se odločili za večje turistične oblike, Blaguški kamp jim je postal premajhen. O ponovnem prevzemu kampa Forest Glamping Resort v Blaguškem jezeru občini Svetem Juri v Pščavnici so ohranili obstoječo infrastrukturo in prevzeli vse rezervacije gostov iz preteklega obdobja. Policisti policijske postaje Lenart so minuli konec tedna obravnavali več dogodkov z področja prometne varnosti, premoženske kriminalitete in javnega reda. Med drugim so posredovali zaradi medvrstniškega nasilja na osnovni šoli Sveta Ana ter obravnavali kaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe na območju občine Lenart. V Lenartu so obravnavali tudi vlomu osebno vozilo. Na cestah so policisti obravnavali več prometnih nesreč, med njimi 3 trke z divjadjo na relacijah Lenart na Trate ter v občinah Lenart in Sveta Ana. V občini Šentilj se je zgodila prometna nesreča brez hujših telesnih poškodb. Zaradi večkratnih kršitev cestno-prometnih predpisov so policisti na območju občine Lenart enemu vozniku zasegli vozilo. Sport. Evropski in slovenski prvak v metu diska Kristjan Čeh je na atletski diamantni ligi v Štokholmu zasedel 3. mesto s 67,67 metra in prvič v poletni sezoni ni zmagal. Anej Čorin praprotnik, drugi slovenski predstavnik, je bil z 10,28 sekunde 3. na 100 metrov, ki sicer ni štel za točkovanje v ligi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme. In promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo večinoma sončno in precej toplo. Najvišje dnevne temperature tako danes so 26 do 31 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, občutno hladneje bo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaris, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Še naprej danes pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še naprej na Podravski avtocesti, kjer je promet oviran med priključkom Lancova vasi in mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški, torej, no v veliki meri pa danes promet ovirajo delovišča na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, denimo ter v precej tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami, kjer promet poteka po enem prometu.

0: bo šel pri Framu v Brunšviku, v zgodnjem Dupleku ter tudi med spodnjimi Vajnci in Gornjo Radgono. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Še pogled na uro, dobrih 7 minut je čez 10.
2: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: kar glas zamenja.
1: Mislite, da izmajhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
3: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
4: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
5: Čas je za piknik, pridi v Implan.
6: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
5: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €, vse za pico.
6: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
5: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
8: Galeja nepremičnine.
9: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
8: Profesionalen pristop.
9: Inovativno oglaševanje.
8: Hitra prodaja.
9: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
8: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes prispel na dvodnevni obisk v Severno Korejo, kjer ga je skupaj s soprogo sprejel voditelj Kim Jong-un. Hči se v sosednji državi mudi prvič po letu 2019, s Kimom pa sta se doslej srečala 6-krat. V središču Madrida, kjer je včeraj papež Leon 14. vodil mašo na trgu Cibele, se je zbralo 1,2 milijona ljudi. Navdušena množica vernikov, ki se na ulice zgrinjajo od jutra, je napolnila Madrid s petjem, vzkliki in aplauzom. Velike množice so se v španski prestolnici zbrale tudi na molitvenem bedenju, kjer se je papežu pridružilo približno 500 tisoč mladih vernikov. O praznini brezbrižnosti pred nasiljem vojne in laži morate biti iskren nove človečnosti, je mladim dejal papež. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Javna obravnava študije varianti in okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico, je bila burna. Domačini še vedno navijajo za varianto južno od Ptujskega jezera, medtem ko je kot najustreznejša predlagana severna. Potem, ko je Ministrstvo za naravne vire in prostor 25. maja objavilo dokumentacijo, je prejšnji teden v dvorani v Spuhlji potekala javna obravnava, ki se je udeležilo več število lokalnih prebivalcev. Damjan Leskovšek z Ministrstva za infrastrukturo je podaril, da so opravili številne preveritve različnih možnosti poteka ceste, javnosti pa zdaj predstavljajo prostorsko ureditev, za katero ocenjujejo, da je najbolj smiselna in realno izvedljiva rešitev. Sport. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. Na igriščih Roland Garrosa je v finalu pravičil logo favorita ter po 4 urah in 16 minutah 6-1, 4-6, 6-4 in 6-7 ter 6-1 premagal Italijana Flavia Cobolija. Za 29-letnega Nemca je bil to prvi naslov na turnirjih velike četverice. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri nas bo pestilo večinoma sončno in precej toplo vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 26 do 31 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, nami občutno hladneje bo. Preverimo še aktualne temperature, 25 stopinj ob sončnem vremenu izmerjenih v tem trenutku v Lenartu, Maribor jasno vreme, 23 stopinj, Murska Sobota jasno, pravzaprav je jasno po vsej Sloveniji, Ljubljana 23 stopinj, na Obali 27, ter na Kredarici 6 stopinj nad ničlo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ego, doselej preverimo še aktualno stanje na naših cestah. Dela danes potekajo še naprej na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici Denimo ter tudi od danes naprej med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, torej to je ena velika sprememba, na katero je potrebno biti pozoren in še posebej previden. Dela danes še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentilj, kjer je promet oviran v obe smeri. No, nič kaj drugače, ni niti na niže kategoriziranih cestah, dela še naprej na lokalnih in regionalnih cestah. V naši bližnji okolici, denimo v Sveti Trojici, pa v Staršah v Limbušu, pozornost ne bo odveč pri Framu, v Brunšiku in Zgodnjem Dupleku, no dela pa še naprej tudi na relaciji med Spodnjimi Ivanci in Gornjo Radgono. Več kot dovolj razlogov torej, da vožnjo danes prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
6: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 6 minut je čez 11.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

V današnji uri glasbe bomo prisluhnili ansamblu Petan, priljubljeni narodno-zabavni zasedbi, ki je na slovenski glasbeni sceni prisotna že od leta 2009. Skozi leta so s predanim delom, vztrajnostjo in ljubeznijo do domače glasbe ustvarili prepoznaven glasbeni slog ter nastopili na številnih odrih po vsej Sloveniji. Ja, ansambel Petan se zares lahko pohvali z uspešnimi nastopi na številnih festivalih narodno-zabavne glasbe, kjer so vedno znova dokazovali svojo uigranost, energijo in glasbeno kakovost. Posebno mesto v njihovem ustvarjanju ima avtorska glasba. Napisali so tako besedila kot melodije za več kot 30 lastnih skladb, s katerimi ohranjajo tradicijo slovenske domače glasbe in jo približujejo sodobnemu poslušalcu.

Ena njihovih največjih uspešnic je zagotovo polka Ta boljša, ta mlada, ki je na spletu presegla že preko 2 milijona ogledov in postala njihov zaščitni znak. Ja, še danes jo z veseljem prepevajo mladi in stari na veselicah ter drugih državnih dogodkih.

Glasba ansambla Betan temelji na pristnih melodijah, večglasnem petju in iskrenem odrskem nastopu. Prav zato ostajajo priljubljeni med ljubitelji narodno-zabavne glasbe vseh generacij. V nadaljevanju današnje ure glasbe pa bomo prisluhnili še mnogim njihovim najlepšim in najbolj priljubljenim skladbam. Želimo vam prijetno poslušanje v družbi ansambla Petan.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D. Pernica.
1: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
2: Kaj?
1: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
2: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
1: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
3: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
4: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
5: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
4: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
5: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
4: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
5: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
6: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
3: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
6: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
9: Vroča, vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cena mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva, to pa nekaj šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt,
10: prva pravi mi, da je doma.
6: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal, to bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
3: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrboten.
11: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo, ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. ZDA so odgovorne za nadaljevanje spopadov z Izraelom, saj dejanj slednjega ni mogoče ločiti od politike ZDA, je na današnji tiskovni konferenci v Teheranu pojasnil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagheji. Dodal je, da nihče ne verjame, da bi Izrael karkoli izvedel brez predhodnega usklajevanja in sodelovanja z ZDA. Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v prvem četrtletju letos poprečno za 3,4 odstotka višji kot v enakem obdobju lani, potem ko so v zadnjem četrtletju lani medletno zrasli za 17,1 odstotka, kar je bila posledica izplačila zimskega regresa, je objavil Statistični urad Republike Slovenije. Občina Sveta Trojica bo med 11. in 14. junijem gostila Trojica Fest 2026. Letošnje dogajanje bo še posebej slovesno, saj občina praznuje 20 let delovanja. Vrhunec praznovanja bo četrtkova osrednja občinska slovesnost, na kateri bodo premierno predstavili novo himno Svete Trojice z naslovom Kjer srce prebiva, ki v sebi skriva tudi dobrodelno noto. Festival bo tudi letos ponudil pester glasbeni program. Nastopili bodo med drugim Helena Blagne, Batista Cadillac, Ditka, Lea Sirk, Flirt, Elvis Jackson, Firbci in Tanja Žagar. Obiskovalce čakajo še tradicionalna vinska galerija, športne prireditve, otroške delavnice, gledališke predstave ter številne aktivnosti lokalnih društev. Župan David Klobasa je podaril, da bo Trojica Fest 2026 tako leto združil pod sloganom Ponosni na preteklost, usmerjeni v prihodnost.
2: Vrhunec jubilejnega praznovanja bo slavnostna otvoritev in naslednja občinska slovesnost v četrtek ob 21. uri. Na odru bodo nastopili Helena Blagne, Nejša, David Amaro. V osrednji trenutek večera pa bo premierna predstavitev naše nove himne Svete Trojice z naslovom Kjer srce prebiva. Seveda ta naša pesem ni klasična občinska himna, govori v bistvu o občutku doma, o ljudeh, ki nam dajo občutek pripadnosti, o skupnosti, prijateljstvu, družini in odnosih, zaradi katerih kraj postane dom. Pesem je prežeta s simboliko sodobne Svete Trojice, občine, ki svoj identiteto gradi na povezanosti, odprtosti in srčnosti ljudi. Himno bo premierno izvedla vokalna skupina Trinity XX, ki jo sestavljajo domačinke. Poseben pomen projektu daje tudi njegova dobrodelna nota. Zbrana sredstva bodo namenjena društvu Junaki tretjega nadstropja, ki pomaga otrokom z rakom in njihovim družinam. Ob 20-letnici občine smo želeli ustvariti nekaj več kot le praznovanje. Želeli smo ustvariti zgodbo, ki povezuje ljudi in pomaga tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. V glasbenem delu našega festivala bodo nastopili še številni priljubljeni slovenski izvajalci, med drugim Batista Cadillac, Ditka, Lea Sirk, Flirt, The Rockers, Elvis Jackson, Estera, Smash, Platin Band, Firbci in pa Tanja Žagar. Obiskovalce čaka tudi tradicionalna vinska galerija v samostanski kleti, bogat športni program, gledališke predstave, otroške delavnice, družinske aktivnosti ter številni dogodki, ki jih pripravljajo lokalna društva in organizacije. Trojica Fest 2026 tako ne bo zgolj praznovanje občinskega praznika, ampak praznik skupnosti, ustvarjalnosti, dobrodelnosti in prihodnosti.
1: Slovenska nogometna reprezentanca je z nedeljsko tekmo proti Hrvaški končala pripravljalno obdobje za jesensko ligo narodov. Glede na prikazano izbrance Boštjana Cesarja po mačovskem in junijskem terminu čaka še precej dela, kljub temu pa je prav tekma s Hrvati dala precej pozitivnega, pravijo v slovenskem taboru. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo večinoma sončno in precej toplo. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 26 do 31 stopinj Celzija. Najnižje jutrene temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, občutno hladneje bo. Preverimo aktualne temperature. 26 stopinj Celzija smo v tem trenutku izmerili v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor pri 24 stopinjah, Murska Sobota 25, toliko tudi v Ljubljani na obali 26, ter na Kredarici 8 stopinj Celzija.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec, hiter skok na naše ceste. Dela danes promet ovirajo na štajerski avtocesti, natančneje pri Slovenski Bistrici ter pri, tudi pri slovenskih Konicah. Prav od danes tam poteka promet po enem prometnem pasu v vsako smer na omenjeni relaciji, torej od med slovenskimi Konicami in Dramljami, pa občasno nastajajo tudi zastoj, tako da tukaj še posebej strpno in počasi, no dela na Štajerki danes še tudi pri mejnem prehodu Šentil. Opozarjamo pa tudi na cestne odseke v naši bližnji okolici na regionalnih in lokalnih cestah za voljo delovišče prometoviran v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, natanko 7 minut je čez 12.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Ponovno lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v malih oglasih, natančneje v drugem terminu današnjega dne. Ja, torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, lepo vabljeni, da pokličete na nič 90 74 44 ter nam zaupate vaš mali oglas. Tako, nekoga imamo že v naši družbi. Dobar dan.
1: Dobar dan, Anton, dobro telefono. Jaz bi kupo, če ima kjer je pujske, 25 do 30 kilske, pa imam pa za prodati bukove drve, nekaj mešanih, nekaj pa hrastovih. Vse na telefonsko številko ni 41 380 296.
0: Telefonska številka torej nič 41 380 296.
1: Dobro, hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno, nasvidenje. Telefonska številka poslušalca nič 41 380 296, torej, in še nekdo je v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
2: Dober dan.

0: Zdaj se avto Škoda Fabia 1.2, letnik 2003, tehnični do julija, modre barve, cena 400 evrov na telefonsko številko 040-984-881.
1: Torej, telefonska številka 040-984-881.
0: Najlepša hvala, lep dan še naprej, na svidenje.
1: Lep dan tudi vam, srečno. 040-984-881, telefonska številka.

0: 090-74-44-090-74-44, telefonska številka, na katero pokličete, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste morda celo kaj našli ali bi radi kaj zamenjali. V vseh teh primerih, torej lepo vabljeni, da pokličete in nam zaupate vaš mali oglas, no nekdo bo to v tem trenutku tudi storil. Dober dan.
1: Dober dan, želim. Jaz bi pa prodal žalozijo ali pa tendo, to se razvije, 3 metre pa pol se razvije ven, 4 metre je široka, je ročno na roko to. Ta tenda je impregnirana tudi za dež. Jaz prodajem zaradi neuporabe, je pa bila montirana na balkon. Če kdo rabi, po simbolični ceni, jaz to bi prodal, ker mi je na poti. Na 041-333-590.
0: Tako torej 041-333-590.
1: Ja.
0: Tako.
1: Lep dan pa hvala.
0: Lep dan tudi vam še naprej. Hvala za klic, srečno. 041-333-590, telefonska številka poslušalca, pogled na uro pa mi pravi, da je preostalo še nekaj časa, nekaj naslednjih trenutkov za vaše klice, za vse tiste, ki kaj podarjate, kupujete, prodajate, ki ste kaj našli in bi radi celo tudi kaj zamenjali. No, zaupajte nam to na valovih radija Slovenske Gorice, 090-74-44, telefonska linija je prosta.

0-9-0-7-4-4-4 je telefonska številka malih oglasov. Ja, nekaj naslednjih sekund je še preostalo na voljo za vse tiste, ki bi torej radi poklicali na to številko ter nam zaupali vaš mali oglas. Tako da še bomo počakali nekaj teh trenutkov.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
2: 3D Windplant.
3: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
4: Lekcija 13.
5: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D. Pernica.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Izrael je danes napadel cilje v zahodnem in osrednjem delu Irana. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v mestih Teheran, Tabriz in Isfahan, pri čimer pa naj urbana območja ne bi bila med cilji. Izraelski napadi so bili odgovor na včerajšnje iransko obstreljevanje, ko je nad Izrael priletelo 11 raket, od katerih je zračna obramba vse prestregla, žrtev ni bilo. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Kosovu, na katerih so volivci že tretjič v 16 mesecih izbirali svoje predstavnike v parlament, je glede na izide usporednih volitev stranka premija Albina Kurtija osvojila največ glasov, a ne večine v parlamentu, kažejo izidi usporednih volitev. Za podporo več kot 2 milijona volilnih upravičencev se je potegovalo več kot 20 strank in zavezništev. Volitve pa so potekale v času naraščajočega nezadovoljstva volivcev zaradi dolgotrajnega političnega zastoja v državi. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premija Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponujajo vsem, ki prisegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. Občina Gornja Radgona je prejela priznanje prostovoljstvo prijazna občina 2026, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Priznanje predstavlja pomembno potrditev dolgoletnega uspešnega sodelovanja občine s prostovoljskimi organizacijami, društvi in številnimi posamezniki, ki svojim delom prispevajo k povezani, solidarni in vključujoči skupnosti. Prostovoljstvo ima v Gornji Radgoni pomembno vlogo na številnih področjih, od socialnega varstva, kulture in športa do medgeneracijskega sodelovanja ter pomoči ljudem v stiski. Prejeti naziv je tako priznanje vsem prostovoljcem, društvom in organizacijam, ki svojim nesebičnim delom bogatijo življenje v občini. Na občinski upravi so ob tem zapisali, da so hvaležni vsem, ki svojim časom, znanjem in srčnostjo soustvarjajo boljšo skupnost ter krepijo vrednote medsebojne pomoči in solidarnosti. Sport. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani tokrat v Varaždinu igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je izgubila z 1-2. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo večinoma sončno in precej toplo, najvišje dnevne temperature tako danes so od 26 do 31 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, občutno hladneje bo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Dela danes na Štajerski avtocesti, v teh dneh, torej bodite pozorni pri Slovenski Bistrici. Od danes naprej denimo na Štajerski avtocesti dela tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tukaj promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, tako da seveda vožnjo prilagodite voznim razmeram na tej relaciji, ter dela še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentil. Toliko, kar se avtocest tiče, nič kaj drugače ni danes niti na lokalnih in regionalnih cestah, dela prometu virajo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi še naprej v zgodnjem Dupleku, no delovišče pa tudi med Spodnjimi Ivanci in Gornjo Radgono. Več kot dovolj razlogo torej, da vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Vroča, vroča ponudba, UPE Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xvojneve.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi PE Agro.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
0: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
2: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
6: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Boratex.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Trump pozval Iran in Izrael k zaustavitvi spopadov, na mizo opozicije Janševa ponudba partnerstva za razvoj. Dom za starejše na Sveti Ani v izvedbeni fazi. V juniju zaznamujemo svetovni dan kolesa. Trica Fest 2026 v znamenju 20-letnice občine in dobrodelnosti. Od kruha do plesa, bogato delovanje društva kmetic in gospodin Destednik. Vreme, danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo. Zdaj pa podrobnosti najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Trump je v kratkem zapisu na svojem družbenem omrežju True Social pozval Izrael in Iran k prekinitvi spopadov. V novi objavi je kasneje dodal še, da si obe strani Izrael in Iran prizadevata za takojšnjo prekinitev ognja. Še pred današnjim izraelskimi napadi je Trump sicer izrazil prepričanje, da bo sporazum z Iranom dosežen kljub nedavni zaostritvi razmer in da novi napadi ne bodo vplivali na dogovor. V Teheranu so medtem odgovorno za nadaljevanje spopadov z Izraelom danes pripisali ZDA, ker da izraelskih dejanj ni mogoče ločiti od ameriške politike. Kosovski premier Albin Kurti je stranko samoopredelitev zmaga na včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah, a je s 43% osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob razglasitvi zmage je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čim prejšnjemu konstituiranju parlamenta. Institucionalno stabilnost si želi tudi Evropska unija.
2: Doma.
1: Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premija Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponuja vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. O podrobnostih tovrstnega partnerstva pa je doslej pojasnil le, da bi opoziciji med drugim ponudil sodelovanje že pri pripravi delovnih osnutkov sistemskih zakonov in ne šele, ko bodo predlogi poslanskih klopeh. Janša lahko brško ne računam, da bo v partnerstvo vstopila resnica, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo. Več državnosti je v trojici levosredinskih strank, ki so se preselile v opozicijo. Prvaka Svobode Robert Golob in Levice Luka Mesec sta že izrazila dvom v iskrenost ponudbe. Prvak SD Matjaž Han pa pravi, da je prehitro govoriti o tem. Današnji 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica Republike Nataša Pirc Musar. Po njenih besedah je Trubar razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Pozvala je, naj Trubarjev zgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, spoštovanju kulture in jezika.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Javna obravnava študije varianti okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico, je bila budna. Domačini še vedno navijajo za varianto južno od Ptujskega jezera, medtem ko je kot najustreznejša predlagana severna. Potem, ko je Ministrstvo za naravne vire in prostor 25. maja objavilo dokumentacijo, je prejšnji teden v dvorani v Spuhli potekala javna obravnava, ki se je udeležilo veliko število lokalnih prebivalcev. Damjan Leskovšek z Ministrstva za infrastrukturo je podaril, da so upravili številne preveritve različnih možnosti poteka ceste, javnosti pa zdaj predstavljajo prostorsko ureditev, za katero ocenjujejo, da je najbolj smiselna in realno izvedljiva rešitev. Med ključnimi razvojnimi projekti v občini Sveta Ana sta izgradnja doma za starejše ter prizidek osnovni šoli, ki jo je občina uresničila o podpori državnih in drugih zunanjih virov financiranja. Kot izpostavlja župan Martin Breznik, gre za večje investicije, ki jih občine same težko izpeljajo brez sofinanciranja. Dodaja, da je projekt doma za starejše že v fazi izvedbe.
3: Dom starejših projekt teče v izvedbeni fazi, torej ima zagotovljena sredstva v letošnjem proračunu in v naslednjih letih. Verjetno, glede na stanje proračuna države, je pač potrebno pričakovati, da bo do kakega manjšega zamika prišlo. Ne glede na to pa moram reči, da je že v fazi izvedbe izvedbenega dela, to pomeni, bil je izveden že razpis za FIDIK nadzornega inženerja, tako da to so neki operativni koraki, ki sami izvedbi investicije, za katero se pač nadejamo tako dom Danice Vogrinec kot mi, da bi nekako v jeseni bila tudi na terenu štartana, torej da bi se zgradbena dela v jesenskem času pričela. Projekt samega doma je pa visok skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna.
1: Mariborski mestni svet je sprejel spremembe odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta energetske sanacije občinskih objektov. S tem so uskladili seznam stavb, ki bodo vključene v prenovo s predhodno potrjenim investicijskim programom. V okviru projekta bo energetsko prenovljenih 16 objektov, med njimi več osnovnih šol, vrtcev in drugih javnih ustanov. Na seznamu so osnovna šola Angela Besednjaka, osnovna šola borcev za severno mejo, podružnična šola Košaki pri osnovni šoli Franca Rozmeta Staneta, osnovna šola Toneta Čufarja ter svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. Prenove bodo deležni tudi številni vrtci, med njimi enote Vančka Šarha, Smetanova, Poljane, Lupinica, Mišmaš, Pristan in Radvanje. Projekt bodo izvedli po modelu javno-zasebnega partnerstva, njegov cilj pa je zmanjšanje porabe energije, nižje stroške obratovanja ter izboljšanje energetske učinkovitosti in bivalnih pogojev v javnih objektih. Gre za enega večjih energetskih projektov mestne občine Maribor na področju izobraževalne in socialne infrastrukture. Občina Gornja Radgona je prejela priznanje prostovoljstvo prijazna občina 2026, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Priznanje predstavlja pomembno potrditev dolgoletnega in uspešnega sodelovanja občine s prostovoljskimi organizacijami, društvi in številnimi posamezniki, ki s svojim delom prispevajo k povezani, solidarni in vključujoči skupnosti. Prostovoljstvo ima v Gornji Radgoni pomembno vlogo na številnih področjih, od socialnega varstva, kulture in športa do medgeneracijskega sodelovanja ter pomoči ljudem v stiski. Prejeti naziv je tako priznanje vsem prostovoljcem, društvom in organizacijam, ki svojim nesebičnim delom bogatijo življenje v občini. Na občinski upravi so ob tem zapisali, da so hvaležni vsem, ki svojim časom, znanjem in srčnostjo so ustvarjajo boljšo skupnost ter krepijo vrednote medsebojne pomoči in solidarnosti.

0: skoraj vsak. Sara Homan, kineziologinja iz Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Lenart, ob tem spomni, da je kolesarjenje zelo dobro za naše telo.
1: Z redno vožnjo krepimo srčno mišico, izboljšujemo zmogljivost naših pljuč in spodbujamo boljšo prekrvavitev celotnega telesa. Hkrati gre za ciklično gibanje, ki enakomerno aktivira velike mišične skupine. Predvsem govorimo tukaj o mišicah nog, zadnjice in trupa. Poleg tega ne prihaja do nepotrebnih udarnih obremenitev na sklepe, kar je posebej pomembno pri ljudeh s težavami s koleni ali hrbtenico. Poleg mišične moči kolesarjenje pozitivno vpliva tudi na živčno-mišično koordinacijo in ravnotežje, saj telo ves čas prilagaja položaj in stabilizira gibanje, da se lahko sploh naravno speljemo in da ne pride do padcev. So pa prišli tudi zelo zanimivi rezultati glede učinka kolesarjenja na delo, in sicer britanska študija, v kateri je sodelovalo več kot 260 tisoč ljudi, je pokazala, da redno kolesarjenje na delo za polovico zmanjša tveganje za srčne žilne bolezni in raka.
0: Sara Homan ob tem še svetuje, koliko kolesarjenja je dovolj za zdravje.
1: Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsaj 150 minut zmerne aerobne aktivnosti na teden, kar v praksi pomeni že 30 minut kolesarjenja na dan, 5 dni v tednu. To je dovolj, da sprožimo pozitivne fiziološke prilagoditve v telesu, boljšo srčno-žilno zmogljivost, učinkovitejšo presnovo in krepitev mišičnega sistema. In ključno, za začetek res ne potrebujemo visoke ravni telesne pripravljenosti. Iz kineziološkega vidika priporočam postopen začetek, torej krajše razdalje, ravne poti, tempo naj bo tak, da lahko še govorimo, ampak smo že rahlo zadihani, torej zmerna intenzivnost, ki pa tudi prinaša največje zdravstvene koristi pri najmanjšem tveganju za poškodbe. Tukaj bi še posebej izpostavila tudi električno kolo kot odlično orodje za tiste, ki jih omejuje slabša telesna pripravljenost, kakšne bolečine v sklepih ali nasploh stav. Električno kolo omogoča prilagoditev intenzivnosti glede na posameznikove zmožnosti, kar je pa tudi temeljno načelo same individualizacije vadbe. In ni presenetljivo, da se prodaja električnih koles v Evropi vsako leto poveča za približno 20%.
0: Spremljevalnim programom se danes v Mariboru pričenja 61. festival Borčnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji steber festivala. Prvi festivalski dnevi bodo sicer v znamenju mednarodnih gostovanj, prva med njimi je današnja predstava A Place of Safety. Potovanje v srednje sredozemlje italijanske skupine Kepler 452. Samo programsko jedro festivala predstavlja 12 slovenskih uprizoritev v tekmovalnem programu, ki jih je tokrat izbrala selektorica Kaja Novosel. Nagrade bodo podelili ob zaključku festivala 21. junija. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož se bo v soboto 20. junija pridružil 24. poletni muzejski noči. Med 18. in 24. uro bo obiskovalcem omogočen brezplačen ogled muzejskih zbirk na Ptujskem gradu, pripravljajo pa tudi pester spremljevalni program za vse generacije. Med 18. in 20. uro bo potekala družinska delavnica Grajska Čajanka, ljubitelji vina pa bodo lahko ob 21. 22. in 23. uri obiskali grajsko vinsko klet, kjer bo društvo Kastali pripravilo predstavitev s pokušino vin. Vrhunec večera bo koncert ptujskega pevca in avtorja Aljaža Ramota z bendom, ki bo med 21. in 23. uro nastopil na grajskem dvorišču. Obiskovalci bodo lahko uživali v večeru glasbe, kulture in druženja v edinstvenem ambijentu ptujskega gradu. Vsi dogodki v okviru poletne muzejske noči bodo brezplačni. Občina Sveta Trojica bo med 11. in 14. junijem gostila Trojica Fest 2026. Letošnje dogajanje bo še posebej slovesno, saj občina praznuje 20 let delovanja. Vrhunec praznovanja bo četrtkova osrednja občinska slovesnost, na kateri bodo primerno predstavili novo himno Svete Trojice.

0: Z naslovom, kjer srce prebiva, ki v sebi skriva tudi dobrodelno noto. Festival bo tudi letos ponudil pester glasbeni program. Nastopili bodo med drugim Helena Blagne, Batista Cadillac, Ditka, Lea Sirk, Flirt, Elvis Jackson, Firbci in Tanja Žagar. Obiskovalce čakajo še tradicionalna vinska galerija, športne prireditve, otroške delavnice, gledališke predstave ter številne aktivnosti lokalnih društev. Župan David Klobasa je podaril, da bo Trica Fest 2026 tako leto združil pod sloganom Ponosni na preteklost, usmerjeni v prihodnost.
1: Vrhunec jubilejnega praznovanja bo slavnostna otvoritev in naslednja občinska slovesnost v četrtek ob 21. uri. Na odru bodo nastopili Helena Blagne, Nejša, David Amaro. V osrednji trenutek večera pa bo premierna predstavitev naše nove himne Svete Trice z naslovom Kjer srce prebiva. Seveda ta naša pesem ni klasična občinska himna, govori v bistvu o občutku doma, o ljudeh, ki nam dajo občutek pripadnosti, o skupnosti, prijateljstvu, družini in odnosih, zaradi katerih kraj postane dom. Pesem je prežeta simboliko sodobne Svete Trice, občine, ki svojo identiteto gradi na povezanosti, odprtosti in srčnosti ljudi. Himno bo primerno izvedla vokalna skupina Trinity XX, ki jo sestavljajo domačinke. Poseben pomen projektu daje tudi njegova dobrodelna nota. Zbrana sredstva bodo namenjena društvu Junaki tretjega nadstropja, ki pomaga otrokom z rakom in njihovim družinam. Ob 20-letnici občine smo želeli ustvariti nekaj več kot le praznovanje. Želeli smo ustvariti zgodbo, ki povezuje ljudi in pomaga tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. V glasbenem delu našega festivala bodo nastopili še številni priljubljeni slovenski izvajalci, med drugim Batista Cadillac, Ditka, Lea Sirk, Flirt, The Rockers, Elvis Jackson, Estera, Smash, Platin Band, Firbci in Tanja Žagar. Obiskovalce čaka tudi tradicionalna vinska galerija v samostanski kleti, bogat športni program, gledališke predstave, otroške delavnice, družinske aktivnosti ter številni dogodki, ki jih pripravljajo lokalna društva in organizacije. Trica Fest 2026 tako ne bo zgolj praznovanje občinskega praznika, ampak praznik skupnosti, ustvarjalnosti, dobrodelnosti in prihodnosti.
0: Društvo kmetic in gospodin Desternih že več kot 50 leti ohranja tradicijo, povezuje krajane in skrbi za prenos znanja med generacijami. Njihovi začetki segajo v leto 1975, ko je bil ustanovljen aktiv kmečkih žena Desternik. Leta 1997 pa je bilo društvo uradno upisano v register društev. Danes članice in člani sodelujejo na številnih prireditvah doma in po Sloveniji. Redno se predstavljajo na občinskih praznikih, kmečkih praznikih, srečanih starejših, športnih dogodkih in razstavah, med drugim tudi na dobrotah slovenskih kmetij. Obiskovalce navdušujejo z domačimi kulinaričnimi izdelki, kot so kruh iz krušne peči, potice, gibanice in drugo tradicionalno pecivo. Kot podarja predsednica društva Carmen Požar, pa dejavnost društva že dolgo ni več omejena zgolj na kulinariko.
2: Mi smo probali še tudi v kako našo kulturno zadevo, namreč jaz mislim, da tukaj paše tudi ta naša petje, ker namreč tudi kmetice same so ogromno prepevale na njivah in tudi verjetno ob opravilih pri trebljenju buč, pol ko smo ličkali koruzo in to. Smo pa zato potem tudi rekli, zakaj pa ne bi potem tudi kaj zaplesali, ker mislim, da je to del naše zgodovine in smo poskusili. Tako da smo začeli tudi z tem, da plešemo. To, da se družimo, sicer vsi dajejo poudarek v današnjem času na kulinariko, ampak jaz mislim, da pozabljamo na to naše druženje, s plesom pa se tudi ogromno povezujemo. S tem smo potegnili tudi noter naše člane, v bistvu več ali manj so to partneri, vsako leto naredimo žetov. V žetov bomo vključili v bistvu naše staro delo, tako kot se za Srbi dela, potem imamo gospoda Žampa, ki nam vsako leto odstopi, bom rekla, kar eno 5 riž koruze, zato da koruzo ročno potrgamo, jo potem zličkamo, ličkanje potem posušimo in potem iz tega delamo različne izdelke, kot so košare, slike smo že probali delati, punčke iz ličja in te stvari, moram pa reči, da naše punce pečejo odlične potice in z vsakim našim občinskim praznikom ali z cerkvenim žegnjanjem ali pa z dogodkom, damo te potice tudi bespečamo in jih potem rade volje pogostimo naše goste, ne?
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
0: Danes in tudi jutri bo večinoma sončno in precej toplo. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 26 do 31 stopinj Celzija. Najnižje jutrne temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, občutno hladneje bo.
3: Prometne informacije.
0: Za konec je hiter skok na naše ceste, pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet danes v veliki meri uviran na štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici denimo ter pri Slovenskih Konicah, na obeh omenjenih relacijah pa nastajajo tudi občasno lahko zastoji, tako da še posebej previdno in počasi tukaj, pa tudi dela še naprej na štajerki pri mejnem prehodu Šentil. No, nič drugače, v teh dneh v samem začetku tedna ni niti na regionalnih cestah, dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgodnjem Dupleku. Skratka, kamorkoli se danes odpravljate, vozite strpno in počasi, želim vam srečno in varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Še hiter pogled na uro, dobrih 20 minut je čez 14.
4: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali. Kam, kdaj?
1: Naslednji trije tedni meseca junija bodo predvsem v znamenju dogodkov, ki bodo potekali v sklopu dveh večjih prireditev, Cerkvenjaško poletje 2026 in Trojica Fest. Ta dva imam v mislih. Dajmo najprej preveriti podrobnejše dogodke v okviru Cerkvenjaškega poletja. V sredo 10. junija ob 17. uri v Arheološkem parku Brengova pravlične urice z delavnicami za otroke. To prireditev organizira kulturno društvo Cerkvenjak. V soboto 13. junija ob 13. uri v Cerkvenjaku pohod po Cerkvenjaški vinski cesti. Obeta se vam dan odprtih kleti vinogradnikov v Cerkvenjaku, zadevo organizira društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak. V torek 16. junija v sklopu Cerkvenjaškega poletja pohod po severni meji občine Cerkvenjak. Pohod se bo začel ob 17. Trasa Cerkvenjak, Cenkova, Cogetinci, Grabonoški vrh in Cerkvenjak. Ta pohod organizira društvo General Majster Cerkvenjak. V soboto 20. junija kar dva dogodka, dve prireditvi. 15. letalski dan Cerkvenjak ob 9. uri na vzletišču v Cerkvenjaku. Dogodek organizira Aeroklub Sršen Cerkvenjak. Prav tako v soboto 20. junija, vendar ob 19. uri v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku, vino in kulinarika, torej večer vina in domačih dobrot. V nedeljo 21. junija, Cerkvenjaška nedelja, dogodek, ki bo potekal cel dan ob 9. maša, posvečena občinskemu prazniku, ob 10.30 povorka starih običajev, obudimo stare čase, ob 11. osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku, ob 13. uri še družabno srečanje ob živi glasbi. V sredo 24. junija srečanje pod lipo samostojnosti ob 19. uri v Cerkvenjaku, dogodek organizira kulturno društvo Cerkvenjaku sodelovanju z domačimi društvi in organizacijami. Zadnji dogodek junija vsaj za enkrat, rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak ob 10. uri, to zadevo pa organizira športno društvo Cerkvenjak. To so torej dogodki v sklopu Cerkvenjaškega poletja 2026. V tem tednu, natančneje ta četrtek 11. junija, pa se začne še Trojica Fest 2026. Ob 18. uri ta četrtek 11. junija v centru Svete Trojice Batista Cadillac. To je seveda samo en band od mnogih nastopajočih, slišali, videli boste lahko tudi Heleno Blagne, Nejšo in Trinity XX. V petek 12. junija ob 18. uri v sklopu Trojica Fest zasedba Flirt. Poleg tega pa bodo nastopili še Ditka, Lea Sirk in DJ Keki. V soboto 13. junija ob 18. uri The Rockers ter Elvis Jackson in Estora. V nedeljo 14. junija pa Tanja Žagar ob 18. uri, ostali nastopajoči Firbci, Smash, Platin Band. In 14. junija se Trojica Fest tudi uradno zaključi. Sicer lahko več informacij najdete tudi na visittrojica.si, podrobnejše predstavitve in vse o samem festivalu. Če ste slučajno katerega od datumov preslišali, uro, kraj dogodka, ni hudega, obiščite www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse še enkrat preverite. Vabljeni.
0: Kam, kdaj? Morda ste preslišali.

0: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
1: Čas je za piknik, pridi v Implan.
2: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
1: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
2: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
1: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
3: Nein! Nein!
0: Delajte raje doma. Transpak.si.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
8: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
10: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetužitka.com.
11: Poslušajte, ljudstvo! Gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa nekaj šteje. Ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt...
12: Prva pravi mi, da jedo.
11: Pa ne to, celo moja gospa Natalija Vrbotn pride. E si bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal. To bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
13: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrbotn.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Filipine je danes prizadel potres močjo 7,8 in središčem južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po dosedanjih podatkih so umrli 3 ljudje z območja, poročajo o obsežni škodi tudi porušenih stavbah. Več držav v regiji, vključno z Indonezijo in Japonsko, je po potresu izdalo svarila pred cunamiji. Evropska unija je s humanitarnim letom dostavila 100 ton nujne pomoči na težko dostopni vzhod Demokratične republike Kongo, ki se spopada z izbruhom ebole. S pošiljko je med drugim dostavila zdravila, šatore in zaščitno opremo. Demokratična republika Kongo je 15. maja razglasila izbruh hemoragične mrzlice, ki jo povzroča sev Bundibugyo. Zanje ni niti cepiva, niti specifičnega načina zdravljenja. Po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je bilo v Demokratični republiki Kongo in sosednji Ugandi doslej potrjenih 471 primerov okužbe z ebolo, od tega 84 smrti. Današnji 8. juni je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Po njenih besedah je Trubar razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Pozvala je naj Trubarjev vzgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, spoštovanju kulture in jezika. Kamp ob Blaguškem jezeru, ki ga je leta 2024 prevzel avstrijski hotelski ponudnik Falkensteiner, je znova upravljen od domačih lastnikov, družbe Blaguš Turizem. Kot je za slovensko tiskovno agencijo povedal solastnik družbe Mario Herzog, se je Falkensteiner iz lastništva sporazumno maknil iz strateških razlogov. Obisk gostov, ki so predvsem iz tujine, pa je dober. Herzog je dodal, da odločitev ni bila povezana s poslovanjem ali finančnimi rezultati, saj so bili pri Falkensteinerju zadovoljni z obiskom v kampu. Za umik so se odločili, ker so se odločili za večje turistične oblike, Blaguški kamp jim je postal premajhen. O ponovnem prevzemu kampa Forest Glamping Resort v Blaguškem jezeru občini Svetem Juri v Pščavnici so ohranili obstoječo infrastrukturo in prevzeli vse rezervacije gostov iz preteklega obdobja. Policisti policijske postaje Lenart so minuli konec tedna obravnavali več dogodkov z področja prometne varnosti, premoženske kriminalitete in javnega reda. Med drugim so posredovali zaradi medvrstniškega nasilja na osnovni šoli Sveta Ana ter obravnavali kaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe na območju občine Lenart. V Lenartu so obravnavali tudi vlom osebno vozilo. Na cestah so policisti obravnavali več prometnih nesreč, med njimi 3 trke z divjadjo na relacijah Lenart na Trate ter v občinah Lenart in Sveta Ana. V občini Šentilj se je zgodila prometna nesreča brez hujših telesnih poškodb. Zaradi večkratnih kršitev cestno-prometnih predpisov so policisti na območju občine Lenart enemu vozniku zasegli vozilo. Sport. Evropski in slovenski prvak v metu diska Kristjan Čeh je na atletski diamantni ligi v Štokholmu zasedel 3. mesto s 67,67 metra in prvič v poletni sezoni ni zmagal. Anej Čorin praprotnik, drugi slovenski predstavnik, je bil za 10,28 sekunde 3. na 100 metrov, ki sicer ni štel za točkovanje v ligi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme. In promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo večinoma sončno in precej toplo. Najvišje dnevne temperature tako danes so 26 do 31 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, občutno hladneje bo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot. Na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Še naprej danes pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še naprej na Podravski avtocesti, kjer je promet oviran med priključkom Lancova vasi in mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški, torej, no v veliki meri pa danes promet ovirajo delovišča na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici denimo ter v precej tudi med Slovenskimi Konicami in Dravljami, ker promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na te relacije občasno nastajajo tudi zastoj, zato še posebej strpno in previdno, no dela še na Štajerki tudi pri mejnem prehodu Šentil. No nič kaj drugače ni danes, niti na regionalnih cestah in lokalnih seveda dela v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbožu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgodnjem Dupleku ter tudi med Spodnjimi Vajnci in Gornjo Radgono. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci. V začetku junija praznujemo Svetovni dan kolesa, praznik, ki ga je leta 2018 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. To je dan, ko se veselimo preprostega izuma, ki je spremenil svet bolj, kot bi kdorkoli pričakoval. Kolo, dve kolesi, okvir, pedali. Na prvi pogled nič posebnega, a ta izum je demokratiziral mobilnost, rešil milijone ljudi pred revščino, zmanjšal onesnaževanje in v Sloveniji celo spremenil podobo svetovnega kolesarstva. Toda začnimo na začetku. V svoji družbi danes pozdravljam Saro Homan, magistro kineziologije iz Centra za krepitev zdravja.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
1: Torej, kolo je danes tako vsakdani predmet, da skoraj pozabimo, da je za njim dolga in zanimiva zgodovina. Kdaj in kako se je pravzaprav začela zgodba kolesa, kot ga poznamo danes?
2: Zgodba kolesa se začne leta 1817 v Nemčiji, ko je baron Karl von Drais predstavil svojo lovko.

0: mašine, torej tekoči stroj brez pedal, ki so ga poganjali z nogami ob tla. In čeprav je bil bolj podoben današnjemu otroškemu poganjalčku, je bil to zelo velik revolucionaren korak. Pedale so se pojavili kasneje sredi 19. stoletja, nato še gumijaste pneumatike, veriga in prestave, tako da lahko rečemo, da se je kolo razvijalo kar hitro in do konca 19. stoletja je postalo eno najpopularnejših prevoznih sredstev na svetu.
1: Omenjate, da se je kolo hitro razvijalo. Je imel ta izum kakšen širši vpliv na družbo tistega časa?
0: Kolo je imelo zelo velik vpliv na družbo tistega časa. V Združenih državah Amerike so gibanja za pravico žensk deloma pripisovale napredek prav kolesu. Kolo je za ženske 19. stoletja pomenilo pravo osvoboditev in to na več ravneh. Kot prvo, predstavljalo je svobodo gibanja. Prvič so se lahko samostojno in hitro premikale brez spremljevalca. Kot drugo, je kolo spremenilo tudi modo. Dolga krila in stezniki so bili za vožnjo nepraktični, zato so ženske začele nositi hlače, kar je bila za tisti čas prava revolucija. In kot tretje je kolo olajšalo dostop do dela in izobraževanja. Ženska na kolesu je bila v tistem času pravi simbol neodvisnosti. Potem tudi kot druga zanimivost, ki jo je vredno omeniti, je ta, da sta brata Wright, ki sta izumila letalo, bila po poklicu kolesarska mehanika. In izkušnje z lahkimi jeklenimi okviri in zobatimi prenosi so jo navdihnile pri gradnji prvega letala. Torej, brez kolesa morda niti ne bi bilo letal.
1: Zgodovina kolesa je torej resnično bogata. Kaj pa nam kolesarjenje danes prinese? Kakšne so konkretne koristi za naše zdravje?
0: Kolesarjenje je aerobna aktivnost, ki sistematično obremenjuje srčno-žilni sistem. Z redno vožnjo krepimo srčno mišico, izboljšujemo zmogljivost naših pljuč in spodbujamo boljšo prekrvavitev celotnega telesa. Hkrati gre za ciklično gibanje, ki enakomerno aktivira velike mišične skupine. Predvsem govorimo tukaj o mišicah nog, zadnjice in trupa. Poleg tega ne prihaja do nepotrebnih udarnih obremenitev na sklepe, kar je posebej pomembno pri ljudeh s težavami s koleni ali hrbtenico. Poleg mišične moči kolesarjenje pozitivno vpliva tudi na živčno-mišično koordinacijo in ravnotežje, saj telo ves čas prilagaja položaj in stabilizira gibanje, da se lahko sploh naravno speljemo in da ne pride do padcev. So pa prišli tudi zelo zanimivi rezultati glede učinka kolesarjenja na delo, in sicer britansko študijo, v kateri je sodelovalo več kot 260 tisoč ljudi, je pokazala, da redno kolesarjenje na delo za polovico zmanjša tveganje za srčne žilne bolezni in raka.
1: Te številke so zares impresivne. Kolo ni dobro le za nas, kaj pa njegov vpliv na okolje?
0: Kolo je tudi ena okolju najprijaznejših oblik prevoza. Za proizvodnjo enega avtomobila je potrebno toliko energije, kot jo kolo uporabi v več kot 100 letih uporabe. V mestih, kjer je kolesarjenje dobro razvito, kot sta to Kopenhagen na Danskem in Amsterdam na Nizozemskem, se emisije CO2 iz prometa močno znižajo. Danci pravijo, da v Kopenhagenu vsak dan na kolesih prevozijo skupaj kar 1,3 milijona kilometrov.
1: Koliko kolesarjenja je torej dovolj za zdravje in kaj bi svetovali tistim, ki bi radi začeli, morda tudi tistim, ki jih ovira slabša telesna pripravljenost?
0: Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsaj 150 minut zmerne aerobne aktivnosti na teden, kar v praksi pomeni že 30 minut kolesarjenja na dan, 5 dni v tednu. To je dovolj, da sprožimo pozitivne fiziološke prilagoditve v telesu, boljšo srčno-žilno zmogljivost, učinkovitejšo presnovo in krepitev mišičnega sistema. In ključno, za začetek res ne potrebujemo visoke ravni telesne pripravljenosti. Iz kineziološkega vidika priporočam postopen začetek, torej krajše razdalje, ravne poti, tempo naj bo tak, da lahko še govorimo, ampak smo že rahlo zadihani. Torej, zmerna intenzivnost, ki pa tudi prinaša največje zdravstvene koristi pri najmanjšem tveganju za poškodbe. Tukaj bi še posebej izpostavila tudi električno kolo kot odlično orodje za tiste, ki jih omejuje slabša telesna pripravljenost, kakšne bolečine v sklepih ali nasploh starost. Električno kolo omogoča prilagoditev intenzivnosti glede na posameznikove zmožnosti, kar je pa tudi temeljno načelo same individualizacije vadbe. In ni presenetljivo, da se prodaja električnih koles v Evropi vsako leto poveča za približno 20%. Kolo je eden tistih izumov, ki so resnično spremenili svet in ga lahko še naprej spreminjajo. Vsak kilometer, ki ga prevozimo s kolesom namesto z avtomobilom, je majhen, a pomemben prispevek čistejšemu zraku, tišjim mestom in boljšemu zdravju.

0: tu. Radio Slovenske Gorice.
1: Peči in kuhati. Pravijo, da naj bi bila domena kmetic in gospodin, ampak vendarle vemo, da danes temu ni tako. Družbe, v katerih se zbirajo predstavnice ženskega, pa seveda tudi predstavniki moškega spola, v današnjem času ob druženju v takšnih asociacijah oziroma društvih nekako želijo predstaviti lokalno ponudbo gastronomije, tradicije, okusov, okolja, kulture, ne nazadnje pa tudi ljudi in s tem se seveda predstaviti javnosti. Na drugi strani pa seveda takšna društva oziroma asociacije v svojih vrstah veliko časa posvetijo temu, da se izobražujejo, da zvedo kaj novega in da se seveda naučijo kakšno stvar, ki je seveda primerna, bom dejala, oziroma nikoli v življenju ni dovolj znanja, da ga se ne bi še dodatno naučili. Carmen Požar, predsednica Društva kmetic in gospodin Destrnik, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Začeli smo takole, ne? Ljudje imamo včasih stereotipno predstavo, da tamle, ko se združijo v eno društvo, recimo kmetic in gospodin in tako, ne, kmečkih žena in gospodin, da se predvsem kuha, ne? Ampak vendarle temu ni tako.
2: Ja, mi smo probali še tudi v kako našo kulturno zadevo, namreč jaz mislim, da tukaj paše tudi ta naša pevsko petje, ker namreč tudi kmetice same so ogromno prepevale na njivah in tudi verjetno ob opravilih pri trebljenju buč, pol, ko smo ličkali koruzo in to je v bistvu kulturno že od tisočletja verjetno v naši Sloveniji. Smo pa zato potem tudi rekli, zakaj pa ne bi potem tudi kaj zaplesali, ker mislim, da je to del naše zgodovine in smo poskusili. Tako da smo začeli tudi z tem, da plešemo.
1: Vaša primarna dejavnost je pa seveda srečevanje in nekako predstavljanje, bomo rekli, lokalnega območja.
2: Ja, je v bistvu to, da se družimo. Sicer vsi dajo poudarek v današnjem času na kulinariko, ampak jaz mislim, da pozabljamo na to naše druženje. S plesom pa se tudi ogromno povezujemo. S tem smo potegnili tudi noter naše člane. V bistvu več ali manj so to partneri, čeprav moram reči, da zdaj z moje strani so celo rekli, da bi zdaj z mano prišli plesati eni mlajši, zdaj moramo vprašati mojega mentora, če mi bo to dovolil, ker namreč problem je, ne, da ni plesalcev, ne, plesalke se še najdejo, ne, plesalci pa vedno malo potegnejo kakšno, se vete, jih je malo strah ali pa oder dela vseeno svoje, ne.
1: Ja, tako je, ne, včasih so malce bolj zadržani, bomo dejali, ne, pa ne, imajo pogum, ampak ga dlje časa zbirajo, ne, ženske smo bolj, bom rekla, odprte bi pa kar letele, ne, včasih tudi reče, da smo vihrave, ampak vendarle, v vaši, torej, prejle ste omenili, da nekateri dajo zelo poudarek na kulinariko, ne, kulinarike pa ni brez dogodkov, ne, torej, da se je kulinarika predstavila in pa seveda so ob tem bile različne šege navade in pa seveda tudi sami dogodki pri vas skrbite za ohranjenje teh.
2: Ja, sicer me kar skrbimo za to, namreč vsako leto naredimo žetev. V žetev bomo vključile v bistvu naše staro delo, tako kot se za Srbi dela. Potem bomo dali tudi naš drugi klub, klub starodobnikov. Potem imamo gospoda Žampa, ki nam vsako leto odstopi, bom rekla, kar eno 5 riž koruze, zato da koruzo ročno potrgamo, jo potem zličkamo. To ličkanje potem posušimo in potem iz tega delamo različne izdelke, kot so košare, slike smo že probali delati, punčke iz ličja in te stvari, moram pa reči, da zelo naše punce odlične pečejo odlične potice in z vsakim našim občinskim praznikom ali z cerkvenim žegnjanjem ali pa z dogodkom damo te potice tudi mi spečemo in jih potem rade volje pogostimo naše goste, ne?
1: Torej, v vašem srčika vašega delovanja, ne, v bistvu vašega delovanja, je torej predvsem predstavljati se na teh, kot sem dejala, lokalnih zgodbah. Prele ste omenili žetev. Verjetno se že na to malce pripravljate, bom dejala. Kdaj, oziroma kako potekajo te priprave? Ne? Dejali ste, da res ohranjate stare običaje, delo, tako kot je potekalo nekoč.
2: Ja, žetev je, v bistvu, morate vedeti, pač jaz kot kmetijski delavec, ne, čeprav se ne delam v tem poklicu, je odvisno vse od vremena in kako sama seveda pšenica ali ječmen zorita. In ko nam reče naša kmetica, zdaj pa boste prišli na njivo, je to 2-3 dni pred tistim, ker mi si ne moramo privoščiti tega, ker treba zrno probati, ali je zrelo, ali ga lahko tudi poženjemo, ne. So pa druge priprave, ne, ki potem imamo eno skupino, ker pač treba to biti skuhano, porihtano, da se to vino, da se to pogosti naše, ampak to je pri nas se 1, 2, 3, ker smo taka skupina, da je zadeva temu primerna. Bo pa gospod Žan pa sigurno povedal kot kmet, da dejansko pri žetvi ne moreš reči, zdaj bom pa jaz to 2 meseca prej povedal, ker to ne gre, ker danes je vse odvisno od vremena in od dejavnosti od zunaj, ne? In potem se tudi temu prilagodimo, ne? Ali je to med tednom ali pa konec tedna, pač kako in kaj. Problem je edino to, da eni mlajši še precej delamo, ne? Starejše članice so seveda doma in penzione in imajo čas, da jih probamo vključiti. Bi pa si želeli verjetno, da bi v naše društva, tako kot v kulturnikih, ali so to me kot kmetice, ali mislim, da imamo vsi iste težave, da se mladi ne vključujejo v društva, ker imajo to kot za obremenitev, da nimajo časa in semita. Vse verjamem, ampak včasih pa tudi prijetno priti, pa mogoče tako, kak mi se dobimo, zaplešamo, Simo nam kakaj dober vic pove, nas malo vzdigne s telovadbo. Res, da zapojemo, se smejimo, mislim, ne, to so take malenkosti, ki nam življenje ogromno pomenijo.
1: Torej, medgeneracijsko povezovanje je danes izredno pomembno in vsi pravijo, ne, mladost je taka vesela, igriva, ne, in ravno takrat ljudje najbolj prekipevamo od svoje energije. Ko pa gremo bolj, ne, proti starosti, je pa dejstvo, ne, da ima to obdobje veliko modrosti, ki če jo povežemo z mladostjo, dobimo ravno odlično in primerno kombinacijo tega, kar si želimo v naši družbi. Vse to je bilo ravno moje naslednje vprašanje, kako opažate, torej, ali se mladi dejali ste, da ne kažejo tako velikega interesa za ohranjanje šek navad, dediščine, ne nazadje tudi ste dejali ste med mlajšimi, ne, v vašem društvu, bi si želeli tudi podmladka, da bi seveda tudi se mlade gospodinje in pa kmečke ženske, pa tudi kadarkoli tiste, ki so pač zainteresirane za to, vključile, da bi se morda naučile res, kot ste dejali, izdelovati izdelko iz ličja, ne, včasih je bilo to vsakodnevno, ob enem tudi peči odlične potice.
2: Ja, res je. Se mi zdi, da vzamejo vsako tako stvar, kot da je to ovira oziroma, da je za njih. Saj jaz vem, da smo obremenjeni, se smo vsi, ampak bi bilo fajn, da začnemo skupaj zadevo peljati na drugi način, tako da, mogoče pa bo. Vse bo.
1: Torej, lahko rečemo prenos znanj, ne, med generacijami in bodimo pozitivni, vsekakor se bo ta preboj zgodil oziroma moramo reči, se že dogaja, kaj ti majhni otroci imajo pa verjetno kar veliko veselja, tudi pripravljate, da je kakšne delavnice za otroke, da jim predstavite te stare običaje. Ne. Pri vas ste rekli, res je to žetev, izdelovanje izdelkov, peka potic, predstavitev šek in navad skozi vse leto.
2: Ja, zadnje čase, kar sodelujemo z šolo, moram reči, da so nas kar potegnili v to. Je pa ta navada pač, da se bomo potrudili čim bolj, še bolj zadevo naprej pelati, zato da bojo mladi prišli zraven. Tudi mlajši, kot so tam od 15 let in gor, ne?
1: Kako pa otroci, ne, ko pridete, pa rečete, tako, zdaj tako je bila oblečena vaša prababica, pa takrat niso imeli, ne vem, telefonov, pa vsega, kako se otroci, se mi zdi, da kar uživajo, ne, ko jim malo vzamemo ta digitalni svet in jih postavimo v eno drugo okolje, da so kar upijajo znanje, no?
2: Ja, moram reči, da jaz osebno sem proti tem digitalnim zadevam in tudi se pridajo, kar dajo stran, ne, in tudi nas poslušajo, rečemo, tudi ko pečemo kako stvar ali karkoli, je pa res, da moraš biti kar zdaj, kak bi rekla, malo moreš jim dati neke meje, da oni vejo, da je tista zadeva tako, ko je. Zelo jih je zanimivo poslušati, kakšno vprašanje dajo, ker ti namreč oni tega sluh ne delajo doma, ker najlažje je dati otroku telefon ali pa tablico in zadeva rešena, ne? Ali pa stvari se kupujejo ogromno, dan danes marsikdo več ne peče, ne kuha doma, ker enostavno ni časa oziroma niti ne počnejo nekih takih stvari, tako kak smo počeli mi ali pa počnejo, ne? Pa tudi starši jemljajo vse zagotovo, ne, najlažje je to rešiti, ne, za eno tablico ali pa s telefonom ali pa da 10 evrov in gre v trgovino in to je to. Jaz osebno sem proti temu, ne, da ni važna materialna dobrina, koliko je važno druge zadeve, še posebej pri otrocih.
1: Torej, vključenost v lokalno okolje, socializacija in pa prenosi znanj. Ne? Vemo, to je bilo skozi vso zgodovino prisotno in tako bo tudi verjetno še naprej, kajti ta digitalna doba, ki bi dejala ljudi sili predvsem v individualnost, se pa že malce odmika tem, bom rekla, navadam, ki se vračajo in da se ljudje radi podružijo med sabo. Torej, pred vami sedaj seveda tudi verjetno pestro poletje. Kakšne imate načrte vse tja do jeseni?
2: Takole, zdaj bomo imeli žetev, potem imamo julija planirani izlet na Veliko planino, namreč društvo kmečkih žena Kamnik nam vrača izlet, od nas bojo oni pogostili, tako kot smo mi pogostili njih, potem bojo naše ženske imeli malo dopusta, pol bomo imeli zopet v jeseni, bomo treble buče, pol bomo zopet v jeseni začeli za našo koruzo. Moram pa reči, da smo več ali manj aktivne po zimi, ker takrat ni toliko dela in naše ženske si lahko vzamejo, v bistvu enkrat na teden se obvezno dobimo, to pomeni vsaki ponedeljek, vsaki 14 dni imamo folklorne vaje z našim mentorom Simonom. To pač imamo v sklopu tega našega druženja tudi. Mesec včasih dobimo prej, pomeni od 5 do 7 naredimo svojo, ali je to kakšna delavnica, ali je to samo klepet o kavi, da se malo ena drugi potožimo, da povemo, kaj delamo. Zelo rade pa moram reči, ko me čakamo včasih ta ples, tega, ker namreč tu je toliko smeha, dobre volje, energije. Se mi zdi, da vsak od naših, tudi tisti, ki so fejsbolani, se vzdignajo in potem so nasmejani, dobre volje in smo vsi navdušeni, razumeš, kaj se nam dogaja. Tako da res moram reči, da smo veseli, da imamo možnost, da nam je Simon omogoča, da nas mentorira, kajti namreč ne morem vam povedati, kako deluje ta ples na naše člane in članice, ne? Še posebej v tej starosti. Ne? Da, in moram reči kapo dol, ne? Ker včasih smo vsi malo mokri. No?
1: Ja, pa to bomo dejali od gibalnosti in aktivnosti in plesa in lepo je. Ples je razvedrilo, ki človeka popelje v eno drugo sfero. In posebej, če si globoko pogledamo iskreno v oči, naredimo zraven nekaj plesnih korakov, se zavrtimo, si zaupamo, spoznamo popolnoma drugo sfero. No, vesela sem, da v društvo Kmetic in gospodin Destrnik, ob seveda vseh aktivnostih, ki jih imate, ob strokovnih izobraževanjih sedaj tudi plešete. Tako je prav in želim vam in tudi mi vsi, torej naše poslušalke in poslušalci, vam želimo, da vas bomo lahko čim večkrat tudi javno videli ter delili z vami vaš entuzijazem in dobro voljo. Hvala za pogovor.
2: Hvala vam za povabilo v studijo.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, gospa Carmen Požar, predsednica Društva kmetic in gospodin iz Destrnika, nam je tako lepo predstavila aktivnosti. Aktivnosti, ki so vedno dobrodošle. Od tistih najbolj mladih let pa vse tja do zrele starosti, bom dejala. In odkrivati vedno nekaj novega, prenesti neka znanja in se predvsem družiti ter si zaupati je verjetno dobra popotnica za prihodnost, čemur pa seveda v njihovem društvu tudi sledijo. Vabijo torej v njihove vrste, ob enem pa seveda vabijo, da jih spremljate, kjerkoli se predstavljajo, želijo, da jih seveda pozdravite in seveda z vami bodo z veseljem poklepetale in se seveda vam predstavile svojo dejavnost, aktivnost in vse, kar počno.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Morda ste preslišali.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
3: Zadovoljstvo je videti iskren na smeh.
2: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
3: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
2: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
3: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
4: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
5: Oblačila Boratex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Boratex.
6: Nein!
7: Delajte raje doma. Transpak.si.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Kitajski predsednik Xi Jinping je danes prispel na dvodnevni obisk v Severno Korejo, kjer ga je skupaj s soprogo sprejel voditelj Kim Jong-un. Xi se v sosednji državi mudi prvič po letu 2019, s Kimom pa sta se doslej srečala šestkrat. V središču Madrida, kjer je včeraj papež Leon XIV vodil mašo na trgu Cibele, se je zbralo 1,2 milijona ljudi. Navdušena množica vernikov, ki se na ulice zgrinjajo od jutra, je napolnila Madrid s petjem, vzkliki in aplauzom. Velike množice so se v španski prestolnici zbrale tudi na molitvenem bedenju, kjer se je papežu pridružilo približno 500 tisoč mladih vernikov. O praznini brezbrižnosti pred nasiljem vojne in laži morate biti iskren nove človečnosti, je mladim dejal papež. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Javna obravnava študije varianti okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico, je bila burna. Domačini še vedno navijajo za varianto južno od Ptujskega jezera, medtem ko je kot najustreznejša predlagana severna. Potem, ko je Ministrstvo za naravne vire in prostor 25. maja objavilo dokumentacijo, je prejšnji teden v dvorani v Spuhli potekala javna obravnava, ki se je udeležilo več število lokalnih prebivalcev. Damjan Leskovšek z Ministrstva za infrastrukturo je podaril, da so opravili številne preveritve različnih možnosti poteka ceste, javnosti pa zdaj predstavljajo prostorsko ureditev, za katero ocenjujejo, da je najbolj smiselna in realno izvedljiva rešitev. Sport. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. Na igriščih Roland Garrosa je v finalu pravičil vlogo favorita ter po 4 urah in 16 minutah 6-1, 4-6, 6-4 in 6-7 ter 6-1 premagal Italijana Flavia Cobolija. Za 29-letnega Nemca je bil to prvi naslov na turnirjih velike četverice. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri nas bo pestilo večinoma sončno in precej toplo vreme. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 26 do 31 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Nam je občutno hladneje bo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Ego doselej preverimo še aktualno stanje na naših cestah. Dela danes potekajo še naprej na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici denimo ter tudi od danes naprej med Slovenskimi Konicami in Dramljami Tukaj promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, torej to je ena velika sprememba, na katero je potrebno biti pozoren in še posebej previden. Dela danes še naprej tudi pri mejnem prehodu Šentilj, kjer je promet oviran v obe smeri. No, nič kaj drugače, ni niti na nižje kategoriziranih cestah, dela še naprej na lokalnih in regionalnih cestah. V naši bližnji okolici, denimo v Sveti Trojici, pa v Staršah v Limbušu, pozornost ne bo odveč pri Framu, v Brunšiku in Zgodnjem Dupleku, no dela pa še naprej tudi na relaciji med Spodnjimi Ivanci in Gornjo Radgono. Več kot dovolj razlogov torej, da vožnjo danes prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
2: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes zgoduje.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan.
1: Danes.
3: Danes je že 8. juni, dan, ki bo dolg 15 ur in 44 minut. In če slučajno čakate na polno luno, naj vas spomnim, da sta bili maja dve polni luni, kar pomeni, da bo naslednja šele ob koncu tega meseca, pravzaprav spet zadnjega, 30. junija, poimenovana pa bo jagodna luna. Ampak o tem kdaj drugič. A ste že kdaj slišali vremenski pregovor, ki pravi, kakršno vreme medar da kane, takšno 40 dni ostane? Danes torej goduje sveti Medard, zavetnik vremena, sicer pa vpliven frankovski škof iz 6. stoletja, znan po svoji dobroti in pomoči revnim. V likovni umetnosti je pogosto upodobljen z orlom nad glavo, ki naj bi ga, po legendi, svojimi krili zaščitili pred hudim nalivom. Zaradi te legende in poletnega časa, v katerem goduje, je postal zavetnik kmetov, koscev in viničarjev, ljudje pa so ga začeli povezovati z vremenom. V slovenski ljudski tradiciji velja za ključnega vremenskega preroka, saj zanj velja še en znan pregovor. Če Medard prši, 40 dni dež prši. In obratno, lepo vreme na njegov god prinaša dolgotrajno sonce. Ime Medard sicer izhaja iz Francije in pomeni močan oziroma trd. Pri nas je ime zelo redko, obstaja pa tudi ženska oblika imena Medarda. Danes godujejo tudi Diane, Cecilije in Viljemi. Preverimo še zgodovinsko pomembne dogodke, ki so se zgodili 8. junija v preteklosti, in sicer se leta 93 z vikinškim zavzetjem samostana Lindisfarne na angleškem otoku Howley začne vikinška doba v Angliji. Leta 1783 se začne 8-mesečni izbruh islandskega ognjenika Laki, ki povzroči smrt 9000 ljudi in povzroči 7-letno obdobje lakote. Leta 1887 Hermann Hollerith prejme patent za svoj računalnik na luknjane kartice. Leta 1965 ob eksploziji metana v rudniku Kakan v Bosni in Hercegovini umre 128 rudarjev. Leta 2004 prehod Venere prek Sončeve ploskve, viden iz večine Evrope, Azije in Afrike, prav tako 8. junija 2004 pa v Sloveniji poteka referendum o zakonu o varovanju arhivskega gradiva. Osmega junija se rodijo. Leta 1896 Danilo Bučar, slovenski skladatelj in dirigent. Leta 1953 Bonnie Tyler, valižanska rokerska pevka. In leta 1961 Alka Vujica, hrvaška pevka. Leta 1983 umre Miško Kranjec, slovenski pisatelj in tudi novinar. Je pa današnji 8. juni tudi svetovni dan oceanov, po zabavni plati pa je

0: tudi svetovni dan najboljših prijateljev in Upsi-Daisy dan. Če se slučajno sprašujete, kaj to slednje pomeni in kakšen je namen, vam z veseljem povem. Upsi-Daisy dan je dan, ki ljudi spodbuja k pozitivnemu jutranjemu vstajanju, torej da iz postelje zjutraj ne vstanemo godrnjavi, ampak, kot pravi uradni opis, veličastno, hvaležno in veselo, ne glede na to, s katero nogo smo stopili na tla. In za zaključek, kot dodatna podpora današnjemu ponedeljku, še pozitivna misel dne, ki pravi: najlepše stvari se zgodijo takrat, ko nehaš čakati na popoln trenutek in preprosto začneš uživati v sedanjem.
1: Danes. Morda ste preslišali.

pravijo, čas je denar, eni pregovori izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bliso viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladi.

na glas. Skrivaj vsake te kopoškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

mladi soldat. Je priša s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma naj bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo

0: Morda ste preslišali. Minutke za zdravje.
1: V današnjih minutkah za zdravje bomo govorili o svetovnem dnevu varnosti hrane, ki ga obeležujemo 7. junija. Letošnje geslo se glasi od bremena do rešitev, varna hrana povsod. Zato bomo spregovorili o pomenu varne hrane, o tem, kako lahko preprečimo bolezni povezane s hrano in kaj lahko za večjo varnost storimo tudi sami. Z nami je Mateja Horvat, diplomirana dietetičarka iz Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Lenart. Lepo zdrav in dobrodošli.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Mateja, zakaj je pomembno, da vsako leto obeležujemo Svetovni dan varnosti hrane in kakšno sporočilo prinaša letošnja tema?
2: Tako je, 7. junija, torej vsako leto obeležujemo Svetovni dan varnosti hrane, ki letos poteka pod geslom od bremena do rešitev, varna hrana povsod. Ta dan nas opominja, da varna hrana ni samoumevna. Vsak dan se milijoni ljudi po svetu torej soočajo z boleznimi, ki jih povzročajo nevarni mikroorganizmi, kemikalije ali drugi škodljivi dejavniki v hrani. Posledice pa niso le zdravstvene, vplivajo na izobraževanje, delo, gospodarstvo in na samo kakovost življenja posameznikov ter skupnosti. Zdaj, po nekaterih ocenah strokovnjakov, vsako leto zaradi okužene hrane zboli na stotine milijonov ljudi. Mnoge od teh bolezni bi bilo torej mogoče preprečiti z nekimi sistemi nadzora, boljšim ravnanjem s hrano in pa večjo ozaveščenostjo vseh, ki sodeluje v prehranski verigi. Letošnja tema poudarja pomembno sporočilo, torej poznamo breme bolezni, zdaj pa moramo pozornost usmeriti v rešitve. Znanost, raziskave in pa podatki nam omogočajo, da prepoznamo tveganja in sprejmemo ukrepe za zaščito samega zdravja ljudi.
1: Kdo se nosi odgovornost za varnost hrane in kako lahko k temu prispevamo tudi potrošniki?
2: Varnost hrane je skupna odgovornost, začne se na kmetijah in v proizvodnji hrane, nadaljuje pri prevozu, skladiščenju in prodaji ter se konča v naših kuhinjah. Pri tem imajo torej pomembno vlogo pridelovalci, živilska industrija, trgovci, nadzorni organi, zdravstveni strokovnjaki in pa nenazadnje tudi mi potrošniki. Vsak posameznik lahko prispeva k večji varnosti hrane, pomembno pa je, da hrano pravilno torej shranjujemo, skrbimo za higieno rok in delovnih površin, ločujemo surova in pripravljena živila ter hrano ustrezno toplotno obdelamo. Že preprosti torej ukrepi lahko preprečijo številne okužbe in zastrupitve.
1: Katera pa so ključna sporočila letošnjega Svetovnega dneva varnosti hrane?
2: Ključna sporočila dneva varnosti hrane so: bolezni, ki se prenašajo s hrano, je mogoče preprečiti. To pomeni, če poznamo torej področje z največjim tveganjem, je smiselno torej usmerjati ukrepe v stroškovno učinkovite rešitve in boljšo zaščito javnega zdravja. Potem vzorci bolezni, ki se prenašajo s hrano, se nenehno spreminjajo, kar pomeni, da epidemiološke značilnosti teh bolezni se sčasoma spreminjajo že zaradi samih dejavnikov, kot so podnebne spremembe, sezonska nihanja ali uspešnost že uvedenih ukrepov. Vemo tudi, da ciljno usmerjeni ukrepi že prinašajo rezultate, torej kadar so jasni in izvedljivi neki strateški ukrepi zasnovani na kakovostnih podatkih, so lahko rezultati pomembni, hitri in učinkoviti. Bolezni, ki se prenašajo s hrano, vplivajo tudi na gospodarstvo, kar pomeni torej bolezni povezane z okuženo ali nevarno hrano povzročajo visoke stroške zdravstvene oskrbe, tudi pride do izgube delovnih dni zaradi bolezni in pa do zmanjšane produktivnosti. Nevarna hrana tako lahko torej predstavlja veliko breme za javno zdravstvo, moti delovanje trgov, omejuje trgovino ter državam povzroča milijardne stroške. Če poznamo tveganje, s tem tudi usmerjeno lahko ukrepamo, kar pomeni, da je zelo dobrodošlo, da merimo vplive nevarnosti povezani s hrano, tako na nacionalni ravni državam, potem omogočamo prepoznavanje in pa neko prednostno obravnavo tveganj za varnost hrane. Pomembno je tudi medsektorsko sodelovanje, kar pomeni, da ni mogoče varnosti hrane zagotoviti kot posameznik, ampak so pomembni torej sektori zdravstva, kmetijstva, trgovine, varstva okolja in pa zaščite potrošnikov. In torej vzpostaviti se mora samo zaupanje v znanost in pa v dokaze o vplivih, ki torej spremljajo neke naše odločitve glede varnosti hrane. Potrebno pa se seveda tudi zavedati, da breme ni enakomerno porazdeljeno, torej posledice bolezni, ki se prenašajo s hrano, niso enako porazdeljene med prebivalstvom. Nekatere skupnosti so prizadete torej bistveno bolj kot druge, otroci pa pogosto utrpijo torej najhujše zdravstvene posledice.
1: Za konec pa še nekaj praktičnih nasvetov, kaj lahko potrošniki sami naredimo za večjo varnost hrane.
2: Torej, doma je potrebno izvajati varne prakse ravnanja s hrano, tako da upoštevamo tistih 5 ključnih nasvetov Svetovne zdravstvene organizacije za varnejšo hrano. Te ključne informacije so torej, da skrbimo za čistočo, ločujemo surova in pa kuhana živila, hrano temeljito prekuhamo oziroma toplotno obdelamo, hrano hranimo pri varnih temperaturah, in pa uporabljamo torej varno vodo in varne sestavine oziroma surovine. Potrebno pa je, torej, da potrošnik ostaja obveščen in ravnajo potem na podlagi dokazov. Za primer je, da torej smo oziroma spremljamo informacije iz zanesljivih virov o odpoklicih živil, o izbruhih bolezni povezanih s hrano ter priporočila za varno ravnanje s hrano. In da smo torej vešči v prepoznavanju tveganja, ter se torej na nje tudi odzivamo, tako da torej vemo, kako pristojne organe opozoriti na nevarna ali neustrezna živila in da v gospodinstvu izvajamo torej praktične ukrepe za preprečevanje bolezni povezanih s hrano.
0: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
3: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: www.rsg.si, če boste odtipkali ta spletni naslov, pridete na našo uradno radijsko spletno stran, tam pa vas že takoj na začetku na prvi strani pozdravijo mnogi pozitivni naslovi. Med temi tudi ta, ki govori o tem, da je Jurovski dol ponosen na svoje mlade folklornike. V soboto, 23. maja, je v Šentjerneju potekalo državno srečanje otroških folklornih skupin Ringa Raja, na katerem so nastopile skupine, ki so se v sistemu selekcije na območnih in regijskih srečanjih dokazale z najvišjimi ocenjenimi programi in izvedbami. In od teh 8 nastopajočih skupin jih je bilo kar 5 iz našega konca Slovenije, med njimi tudi starejša otroška folklorna skupina Šlekapac, osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski dol. Kot rečeno, v Jurovskem dolu so zelo ponosni na folklorno tradicijo v kraju in imajo več kot dovolj razlogov za to. No, tako v sklopu folklorne skupine Jurovčan, kot tudi osnovne šole, deluje namreč kar 5 skupin, od tega odrasla, mladinska in kar 3 otroške. Predsednik KD Ivan Cankar Jurovski dol Miroslav Breznik meni, da folklora otrokom prinaša še veliko, veliko več kot samo ples in petje.
3: Mislim, da je najbolj pomembno to, da se otroci naučijo nastopati, da nimajo treme potem nastopiti na odru in to je zagotovo koriste potem tudi v šoli in kjerkoli življenju. Če nimaš treme, je veliko lažje, bolj se sprostiš, boljše lahko odigraš neko vlogo ali zagovarjaš neko diplomsko ali nalogo, ali pa tudi, če si vprašam v osnovni šoli in mislim, da je to zelo pomembno. Opažam pa v zadnjih letih, da so otroci tako pri plesu, kakor tudi pri petju, zelo sproščeni, nasmejani in radi to počnejo. Radi počnejo in to mi je posebno zadovoljstvo, ko vidim take otroke. Sicer pa mi je meni osebno folklora, ko sem že večkrat rekel, pač postala neki način življenja. Mi smo, ta starejša skupina je zdaj spet že dolgo, dolgo skupaj in to smo dejansko kot neka razširjena družina, ki se družimo tudi izven odra in to je tisti čar te folklorne dejavnosti.
2: Kultura je prisotna tudi v Desterniku, velja kot ena vez med različnimi generacijami, vabljeni, da preberete tudi to novičko. Preverite tudi, kako so otroci osnovne šole Sveta Ana navdušili z mjuziklom Lepotica in zver. Več tudi o novem projektu Muzeja Norosti, torej Festival Norosti na gradu Cmurek in še in še. Vabljeni ste tudi na našo Facebook stran Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Tudi tam ogromno zanimivega branja in klikanja. Tako da si vzemite minutko, 2, 3, morda celo 10, da res vse preberete, če ste slučajno med vikendom tudi kaj zamudili, da boste na tekočem. www.rsg.si.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Še ena tematika je, na katero bi želela danes opozoriti. Omenila sem že, da je danes svetovni dan oceanov. Kot takšen je bil uradno razglašen strani Združenih narodov, in sicer leta 2008, čeprav je bila ideja zanj predlagana že leta 1992 na takratnem vrhu v Rio de Janeiro. Glavni namen tega dne je ozaveščanje javnosti o ključni vlogi, ki jo oceani igrajo v našem vsakdanjem življenju, pa seveda tudi o nujnosti njihove zaščite pred onesnaževanjem in prevelikim izlovom rib. Oceani namreč delujejo kot pljuča našega planeta, saj proizvedejo več kot 50% kisika na Zemlji in absorbirajo ogromne količine ogljikovega dioksida. Letošnje geslo tega okoljskega dne nas poziva globljemu razumevanju in aktivnemu varovanju teh modrih prostranstev. Med manj znanimi dejstvi o oceanih izstopa recimo podatek, da človeštvo bolje pozna površje Lune in Marsa kot pa lastno morsko dno, saj je neraziskanih še več kot 80% oceanskih globin. In v teh globinah se skriva tudi največje neprekinjeno gorovje na svetu, to je srednjeoceanski hrbet, ki se razprostira v dolžini, pazite to, več kot 65 tisoč kilometrov. Zanimivo je tudi, da se v oceanih nahaja kar 99% celotnega življenjskega prostora na Zemlji, kar pomeni, da večina zemljskih bitij dejansko živi pod vodo. No, kljub temu pa oceanska voda skriva še eno skrivnost. V njej je raztopljenih na tone zlata, ampak je njegova koncentracija tako majhna, da ga tehnološko še ne znamo učinkovito pridobiti. Morda še dobro, da je temu tako. Če na hitro obnovimo še osnovno znanje, v osnovni šoli so nas učili, da so oceani štirje, čeprav danes geografska in znanstvena skupnost, vključno z National Geographic, uradno priznava 5 oceanov. Me prav zanima, če jih znate vse našteti. Gremo po vrsti. Tihi ocean ali Pacifik, Atlantski ocean, Indijski ocean, Južni ocean ali Južno-polarno morje ter Arktični ali Severno-ledeno morje. Koliko ste jih vedeli? No, čeprav so enormni in delujejo vsemogočni, pa to seveda niso. Imajo namreč enega velikega sovražnika. Človeka, žal. Z našo plastiko, prelovom rib in toplogrednimi plini spreminjamo ta mogočni svet v smetišče in tudi ogrožamo lastno preživetje. Misel, da se človek kar zamisli, kaj ne? No, morda, ko boste letos odšli kam na morje, tudi morja so del seveda oceanov, dajte imeti to v mislih. Ne onesnažujte ga. Velja, ne pozabite. Oceani so pljuča našega planeta.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v Implant.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Poslušajte ljudstvo, gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva, to pa nekaj šteje, ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt,
4: prva pravi mi, da je doma.
3: Pa ne to, celo moja gospa Natalija z Orboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal, to bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Bišo pritiša.
5: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrbote.
6: Lekcija 18.
7: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
6: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
10: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. ZDA so odgovorne za nadaljevanje spopadov z Izraelom, saj dejanj slednjega ni mogoče ločiti od politike ZDA, je na današnji tiskovni konferenci v Teheranu pojasnil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministerstva Esmail Bagheji. Dodal je, da nihče ne verjame, da bi Izrael karkoli izvedel brez predhodnega usklajevanja in sodelovanja z ZDA. Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v prvem četrtletju letos povprečno za 3,4% višji kot v enakem obdobju lani, potem ko so v zadnjem četrtletju lani medletno zrasli za 17,1%, kar je bila posledica izplačila zimskega regresa, je objavil Statistični urad Republike Slovenije. Občina Sveta Trojica bo med 11. in 14. junijem gostila Trojica Fest 2026. Letošnje dogajanje bo še posebej slovesno, saj občina praznuje 20 let delovanja. Vrhunec praznovanja bo četrtkova osrednja občinska slovesnost, na kateri bodo premierno predstavili novo himno Svete Trojice z naslovom Kjer srce prebiva, ki v sebi skriva tudi dobrodelno noto. Festival bo tudi letos ponudil pester glasbeni program. Nastopili bodo med drugim Helena Blagne, Batista Cadillac, Ditka, Lea Sirk, Flirt, Elvis Jackson, Firbci in Tanja Žagar. Obiskovalce čakajo še tradicionalna vinska galerija, športne prireditve, otroške delavnice, gledališke predstave ter številne aktivnosti lokalnih društev. Župan David Klobasa je podaril, da bo Trojica Fest 2026 tako leto združil pod sloganom Ponosni na preteklost, usmerjeni v prihodnost.
2: Vrhunec jubilejnega praznovanja bo slavnostna otvoritev in osrednja občinska slovesnost v četrtek ob 21. uri. Na odru bodo nastopili Helena Blagne, Nejša, David Amaro. V osrednji trenutek večera pa bo premierna predstavitev naše nove himne Svete Trojice z naslovom Kjer srce prebiva. Seveda ta naša pesem ni klasična občinska himna, govori v bistvu o občutku doma, o ljudeh, ki nam dajo občutek pripadnosti, o skupnosti, prijateljstvu, družini in odnosih, zaradi katerih kraj postane dom. Pesem je prežeta simboliko sodobne Svete Trojice, občine, ki svojo identiteto gradi na povezanosti, odprtosti in srčnosti ljudi. Himno bo primerno izvedla vokalna skupina Trinity XX, ki jo sestavljajo domačinke. Poseben pomen projektu daje tudi njegova dobrodelna nota. Zbrana sredstva bodo namenjena društvu Junaki tretjega nadstropja, ki pomaga otrokom z rakom in njihovim družinam. Ob 20-letnici občine smo želeli ustvariti nekaj več kot le praznovanje. Želeli smo ustvariti zgodbo, ki povezuje ljudi in pomaga tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. V glasbenem delu našega festivala bodo nastopili še številni priljubljeni slovenski izvajalci, med drugim Batista Cadillac, Ditka, Lea Sirk, Flirt, The Rockers, Elvis Jackson, Estera, Smash, Platin Band, Firbci in Tanja Žagar. Obiskovalce čaka tudi tradicionalna vinska galerija v samostanski kleti, bogat športni program, gledališke predstave, otroške delavnice, družinske aktivnosti ter številni dogodki, ki jih pripravljajo lokalna društva in organizacije. Trojica Fest 2026 tako ne bo zgolj praznovanje občinskega praznika, ampak praznik skupnosti, ustvarjalnosti, dobrodelnosti in prihodnosti. Sport.
1: Slovenska nogometna reprezentanca je z nedeljsko tekmo proti Hrvaški končala pripravljalno obdobje za jesensko ligo narodov. Glede na prikazano izbrance Boštjana Cesarja po mačevskem in junijskem terminu čaka še precej dela, kljub temu pa je prav tekma s Hrvati dala precej pozitivnega, pravijo v slovenskem taboru. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo večinoma sončno in precej toplo. Najvišje dnevne temperature tako danes so 26 do 31 stopinj Celzija. Najnižje jutrene temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, občutno hladneje bo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec, hiter skok na naše ceste. Dela danes prometo virajo na štajerski avtocesti, natančneje pri Slovenski Bistrici ter pri, tudi pri slovenskih Konicah. Prav od danes tam poteka promet po enem prometnem pasu v vsako smer na omenjeni relaciji, torej od med slovenskimi Konicami in Dramljami, pa občasno nastajajo tudi zastoj, tako da tukaj še posebej strpno in počasi, no dela na Štajerki danes še tudi pri mejnem prehodu Šentil. Opozarjamo pa tudi na cestne odseke v naši bližnji okolici na regionalnih in lokalnih cestah za voljo delovišče prometu viran v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter v Zgornjem Dupleku. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti, strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
4: Carglass popravi, Carglass zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
6: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
7: Poslušajte ljudstvo! Gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa neke šteje. Ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt.
8: Prva pravi mi, da je doma.
7: Pa ne to, celo moja gospa Natalija z Orboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal. To bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Biša pritiša.
1: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Vrbote. V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
9: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
10: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo. Ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Trump pozval Iran in Izrael k zaustavitvi spopadov, nam iz opozicije Janševa ponudba partnerstva za razvoj. Dom za starejše na Sveti Ani v izvedbeni fazi. V juniju zaznamujemo svetovni dan kolesa. Trica Fest 2026 v znamenju 20-letnice občine in dobrodelnosti. Od kruha do plesa, bogato delovanje društva kmetic in gospodin Desternik. Vreme, danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo. Zdaj pa podrobnosti, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Trump je v kratkem zapisu na svojem družbenem omrežju Truth Social pozval Izrael in Iran k prekinitvi spopadov. V novi objavi je kasneje dodal še, da si obe strani Izrael in Iran prizadevata za takojšnjo prekinitev ognja. Še pred današnjimi izraelskimi napadi je Trump sicer izrazil prepričanje, da bo sporazum z Iranom dosežen kljub nedavni zaostritvi razmer in da novi napadi ne bodo vplivali na dogovor. V Teheranu so medtem odgovorno za nadaljevanje spopadov z Izraelom danes pripisali ZDA, ker da izraelskih dejanj ni mogoče ločiti od ameriške politike. Kosovski premier Albin Kurti je stranko samoopredelitev zmaga na včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah, a je s 43% osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob razglasitvi zmage je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čim prejšnjemu konstituiranju parlamenta. Institucionalno stabilnost si želi tudi Evropska unija.
2: Doma.
1: Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premija Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponuja vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. O podrobnostih tovrstnega partnerstva pa je doslej pojasnil le, da bi opoziciji med drugim ponudil sodelovanje že pri pripravi delovnih osnutkov sistemskih zakonov in ne šele, ko bodo predlogi poslanskih klopeh. Janša lahko brško ne računa, da bo v partnerstvo vstopila resnica, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo. Več državnosti je v trojici levosredinskih strank, ki so se preselile v opozicijo. Prvaka Svobode Robert Golob in Levice Luka Mesec sta že izrazila dvom v iskrenost ponudbe. Prvak SD Matjaž Han pa pravi, da je prehitro govoriti o tem. Današnji 8. juni je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica Republike Nataša Pirc Musar. Po njenih besedah je Trubar razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Pozvala je, naj Trubarjev zgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, spoštovanje kulture in jezika.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Javna obravnava študije varianti okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico, je bila budna. Domačini še vedno navijajo za varianto južno od Ptujskega jezera, medtem ko je kot najstrežnejša predlagana severna. Potem, ko je Ministrstvo za naravne vire in prostor 25. maja objavilo dokumentacijo, je prejšnji teden v dvorani v Spuhli potekala javna obravnava, ki se je udeležilo veliko število lokalnih prebivalcev. Damjan Leskovšek z Ministrstva za infrastrukturo je podaril, da so upravili številne preveritve različnih možnosti poteka ceste, javnosti pa zdaj predstavljajo prostorsko ureditev, za katero ocenjujejo, da je najbolj smiselna in realno izvedljiva rešitev. Med ključnimi razvojnimi projekti v občini Sveta Ana sta izgradnja doma za starejše ter prizidek osnovni šoli, ki jo je občina uresničila o podpori državnih in drugih zunanjih virov financiranja. Kot izpostavlja župan Martin Breznik, gre za večje investicije, ki jih občine same težko izpeljajo brez sofinanciranja. Dodaja, da je projekt doma za starejše že v fazi izvedbe.
3: Dom starejših projekt teče v izvedbeni fazi, torej ima zagotovljena sredstva v letošnjem proračunu in v naslednjih letih. Verjetno, glede na stanje proračuna države, je pač potrebno pričakovati, da bo do kakega manjšega zamika prišlo. Ne glede na to pa moram reči, da je že v fazi izvedbenega dela, to pomeni, bil je izveden že razpis za FIDIK nadzornega inženerja, tako da to so neki operativni koraki k sami izvedbi investicije, za katero se pač nadejamo tako dom Danice Vogrinec kot mi, da bi nekako v jeseni bila tudi na terenu štartana, torej da bi se zgradbena dela v jesenskem času pričela. Projekt samega doma je pa visok skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna.
1: Mariborski mestni svet je sprejel spremembe odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta energetske sanacije občinskih objektov. S tem so uskladili seznam stavb, ki bodo vključene v prenovo s predhodno potrjenim investicijskim programom. V okviru projekta bo energetsko prenovljenih 16 objektov, med njimi več osnovnih šol, vrtcev in drugih javnih ustanov. Na seznamu so osnovna šola Angela Besednjaka, osnovna šola borcev za severno mejo pod Družnična šola Košaki pri osnovni šoli Franca Rozmeta Staneta, osnovna šola Toneta Čufarja ter svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. Prenove bodo deležni tudi številni vrtci, med njimi enote Vančka Šarha, Smetanova, Poljane, Lupinica, Mišmaš, Pristan in Radvanje. Projekt bodo izvedli po modelu javno-zasebnega partnerstva, njegov cilj pa je zmanjšanje porabe energije, nižje stroške obratovanja ter izboljšanje energetske učinkovitosti in bivalnih pogojev v javnih objektih. Gre za enega večjih energetskih projektov mestne občine Maribor na področju izobraževalne in socialne infrastrukture. Občina Gornja Radgona je prejela priznanje prostovoljstvo prijazna občina 2026, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Priznanje predstavlja pomembno potrditev dolgoletnega in uspešnega sodelovanja občine s prostovoljskimi organizacijami, društvi in številnimi posamezniki, ki s svojim delom prispevajo k povezani, solidarni in vključujoči skupnosti. Prostovoljstvo ima v Gornji Radgoni pomembno vlogo na številnih področjih, od socialnega varstva, kulture in športa do medgeneracijskega sodelovanja ter pomoči ljudem v stiski. Prejeti naziv je tako priznanje vsem prostovoljcem, društvom in organizacijam, ki svojim nesebičnim delom bogatijo življenje v občini. Na občinski upravi so ob tem zapisali, da so hvaležni vsem, ki svojim časom, znanjem in srčnostjo so ustvarjajo boljšo skupnost ter krepijo vrednote medsebojne pomoči in solidarnosti. Svetovni dan kolesarjenja praznujemo vsako leto 3. junija. Ta dan nas spominja, kako pomembno je kolo za naše zdravje, okolje in vsakdanje življenje. Kolesarjenje je preprost, poceni in okolju prijazen način prevoza, ki ga lahko uporablja skoraj vsak. Sara Homan, kineziologinja iz Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Lenart, ob tem spomni, da je kolesarjenje zelo dobro za naše telo.
4: Z redno vožnjo krepimo srčno mišico, izboljšujemo zmogljivost naših pljuč in spodbujamo boljšo prekrvavitev celotnega telesa. Hkrati gre za ciklično gibanje, ki enakomerno aktivira velike mišične skupine. Predvsem govorimo tukaj o mišicah nog, zadnjice in trupa. Poleg tega ne prihaja do nepotrebnih udarnih obremenitev na sklepe, kar je posebej pomembno pri ljudeh s težavami s koleni ali hrbtenico. Poleg mišične moči kolesarenje pozitivno vpliva tudi na živčno-mišično koordinacijo in ravnotežje, saj telo ves čas prilagaja položaj in stabilizira gibanje, da se lahko sploh naravno speljemo in da ne pride do padcev. So pa prišli tudi zelo zanimivi rezultati glede učinka kolesarenja na delo, in sicer britansko študijo, v kateri je sodelovalo več kot 260 tisoč ljudi, je pokazala, da redno kolesarenje na delo za polovico zmanjša tveganje za srčne žilne bolezni in raka.
1: Sara Human ob tem še svetuje, koliko kolesarjenja je dovolj za zdravje.
4: Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsaj 150 minut zmerne aerobne aktivnosti na teden, kar v praksi pomeni že 30 minut kolesarjenja na dan, 5 dni v tednu. To je dovolj, da sprožimo pozitivne fiziološke prilagoditve v telesu, boljšo srčno-žilno zmogljivost, učinkovitejšo presnovo in krepitev mišičnega sistema. In ključno, za začetek res ne potrebujemo visoke ravni telesne pripravljenosti. Iz kineziološkega vidika priporočam postopen začetek, torej krajše razdalje, ravne poti, tempo naj bo tak.

0: starost. Električno kolo omogoča prilagoditev intenzivnosti glede na posameznikove zmožnosti, kar je pa tudi temeljno načelo same individualizacije vadbe. In ni presenetljivo, da se prodaja električnih koles v Evropi vsako leto poveča za približno 20%.
1: Spremljevalnim programom se danes v Mariboru pričenja 61. festival Borčnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji steber festivala. Prvi festivalski dnevi bodo sicer v znamenju mednarodnih gostovanj, prva med njimi je današnja predstava A Place of Safety. Potovanje v srednje sredozemlje italijanske skupine Kepler 452. Samo programsko jedro festivala predstavlja 12 slovenskih uprizoritev v tekmovalnem programu, ki jih je tokrat izbrala selektorica Kaja Novosel. Nagrade bodo podelili ob zaključku festivala 21. junija. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož se bo v soboto 20. junija pridružil 24. poletni muzejski noči. Med 18 in 24 uro bo obiskovalcem omogočen brezplačen ogled muzejskih zbirk na Ptujskem gradu, pripravljajo pa tudi pester spremljevalni program za vse generacije. Med 18. in 20. uro bo potekala družinska delavnica Grajska čajanka, ljubitelji vina pa bodo lahko ob 21. in 23. uri obiskali grajsko vinsko klet, kjer bo društvo Kastali pripravilo predstavitev s pokušino vin. Vrhunec večera bo koncert ptujskega pevca in avtorja Aljaža Ramuta z bendom, ki bo med 21. in 23. uro nastopil na grajskem dvorišču. Obiskovalci bodo lahko uživali v večeru glasbe, kulture in druženja v edinstvenem ambijentu ptujskega gradu. Vsi dogodki v okviru poletne muzejske noči bodo brezplačni. Občina Sveta Trojica bo med 11. in 14. junijem gostila Trojica Fest 2026. Letošnje dogajanje bo še posebej slovesno, saj občina praznuje 20 let delovanja. Vrhunec praznovanja bo četrtkova osrednja občinska slovesnost, na kateri bodo primerno predstavili novo himno Svete Trojice z naslovom Kjer srce prebiva, ki v sebi skriva tudi dobrodelno noto. Festival bo tudi letos ponudil pester glasbeni program. Nastopili bodo med drugim Helena Blagne, Batista Cadillac, Ditka, Lea Sirk, Flirt, Elvis Jackson, Firbci in Tanja Žagar. Obiskovalce čakajo še tradicionalna vinska galerija, športne prireditve, otroške delavnice, gledališke predstave ter številne aktivnosti lokalnih društev. Župan David Klobasa je podaril, da bo Trojica Fest 2026 tako leto združil pod sloganom Ponosni na pretek usmerjeni v prihodnost.
2: Vrhunec jubilejnega praznovanja bo slavnostna otvoritev in naslednja občinska slovesnost v četrtek ob 21. uri. Na odru bodo nastopili Helena Blagne, Nejša, David Amaro. V osrednji trenutek večera pa bo premierna predstavitev naše nove himne Svete Trojice z naslovom Kjer srce prebiva. Seveda ta naša pesem ni klasična občinska himna, govori v bistvu o občutku doma, o ljudeh, ki nam dajo občutek pripadnosti, o skupnosti, prijateljstvu, družini in odnosih, zaradi katerih kraj postane dom. Pesem je prežeta simboliko sodobne Svete Trojice, občine, ki svojo identiteto gradi na povezanosti, odprtosti in srčnosti ljudi. Himno bo primerno izvedla vokalna skupina Trinity XX, ki jo sestavljajo domačinke. Poseben pomen projektu daje tudi njegova dobrodelna nota. Zbrana sredstva bodo namenjena društvu Junaki tretjega nadstropja, ki pomaga otrokom z rakom in njihovim družinam. Ob 20-letnici občine smo želeli ustvariti nekaj več kot le praznovanje. Želeli smo ustvariti zgodbo, ki povezuje ljudi in pomaga tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. V glasbenem delu našega festivala bodo nastopili še številni priljubljeni slovenski izvajalci, med drugim Batista Cadillac, Ditka, Lea Sirk, Flirt, The Rockers, Elvis Jackson, Estera, Smash, Platin Band, Firbci in Tanja Žagar. Obiskovalce čaka tudi tradicionalna vinska galerija v samostanski kleti, bogat športni program, gledališke predstave, otroške delavnice, družinske aktivnosti ter številni dogodki, ki jih pripravljajo lokalna društva in organizacije. Trojica Fest 2026 tako ne bo zgolj praznovanje občinskega praznika, ampak praznik skupnosti, ustvarjalnosti, dobrodelnosti in prihodnosti.
1: Društvo kmetic in gospodin Desernik že več kot 50 let ohranja tradicijo, povezuje krajane in skrbi za prenos znanja med generacijami. Njihovi začetki segajo v leto 1975, ko je bil ustanovljen aktiv kmečkih žena Desernik.

0: leta 1997, pa je bilo društvo uradno upisano v register društev. Danes članice in člani sodelujejo na številnih prireditvah doma in po Sloveniji. Redno se predstavljajo na občinskih praznikih, kmečkih praznikih, srečanjih starejših, športnih dogodkih in razstavah, med drugim tudi na dobrotah slovenskih kmetij. Obiskovalce navdušujejo z domačimi kulinaričnimi izdelki, kot so kruh iz krušne peči, potice, gibanice in drugo tradicionalno pecivo. Kot podarja predsednica društva Carmen Požar, pa dejavnost društva že dolgo ni več omejena zgolj na kulinariko.
1: Mi smo probali še tudi v kako našo kulturno zadevo, namreč jaz mislim, da tukaj paše tudi ta naša petje, ker namreč tudi kmetice same so ogromno prepevale na njivah in tudi verjetno ob opravilih pri trebljenju buč, pol ko smo ličkali koruzo in to. Smo pa zato potem tudi rekli, zakaj pa ne bi potem tudi kaj zaplesali, ker mislim, da je to del naše zgodovine in smo poskusile. Tako da smo začeli tudi z tem, da plešemo. To, da se družimo, sicer vsi dajejo poudarek v današnjem času na kulinariko, ampak jaz mislim, da pozabljamo na to naše druženje, s plesom pa se tudi ogromno povezujemo. S tem smo potegnili tudi noter naše člane, v bistvu več ali manj so to partneri, vsako leto naredimo žetev. V žetev bomo vključile v bistvu naše staro delo, tako kot se za Srbi dela, potem imamo gospoda Žampa, ki nam vsako leto odstopi, bom rekla, kar eno 5 riž koruze, zato da koruzo ročno potrgamo, jo potem zličkamo, ličkanje potem posušimo in potem iz tega delamo različne izdelke, kot so košare, slike smo že probali delati, punčke iz ličja in te stvari, moram pa reči, da naše punce pečejo odlične potice in z vsakim našim občinskim praznikom ali z cerkvenim žegnjanjem ali pa z dogodkom, damo te potice tudi mi spečemo in jih potem rade volje pogostimo naše goste, ne?
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes in tudi jutri bo večinoma sončno in precej toplo. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 26 do 31 stopinj Celzija. Najnižje jutrene temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, občutno hladneje bo.
2: Prometne informacije.
0: Za konec hiter skok na naše ceste, pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet danes v veliki meri oviran na štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici denimo ter pri Slovenskih Konicah, na obeh omenjenih relacijah pa nastajajo tudi občasno lahko zastoji, tako da še posebej previdno in počasi tukaj, pa tudi dela še naprej na štajerki pri mejnem prehodu Šentil. No, nič kaj drugače, v teh dneh v samem začetku tedna ni niti na regionalnih cestah, dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku in Zgodnjem Dupleku. Skratka, kamorkoli se danes odpravljate, vozite strpno in počasi, želim vam srečno in varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
1: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Borartex.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Filipine je danes prizadel potres močjo 7,8 in središčem južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po dosedanjih podatkih so umrli 3 ljudje z območja, poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Več držav v regiji, vključno z Indonezijo in Japonsko, je po potresu izdalo svarila pred cunamiji. Evropska unija je s humanitarnim letom dostavila 100 ton nujne pomoči na težko dostopni vzhod Demokratične republike Kongo, ki se spopada z izbruhom ebole. S pošiljko je med drugim dostavila zdravila, šotore in zaščitno opremo. Demokratična republika Kongo je 15. maja razglasila izbruh hemoragične mrzlice, ki jo povzroča sev Bundibugyo. Zanje ni niti cepiva, niti specifičnega načina zdravljenja. Po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je bilo v Demokratični republiki Kongo in sosednji Ugandi doslej potrjenih 471 primerov okužbe z ebolo, od tega 84 smrti. Današnji 8. juni je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Po njenih besedah je Trubar razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Pozvala je naj Trubarjev vzgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, spoštovanje kulture in jezika. Kamp ob Blaguškem jezeru, ki ga je leta 2024 prevzel avstrijski hotelski ponudnik Falkensteiner, je znova upravljanje domačih lastnikov, družbe Blaguš Turizem. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal solastnik družbe Mario Herzog, se je Falkensteiner iz lastništva sporazumno umaknil iz strateških razlogov. Obisk gostov, ki so predvsem iz tujine, pa je dober. Herzog je dodal, da odločitev ni bila povezana s poslovanjem ali finančnimi rezultati, saj so bili pri Falkensteinerju zadovoljni z obiskom v kampu. Za umik so se odločili, ker so se odločili za večje turistične oblike, Blaguški kamp jim je postal premajhen. O ponovnem prevzemu kampa Forest Glamping Resort ob Blaguškem jezeru občini Svetem Juri v Pščavnici so ohranili obstoječo infrastrukturo in prevzeli vse rezervacije gostov iz preteklega obdobja. Policisti policijske postaje Lenart so minuli konec tedna obravnavali več dogodkov z področja prometne varnosti, premoženske kriminalitete in javnega reda. Med drugim so posredovali zaradi medvrstniškega nasilja na osnovni šoli Sveta Ana ter obravnavali kaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe na območju občine Lenart. V Lenartu so obravnavali tudi vlom v osebno vozilo. Na cestah so policisti obravnavali več prometnih nesreč, med njimi 3 trke z divjadjo na relacijah Lenart Trate ter v občinah Lenart in Sveta Ana. V občini Šentilj se je zgodila prometna nesreča brez hujših telesnih poškodb. Zaradi večkratnih kršitev cestno-prometnih predpisov so policisti na območju občine Lenart enemu vozniku zasegli vozilo. Sport. Evropski in slovenski prvak v metu diska Kristjan Čeh je na atletski diamantni ligi v Štokholmu zasedel 3. mesto s 67,67 metra in prvič v poletni sezoni ni zmagal. Enej Čorin praprotnik, drugi slovenski predstavnik, je bil za 10,28 sekunde 3. na 100 metrov, ki sicer ni štel za točkovanje v ligi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme. In promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo večinoma sončno in precej toplo. Najvišje dnevne temperature tako danes so 26 do 31 stopin Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopin Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, občutno hladneje bo.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Še naprej danes pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še naprej na Podravski avtocesti, kjer je promet oviran med priključkom Lancova vasi in mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški, torej, no v veliki meri pa danes promet ovirajo delovišča na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, denimo ter v predvsej tudi med Slovenskimi Konicami in Dravljami, kjer promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na te relacije občasno nastajajo tudi zastoj, zato še posebej strpno in previdno, no dela še na Štajerki tudi pri mejnem prehodu Šentil. No nič kaj drugače ni danes niti na regionalnih cestah in lokalnih seveda dela v Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbožu, pri Framu, v Brunšviku, v Zgodnjem Dupleku ter tudi med Spodnjimi Vanjci in Gornjo Radgono. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si

0: Morda ste preslišali. Nebeški Wi-Fi.
1: 10. nedelja med letom, obljubo je Abraham prejel po veri. Kajti obljuba, ki je bila dana Abrahamu ali njegovemu potomstvu, da bodo dediči sveta, ni bila dana po postavi, ampak po pravičnosti, ki izvira iz vere. Če bi namreč postali dediči tisti, ki se sklicujejo na postavo, bi se vera izvotlila, obljuba pa bi bila brez učinka.

0: kakor je pisano, postavil sem te za očeta mnogih narodov, pred Bogom, kateremu je verjel in ki oživlja mrtve in kliče ubivanje stvari, ki jih ni. Na osnovi upanja je proti upanju veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno. Tako bo s tvojim potomstvom. In vera se mu ni omajala, čeprav je videl, da mu je telo že zamrlo, saj je imel nekako 100 let in da je Sari naročje omrtvela. Ob Božji obljubi ni podvomil v neveri, marveč se je v svoji veri še okrepil in izkazal čast Bogu, popolnoma prepričan, da more Bog to, kar je obljubil, tudi uresničiti. Zato mu je tudi bilo to šteto pravičnost. To, da mu je bilo šteto, pa ni bilo zapisano samo zaradi njega, temveč tudi zaradi nas. Saj bo šteto tudi nam, ker verujemo vanj, ki je obudil od mrtvih Jezusa, našega Gospoda. On je bil izročen v smrt zaradi naših prestopkov in je bil obujen zaradi našega opravičenja.
1: Deseta nedelja med letom. Komentar Abraham, model očetovstva. Evangelij na 10. navadno nedeljo govori o tem, kako je Jezus poklical apostola Mateja, ne kot izterjevalec rimskih davkov, ki je po službi bil osovražen od judov, hodi za njim. Ker je tudi naslednjo 11. nedeljo evangelij povezan z vlogo apostolov po Jezusovem odhodu k očetu, se bomo danes ustavili ob berilu iz Pavlovega pisma Rimljanom, ki govori o Abrahamu kot očetu vere. Zgodovinsko je Abraham postavljen v čas 19. stoletja pred Kristusom, se pravi v čas, ko lahko govorimo o patriarhalni družbi. V takratni družbi in tisočletja kasneje se je moška samopodoba oblikovala ob 3 pomembnih vidikih. To je vprašanje potomstva, lastnine in bogočasti ali vere. Na začetku Abrahamove zgodbe stoji obljuba, pojdi iz svoje dežele, naredil bom iz tebe velik narod. Bog pošilja Abrahama v neznano. Iztrga ga iz varnega naročja rodbine, iz vezi krvnega sorodstva in ga pošlje neznanim, tudi nevarnim preizkušnjam naproti. Prva preizkušnja ga doleti v Egiptu, ko se zave, da mu lahko faraon zaradi lepe žene Saraje vzame življenje. Dogovorita se, da bosta nastopila kot brat in sestra, ter na ta način skušala rešiti življenje Abrahamu. Abraham ustvari na ta način časovno možnost, da Bog udari faraonovo hišo z nadlogami, kar omogoči vrnitev Saraje Abrahamu. Bog, ki mu je poslal preizkušnjo, ga spremlja v kritičnem trenutku, da se reši on in njegova žena. Obljuba potomstva tako ostane odprta možnost. Naslednja preizkušnja je povezana z vprašanjem premoženja, saj pride do spora med Abrahamovimi in Lotovimi pastirji. Tako pravi Abraham Lotu: naj ne bo prepira med menoj in teboj, med mojimi in tvojimi pastirji, vse sva brata. Kar je diametralno nasprotno od stavka, ki je položen v Kainove usta po umoru brata Abela, ko zabrusi Bogu: ne vem, se mar jaz varuh svojega brata. Abraham z dobro besedo in s pametno odločitvijo prekine verigo zla, ki se po logiki nevoščljivosti v stvareh premoženja tako pogosto prenaša iz generacije v generacijo. Ni mu do tega, da bi vse zadržal zase. Pripravljen je deliti premoženje z bratom za ceno bratske sloge in miru. Ne glede na bogatstvo in ugled, ne glede na patriarhalno moč, si Abraham ne prilašča vsega, še manj z nasiljem in za vsako ceno. Še več, ko kasneje je zveza nesrečo, ki je doletela Lota, ko ta postane vojni ujetnik in ko mu zasežejo vse premoženje, mu gre na pomoč in ga osvobodi. Lahko bi zaradi starega prepira kuhal jezo in Loto privoščil, da je dobil, kar je iskal. Najbolj boleča točka v Abrahamovem življenju nastopi, ko ženo ne dobita potomstva. Bog, ki mu ves čas obljublja zarod, ki bo številen kakor zvezde na nebu, potem pa ga pusti v negotovosti zaradi neplodnosti njegove žene.

0: vendar Abraham verjame Božji obljubi in Sveto pismo pravi, da mu je Bog to štel v dobro in z njim sklenil zavezo. Posledica je spočetje Izaka, ki je Božji dar v nemogočih naravnih okoliščinah. Tako se Bog manifestira kot tisti, ki je edini gospodar življenja, tudi mimo vseh naravnih zakonitosti, kar ostane zanimiva logika Božjega delovanja vse do Jezusovega spočetja. Tu lahko vidimo relativizacijo vloge moškega in ženske pri posredovanju življenja. Ne eden, ne drugi nista absolutna. Magična moč ženske rodovitnosti in falična moč moškosti sta v Abrahamovi zgodbi poražena. S tem pa tudi ni več razloga ne za materinsko lastništvo nad otroki, ne za očetovo gospodovanje nad njimi. In prav to preizkušnjo mora prestati tudi Abraham, ko Bog terja od njega, da žrtvuje Izaka, svojega edinorojenca in ljubljenca. Ko mali Izak med potjo na goro sprašuje očeta, kje ima jagnje za daritev, mu Abraham v najhujši preizkušnji svojega življenja odgovori iz polne predanosti Bogu in z veliko modrostjo do otroka, ki bi ga resnica prestrašila, ko reče: Bog si bo poskrbel jagnje za žgalno daritev, moj sin. Abraham tako svoje očetovstvo dokončno utemni v Bogu stvarniku življenja, kateremu je do kraja predan. Njegova predanost se vse življenje izraža v Bogu častju v veri. Na Boga se obrača v vseh življenjskih situacijah, doživlja ga kot osebnega Boga svoje zgodovine in zgodovine svoje družine, kot Boga, ki mu je do človekove notranje daritve v zvestobi do zaveze. Kakor je bil Abraham pripravljen darovati svojega sina, tako Bog daruje svojega sina, da bi obudil Abrahamov zarod za večno življenje. Tako Abraham kot Jezus prodreta v skrivnost življenja in smrti. V to jo popelje Bog Oče, ki je tako model vsakega očetovstva. V Svetem pismu se očetovstvo in materinstvo definira v odnosu do pojava življenja in smrti in ne v odnosu do vprašanja oblasti. Življenje in smrt sta temeljna pojava, ki smo jo deležni vsi ljudje. Zato je naša samopodoba bistveno bolj odvisna od odnosa do življenja in smrti, kakor od odnosa do vprašanja oblasti. Težišče odnosa med moškim in žensko, očetovstvom in materinstvom, bi bilo potrebno iz vprašanja oblasti in moči preusmeriti na vprašanje življenja in smrti. Šele takrat se nam pokaže prava vrednost obeh spolov. Abraham je veroval, da je Bog gospodar nad življenjem in smrtjo. Zato je postal oče vseh, ki po 4000 letih še vedno verujejo, da je življenje močnejše od smrti in da človek, ne moški, ne ženska, nista gospodarja življenja.
1: Morda ste preslišali.

ove kličeš po imenu. Črke režejo globoko, globje jim ne smem pustiti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko.

0: se dopolnili 60 let. Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Poslušajte ljudstvo! Gasilci PGD Biš imajo 150 let gasilstva. To pa neke šteje. Ne namigučte, da nimate cajta, ker če imajo veseli svatje cajt.
3: Prva pravi mi, da je doma.
2: Pa ne to, celo moja gospa Natalija z Orboten pride. Esi bote tudi vi vzeli cajt. A ja ne brete vedet, či nisem povedal. To bo v soboto, 13.6. ob 8. večer. Pridite vsi, ker tudi jaz bom Bišo pritiša.
4: V soboto, 13. junija od 20. ure dalje. Veselica ob 150-letnici PGD Biš. Veseli svatje in Natalija Verboten.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro!

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

dan, ker vsaki z vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigrajo.

0: Morda ste preslišali.
1: Minutke za zdravje.
2: V današnjih minutkah za zdravje bomo govorili o svetovnem dnevu varnosti hrane, ki ga obeležujemo 7. junija. Letošnje geslo se glasi od bremena do rešitev, varna hrana povsod. Zato bomo spregovorili o pomenu varne hrane, o tem, kako lahko preprečimo bolezni povezane s hrano in kaj lahko za večjo varnost storimo tudi sami. Z nami je Mateja Horvat, diplomirana dietetičarka iz Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Lenart. Lepo zdrav in dobrodošli.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Mateja, zakaj je pomembno, da vsako leto obeležujemo Svetovni dan varnosti hrane in kakšno sporočilo prinaša letošnja tema?
3: Tako je, 7. junija, torej vsako leto obeležujemo Svetovni dan varnosti hrane, ki letos poteka pod geslom od bremena do rešitev, varna hrana povsod. Ta dan nas opominja, da varna hrana ni samoumevna. Vsak dan se milijoni ljudi po svetu torej soočajo z boleznimi, ki jih povzročajo nevarni mikroorganizmi, kemikalije ali drugi škodljivi dejavniki v hrani. Posledice pa niso le zdravstvene, vplivajo na izobraževanje, delo, gospodarstvo in na samo kakovost življenja posameznikov ter skupnosti. Zdaj, po nekaterih ocenah strokovnjakov vsako leto zaradi okužene hrane zboli na stotine milijonov ljudi. Mnoge od teh bolezni bi bilo torej mogoče preprečiti z nekimi sistemi nadzora, boljšim ravnanjem s hrano in pa večjo ozaveščenosti vseh, ki sodelujejo v prehranski verigi. Letošnja tema poudarja pomembno sporočilo, torej poznamo breme bolezni, zdaj pa moramo pozornost usmeriti v rešitve. Znanost, raziskave in pa podatki nam omogočajo, da prepoznamo tveganja in sprejmemo ukrepe za zaščito samega zdravja ljudi.
2: Kdo se nosi odgovornost za varnost hrane in kako lahko k temu prispevamo tudi potrošniki?
3: Varnost hrane je skupna odgovornost, začne se na kmetijah in v proizvodnji hrane, nadaljuje pri prevozu, skladiščenju in prodaji ter se konča v naših kuhinjah. Pri tem imajo torej pomembno vlogo pridelovalci, živilska industrija, trgovci, nadzorni organi, zdravstveni strokovnjaki in pa ne nazadnje tudi mi potrošniki. Vsak posameznik lahko prispeva k večji varnosti hrane, pomembno pa je, da hrano pravilno torej shranjujemo, skrbimo za higieno rok in delovnih površin, ločujemo surova in pripravljena živila ter hrano ustrezno toplotno obdelamo. Že preprosti torej ukrepi lahko preprečijo številne okužbe in zastrupitve.
2: Katera pa so ključna sporočila letošnjega Svetovnega dneva varnosti hrane?
3: Ključna sporočila dneva varnosti hrane so: bolezni, ki se prenašajo s hrano, je mogoče preprečiti. To pomeni, če poznamo torej področje z največjim tveganjem, je smiselno torej usmerjati ukrepe v stroškovno učinkovite rešitve in boljšo zaščito javnega zdravja. Potem vzorci bolezni, ki se prenašajo s hrano, se nenehno spreminjajo, kar pomeni, da epidemiološke značilnosti teh bolezni se sčasoma spreminjajo že zaradi samih dejavnikov, kot so podnebne spremembe, sezonska nihanja ali uspešnost že uvedenih ukrepov. Vemo tudi, da ciljno usmerjeni ukrepi že prinašajo rezultate, torej kadar so jasni in izvedljivi neki strateški ukrepi zasnovani na kakovostnih podatkih, so lahko rezultati pomembni, hitri in učinkoviti. Bolezni, ki se prenašajo s hrano, vplivajo tudi na gospodarstvo, kar pomeni torej bolezni povezane z okuženo ali nevarno hrano povzročajo visoke stroške zdravstvene oskrbe, tudi pride do izgube delovnih dni zaradi bolezni in pa do zmanjšane produktivnosti. Nevarna hrana tako lahko torej predstavlja veliko breme za javno zdravstvo, moti delovanje trgov, omejuje trgovino ter državam povzroča milijardne stroške. Če poznamo tveganje, s tem tudi usmerjeno lahko ukrepamo, kar pomeni, da je zelo dobrodošlo, da merimo vplive nevarnosti povezani s hrano, tako

0: Na nacionalni ravni državam potem omogočamo prepoznavanje in pa neko prednostno obravnavo tveganj za varnost hrane. Pomembno je tudi medsektorsko sodelovanje, kar pomeni, da ni mogoče varnosti hrane zagotoviti kot posameznik, ampak so pomembni torej sektori zdravstva, kmetijstva, trgovine, varstva okolja in pa zaščite potrošnikov. In torej vzpostaviti se mora samo zaupanje v znanost in pa v dokaze o vplivih, ki torej spremljajo neke naše odločitve glede varnosti hrane. Potrebno pa se seveda tudi zavedati, da breme ni enakomerno porazdeljeno, torej posledice bolezni, ki se prenašajo s hrano, niso enako porazdeljene med prebivalstvom. Nekatere skupnosti so prizadete torej bistveno bolj kot druge, otroci pa pogosto trpijo torej najhujše zdravstvene posledice.
1: Za konec pa še nekaj praktičnih nasvetov, kaj lahko potrošniki sami naredimo za večjo varnost hrane.
0: Torej, doma je potrebno izvajati varne prakse ravnanja s hrano, tako da upoštevamo tistih pet ključnih nasvetov Svetovne zdravstvene organizacije za varnejšo hrano. Te ključne informacije so torej, da skrbimo za čistočo, ločujemo surova in pa kuhana živila, hrano temeljito prekuhamo oziroma toplotno obdelamo, hrano hranimo pri varnih temperaturah in pa uporabljamo torej varno vodo in varne sestavine oziroma surovine. Potrebno pa je, torej, da potrošnik ostaja obveščen in ravnajo potem na podlagi dokazov. Za primer je, da torej smo oziroma spremljamo informacije iz zanesljivih virov o odpoklicih živil, o izbruhih bolezni povezanih s hrano ter priporočila za varno ravnanje s hrano in da smo torej vešči v prepoznavanju tveganja ter se torej nanje tudi odzivamo, tako da torej vemo, kako pristojne organe opozoriti na nevarna ali neustrezna živila in da v gospodinstvu izvajamo torej praktične ukrepe za preprečevanje bolezni povezanih s hrano.
2: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
3: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Še ena tematika je, na katero bi želela danes opozoriti. Omenila sem že, da je danes svetovni dan oceanov. Kot takšen je bil uradno razglašen strani Združenih narodov, in sicer leta 2008, čeprav je bila ideja zanj predlagana že leta 1992 na takratnem vrhu v Rio de Janeiro. Glavni namen tega dne je ozaveščanje javnosti o ključni vlogi, ki jo oceani igrajo v našem vsakdanjem življenju, pa seveda tudi o nujnosti njihove zaščite pred onesnaževanjem in prevelikim izlovom rib. Oceani namreč delujejo kot pljuča našega planeta, saj proizvedejo več kot 50% kisika na Zemlji in absorbirajo ogromne količine ogljikovega dioksida. Letošnje geslo tega okoljskega dne nas poziva globljemu razumevanju in aktivnemu varovanju teh modrih prostranstev. Med manj znanimi dejstvi o oceanih izstopa recimo podatek, da človeštvo bolje pozna površje Lune in Marsa kot pa lastno morsko dno, saj je neraziskanih še več kot 80% oceanskih globin. In v teh globinah se skriva tudi največje neprekinjeno gorovje na svetu, to je srednjeoceanski hrbet, ki se razprostira v dolžini, pazite to, več kot 65 tisoč kilometrov. Zanimivo je tudi, da se v oceanih nahaja kar 99% celotnega življenjskega prostora na Zemlji, kar pomeni, da večina zemljskih bitij dejansko živi pod vodo. No, kljub temu pa oceanska voda skriva še eno skrivnost. V njej je raztopljenih na tone zlata, ampak je njegova koncentracija tako majhna, da ga tehnološko še ne znamo učinkovito pridobiti. Morda še dobro, da je temu tako. Če na hitro obnovimo še osnovno znanje, v osnovni šoli so nas učili, da so oceani štirje, čeprav danes geografska in znanstvena skupnost, vključno z National Geographic, uradno priznava 5 oceanov. Me prav zanima, če jih znate vse našteti. Gremo po vrsti. Tihi ocean ali Pacifik, Atlantski ocean, Indijski ocean, Južni ocean ali Južno-polarno morje ter Arktični ali Severno-ledeno morje. Koliko ste jih vedeli? No, čeprav so enormni in delujejo vsemogočni, pa to seveda niso. Imajo namreč enega velikega sovražnika. Človeka, žal. Z našo plastiko, prelovom rib in toplogrednimi plini spreminjamo ta mogočni svet v smetišče in tudi ogrožamo lastno preživetje. Misel, da se človek kar zamisli, kaj ne? No, morda, ko boste letos odšli kam na morje, tudi morja so del seveda oceanov, dajte imeti to v mislih. Ne onesnažujte ga. Velja, ne pozabite. Oceani so pljuča našega planeta.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Trump pozval Iran in Izrael k zaustavitvi spopadov, na mizo opozicije Janševa ponudba partnerstva za razvoj. Dom za starejše na Sveti Ani v izvedbeni fazi. V juniju zaznamujemo svetovni dan kolesa. Trica Fest 2026 v znamenju 20-letnice občine in dobrodelnosti. Od kruha do plesa, bogato delovanje društva kmetic in gospodin Desternik. Vreme, danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo. Zdaj pa podrobnosti najprej v aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Trump je v kratkem zapisu na svojem družbenem omrežju True Social pozval Izrael in Iran k prekinitvi spopadov. V novi objavi je kasneje dodal še, da si obe strani Izrael in Iran prizadevata za takojšnjo prekinitev ognja. Še pred današnjimi izraelskimi napadi je Trump sicer izrazil prepričanje, da bo sporazum z Iranom dosežen kljub nedavni zaostritvi razmer in da novi napadi ne bodo vplivali na dogovor. V Teheranu so medtem odgovorno za nadaljevanje spopadov z Izraelom danes pripisali ZDA, ker da izraelskih dejanj ni mogoče ločiti od ameriške politike. Kosovski premier Albin Kurti je stranko samoopredelitev zmaga na včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah, a je s 43% osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob razglasitvi zmage je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čim prejšnjemu konstituiranju parlamenta. Institucionalno stabilnost si želi tudi Evropska unija.
3: Doma.
2: Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premija Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Kot je napovedal po imenovanju njegove ministerske ekipe, roko sodelovanja ponuja vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije. O podrobnostih tovrstnega partnerstva pa je doslej pojasnil le, da bi opoziciji med drugim ponudil sodelovanje že pri pripravi delovnih osnutkov sistemskih zakonov in ne šele, ko bodo predlogi poslanskih klopeh. Janša lahko brško ne računa, da bo v partnerstvo vstopila resnica, ki je že doslej glasovala v skladu s koalicijo. Več državnosti je v trojici levosredinskih strank, ki so se preselile v opozicijo. Prvaka Svobode Robert Golob in Levice Luka Mesec sta že izrazila dvom v iskrenost ponudbe. Prvak SD Matjaž Han pa pravi, da je prehitro govoriti o tem. Današnji 8. juni je bil izbran za dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica Republike Nataša Pirc Musar. Po njenih besedah je Trubar razumel, da narod obstane takrat, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku. Pozvala je, naj Trubarjev zgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, spoštovanje kulture in jezika.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Javna obravnava študije varianti okoljskega poročila v postopku sprejemanja državnega prostorskega načrta za odsek bodoče glavne ceste med Markovci in Ptujem, ki vključuje dolgo pričakovano ptujsko obvoznico, je bila budna. Domačini še vedno navijajo za varianto južno od Ptujskega jezera, medtem ko je kot najstrežnejša predlagana severna. Potem, ko je Ministrstvo za naravne vire in prostor 25. maja objavilo dokumentacijo, je prejšnji teden v dvorani v Spuhli potekala javna obravnava, ki se je udeležilo veliko število lokalnih prebivalcev. Damjan Leskovšek z Ministrstva za infrastrukturo je podaril, da so upravili številne preveritve različnih možnosti poteka ceste, javnosti pa zdaj predstavljajo prostorsko ureditev, za katero ocenjujejo, da je najbolj smiselna in realno izvedljiva rešitev. Med ključnimi razvojnimi projekti v občini Sveta Ana sta izgradnja doma za starejše ter prizidek osnovni šoli, ki jo je občina uresničila o podpori državnih in drugih zunanjih virov financiranja. Kot izpostavlja župan Martin Breznik, gre za večje investicije, ki jih občine same težko izpeljajo brez sofinanciranja. Dodaja, da je projekt doma za starejše že v fazi izvedbe.
4: Dom starejših projekt teče v izvedbeni fazi, torej ima zagotovljena sredstva v letošnjem proračunu in v naslednjih letih. Verjetno, glede na stanje proračuna države, je pač potrebno pričakovati, da bo do kakega manjšega zamika prišlo. Ne glede na to pa moram reči, da je že v fazi izvedbenega dela, to pomeni, bil je izveden že razpis za FIDIK nadzornega inženerja, tako da to so neki operativni koraki k sami izvedbi investicije, za katero se pač nadejamo tako dom Danice Vogrinec kot mi, da bi nekako v jeseni bila tudi na terenu štartana, torej da bi se zgradbena dela v jesenskem času pričela. Projekt samega doma je pa visok skoraj blizu 6 milijonov in je celoti financiran strani državnega proračuna.
2: Mariborski mestni svet je sprejel spremembe odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta energetske sanacije občinskih objektov. S tem so uskladili seznam stavb, ki bodo vključene v prenovo s predhodno potrjenim investicijskim programom. V okviru projekta bo energetsko prenovljenih 16 objektov, med njimi več osnovnih šol, vrtcev in drugih javnih ustanov. Na seznamu so osnovna šola Angela Besednjaka, osnovna šola borcev za severno mejo, podružnična šola Košaki pri osnovni šoli Franca Rozmeta Staneta, osnovna šola Toneta Čufarja ter svetovalni center za otroke, mladostnike in starše. Prenove bodo deležni tudi številni vrtci, med njimi enote Vančka Šarha, Smetanova, Poljane, Lupinica, Mišmaš, Pristan in Radvanje. Projekt bodo izvedli po modelu javno-zasebnega partnerstva, njegov cilj pa je zmanjšanje porabe energije, nižje stroške obratovanja ter izboljšanje energetske učinkovitosti in bivalnih pogojev v javnih objektih. Gre za enega večjih energetskih projektov mestne občine Maribor na področju izobraževalne in socialne infrastrukture. Občina Gornja Radgona je prijela priznanje prostovoljstvo prijazna občina 2026, ki ga podeljuje Slovenska filantropija. Priznanje predstavlja pomembno potrditev dolgoletnega in uspešnega sodelovanja občine s prostovoljskimi organizacijami, društvi in številnimi posamezniki, ki s svojim delom prispevajo k povezani, solidarni in vključujoči skupnosti. Prostovoljstvo ima v Gornji Radgoni pomembno vlogo na številnih področjih, od socialnega varstva, kulture in športa do medgeneracijskega sodelovanja ter pomoči ljudem v stiski. Prejeti naziv je tako priznanje vsem prostovoljcem, društvom in organizacijam, ki svojim nesebičnim delom bogatijo življenje v občini. Na občinski upravi so ob tem zapisali, da so hvaležni vsem, ki svojim časom, znanjem in srčnostjo so ustvarjajo boljšo skupnost ter krepijo vrednote medsebojne pomoči in solidarnosti. Svetovni dan kolesarjenja praznujemo vsako leto 3. junija. Ta dan nas spominja, kako pomembno je kolo za naše zdravje, okolje in vsakdanje življenje. Kolesarjenje je preprost, poceni in okolju prijazen način prevoza, ki ga lahko uporablja skoraj vsak. Sara Homan, kineziologinja iz Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Lenart, ob tem spomni, da je kolesarjenje zelo dobro za naše telo.
5: Z redno vožnjo krepimo srčno mišico, izboljšujemo zmogljivost naših pljuč in spodbujamo boljšo prekrvavitev celotnega telesa. Hkrati gre za ciklično gibanje, ki enakomerno aktivira velike mišične skupine. Predvsem govorimo tukaj o mišicah nog, zadnjice in trupa. Poleg tega ne prihaja do nepotrebnih udarnih obremenitev na sklepe, kar je posebej pomembno pri ljudeh s težavami s koleni ali hrbtenico. Poleg mišične moči kolesarenje pozitivno vpliva tudi na živčno-mišično koordinacijo in ravnotežje, saj telo ves čas prilagaja položaj in stabilizira gibanje, da se lahko sploh naravno speljemo in da ne pride do padcev. So pa prišli tudi zelo zanimivi rezultati glede učinka kolesarenja na delo, in sicer britansko študijo, v kateri je sodelovalo več kot 260 tisoč ljudi, je pokazala, da redno kolesarenje na delo za polovico zmanjša tveganje za srčne žilne bolezni in raka.
2: Sara Human ob tem še svetuje, koliko kolesarjenja je dovolj za zdravje.
5: Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vsaj 150 minut zmerne aerobne aktivnosti na teden, kar v praksi pomeni že 30 minut kolesarjenja na dan, 5 dni v tednu. To je dovolj, da sprožimo pozitivne fiziološke prilagoditve v telesu, boljšo srčno-žilno zmogljivost, učinkovitejšo presnovo in krepitev mišičnega sistema. In ključno, za začetek res ne potrebujemo visoke ravni telesne pripravljenosti. Iz kineziološkega vidika priporočam postopen začetek, torej krajše razdalje, ravne poti, tempo naj bo tak, da lahko še govorimo, ampak smo že rahlo zadihani, torej zmerna intenzivnost, ki pa tudi prinaša največje zdravstvene koristi pri najmanjšem tveganju za poškodbe. Tukaj bi še posebej izpostavila tudi električno kolo kot odlično orodje za tiste, ki jih omejuje slabša telesna pripravljenost, kakšne bolečine v sklepih ali nasploh star. Električno kolo omogoča prilagoditev intenzivnosti glede na posameznikove zmožnosti, kar je pa tudi temeljno načelo same individualizacije vadbe. In ni presenetljivo, da se prodaja električnih koles v Evropi vsako leto poveča za približno 20%.
2: Spremljevalnim programom se danes v Mariboru pričenja 61. festival Borčnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji steber festivala. Prvi festivalski dnevi bodo sicer v znamenju mednarodnih gostovanj, prva med njimi je današnja predstava A Place of Safety. Potovanje v srednje sredozemlje italijanske skupine Kepler 452. Samo programsko jedro festivala predstavlja 12 slovenskih uprizoritev v tekmovalnem programu, ki jih je tokrat izbrala selektorica Kaja Novosel. Nagrade bodo podelili ob zaključku festivala 21. junija. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož se bo v soboto 20. junija pridružil 24. poletni muzejski noči. Med 18 in 24. uro bo obiskovalcem omogočen brezplačen ogled muzejskih zbirk na Ptujskem gradu, pripravljajo pa tudi pester spremljevalni program za vse generacije. Med 18. in 20. uro bo potekala družinska delavnica Grajska čajanka, ljubitelji vina pa bodo lahko ob 21. in 23. uri obiskali grajsko vinsko klet, kjer bo društvo Kastali pripravilo predstavitev s pokušino vin. Vrhunec večera bo koncert ptujskega pevca in avtorja Aljaža Ramota z bendom, ki bo med 21. in 23. uro nastopil na grajskem dvorišču. Obiskovalci bodo lahko uživali v večeru glasbe, kulture in druženja v edinstvenem ambijentu ptujskega gradu. Vsi dogodki v okviru poletne muzejske noči bodo brezplačni. Občina Sveta Trojica bo med 11. in 14. junijem gostila Trojica Fest 2026. Letošnje dogajanje bo še posebej slovesno, saj občina praznuje 20 let delovanja. Vrhunec praznovanja bo četrtkova osrednja občinska slovesnost, na kateri bodo primerno predstavili novo himno Svete Trojice z naslovom Kjer srce prebiva, ki v sebi skriva tudi dobrodelno noto. Festival bo tudi letos ponudil pester glasbeni program. Nastopili Nastopili bodo med drugim Helena Blagne, Batista Cadillac, Ditka, Lea Sirk, Flirt, Elvis Jackson, Firbci in Tanja Žagar. Obiskovalce čakajo še tradicionalna vinska galerija, športne prireditve, otroške delavnice, gledališke predstave ter številne aktivnosti lokalnih društev. Župan David Klobasa je podaril, da bo Trica Fest 2026 tako leto združil pod sloganom Ponosni na preteklost, usmerjeni v prihodnost.
6: Vrhunec jubilejnega praznovanja bo slavnostna otvoritev in osrednja občinska slovesnost v četrtek ob 21. uri. Na odru bodo nastopili Helena Blagne, Nejša, David Amaro. Osrednji trenutek večera pa bo premierna predstavitev naše nove himne Svete Trice z naslovom

0: Izvedla vokalna skupina Trinity XX, ki jo sestavljajo domačinke. Poseben pomen projektu daje tudi njegova dobrodelna nota. Zbrana sredstva bodo namenjena društvu Junaki tretjega nadstropja, ki pomaga otrokom z rakom in njihovim družinam. Ob 20-letnici občine smo želeli ustvariti nekaj več kot le praznovanje. Želeli smo ustvariti zgodbo, ki povezuje ljudi in pomaga tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. V glasbenem delu našega festivala bodo nastopili še številni priljubljeni slovenski izvajalci, med drugim Batista Cadillac, Ditka, Lea Sirk, Flirt, The Roctors, Elvis Jackson, Estera, Smash, Platin Band, Firpci in Tanja Žagar. Obiskovalce čaka tudi tradicionalna vinska galerija v samostanski kleti, bogat športni program, gledališke predstave, otroške delavnice, družinske aktivnosti ter številni dogodki, ki jih pripravljajo lokalna društva in organizacije. Trica Fest 2026 tako ne bo zgolj praznovanje občinskega praznika, ampak praznik skupnosti, ustvarjalnosti, dobrodelnosti in prihodnosti.
1: Društvo kmetic in gospodin Desernik že več kot 50 let ohranja tradicijo, povezuje krajane in skrbi za prenos znanja med generacijami. Njihovi začetki segajo v leto 1975, ko je bil ustanovljen aktiv kmečkih žena Desernik. Leta 1997 pa je bilo društvo uradno upisano v register društev. Danes članice in člani sodelujejo na številnih prireditvah doma in po Sloveniji. Redno se predstavljajo na občinskih praznikih, kmečkih praznikih, srečanjih starejših, športnih dogodkih in razstavah, med drugim tudi na dobrotah slovenskih kmetij. Obiskovalce navdušujejo z domačimi kulinaričnimi izdelki, kot so kruh iz krušne peči, potice, gibanice in drugo tradicionalno pecivo. Kot podarja predsednica društva Carmen Požar, pa dejavnost društva že dolgo ni več omejena zgolj na kulinariko.
2: Mi smo probali še tudi v kako našo kulturno zadevo, namreč jaz mislim, da tukaj paše tudi ta naša petje, ker namreč tudi kmetice same so ogromno prepevale na njivah in tudi verjetno ob opravilih pri trebljenju buč, pol ko smo ličkali koruzo in to. Smo pa zato potem tudi rekli, zakaj pa ne bi potem tudi kaj zaplesali, ker mislim, da je to del naše zgodovine in smo poskusile. Tako da smo začeli tudi z tem, da plešemo. To, da se družimo, sicer vsi dajejo poudarek v današnjem času na kulinariko, ampak jaz mislim, da pozabljamo na to naše druženje, s plesom pa se tudi ogromno povezujemo. S tem smo potegnili tudi noter naše člane, v bistvu več ali manj so to partneri, vsako leto naredimo žetev. V žetev bomo vključili v bistvu naše staro delo, tako kot se za Srbi dela. Potem imamo gospoda Žampa, ki nam vsako leto odstopi, bom rekla, kar eno 5 riž koruze, zato da koruzo ročno potrgamo, jo potem zličkamo, ličkanje potem posušimo in potem iz tega delamo različne izdelke, kot so košare, slike smo že probali delati, punčke iz ličja in te stvari, moram pa reči, da naše punce pečejo odlične potice in z vsakim našim občinskim praznikom ali z cerkvenim žegnjanjem ali pa z dogodkom, damo te potice tudi bespečamo in jih potem rade volje pogostimo naše goste, ne?
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri bo večinoma sončno in precej toplo. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 26 do 31 stopinj Celzija. Najnižje jutrene temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, občutno hladneje bo.
3: Prometne informacije.
1: Za konec hiter skok na naše ceste, pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet danes v veliki meri oviran na štajerski avtocesti. Pri Slovenski Bistrici denimo ter pri Slovenskih Konicah na obeh omenjenih relacijah pa nastajajo tudi občasno lahko zastoji, tako da še posebej previdno in počasi tukaj, pa tudi dela še naprej na štajerki pri mejnem prehodu Šentil. No, nič kaj drugače. V teh dneh, v samem začetku tedna, ni niti na regionalnih cestah, dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku in Zgodnjem Dupleku. Skratka, kamorkoli se danes odpravljate, vozite strpno in počasi, želim vam srečno in varno pot.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.